0: Det är Radiocentern som du lyssnar till här i Radio Falköping. Jag heter Anna Nyberg och den som sitter, ja, inte mitt emot mig utan lite vid sidan så där, det är Joel Gravström. Hej!
1: Hej Sanne!
0: Nu ska vi prata om dig en hel timme. Hur känns det?
1: Oh, ja, det är lite läskigt. Det ska nog gå bra.
0: Joel som då är 4 på kommunlistan och det är det vi gör här i Radiocentern. Ja, i 10 program faktiskt. Och kollar lite på pulsen, vi som står på kommunlistan till valet till fullmäktige då i Centerpartiet. Ja. Och vi börjar väl med den där frågan då, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Ja, Joel Gravström som sagt och jag bor här strax utanför Falköping.
0: Härmare bestämt i
1: Påbrås. Marka socken när man ska prata socknar.
0: Ja, det kommer vi kunna göra sen. Vi får återkomma till det.
1: Ja, precis. Och jag är utbildad lantmäteriingenjör men jobbar som programmerare, systemutvecklare.
0: Du sitter vid en dator hela dagarna,
1: ja,
0: eller?
1: Det gör jag, så är det.
0: Hur kul är det då?
1: Jo, men det är... Man får ju varva det med fritidsintressen som inte, kanske inte är så mycket vid dator.
0: Nej, just det. Som är vad då? Vad gör du när du inte är vid datorn?
1: Ja, utom politik menar du då?
0: Ja, precis. Vi börjar. Vi tar det lite brett först så snävar vi in oss sen, vet du. Ja. Mm.
1: Då är ett annat intresse som jag har är ju kartor. Så att jag är ju både ute och fångar in GPS-punkter och ritar kart bland annat. Och har flugit lite med drönare och lite sånt där.
0: Som fritidsintresse, alltså rita kartor. Till vem?
1: Till men det finns ett projekt som heter OpenStreetMap som är som Wikipedia fast för kartor.
0: Aha.
1: Och då är det alltså att vem som helst kan gå in och redigera och förbättra kartan. Då. Så att, det är jag en stor anhängare av.
0: Jaha. Du, för några år sedan så vet jag att jag letade efter Grolanda på någon så här vanlig sajt, hitta.se eller så här. Det fanns inte.
1: Nej.
0: Kan du ordna det?
1: Ja, det kan jag göra. Ja. I alla fall i den kartan.
0: Ja, men vad underbart. Ja, okej. Okay. Påvrås, kartor och det är lite kartor i ditt jobb också, va? Ja, så att säga. Alltså, det här är mycket kartor. Vad roligt. Familj?
1: Ja, fru och 2 barn. De är ju inte småbarn längre. Men mellanstadieålder, kan man säga.
0: Mm. Okej. Okay. Och om vi ska känna dig lite mer på pulsen så är dina starka sidor. Förutom en väldigt noggrannhet om du nu ska hålla på att ha kartor som intresse och jobb.
1: Ja, starka sidor. Nej, men det är nog att jag tycker att jag är bra på att se olika perspektiv på saker och ting. Jag kan väga för- och nackdelar, sätta mig in i saker och förhoppningsvis då fatta kloka beslut efter det.
0: Mm.
1: Sen tycker jag nog att jag är ganska bra på att fokusera här och nu. Att vara närvarande i stunden. Och det kan ju också vara en nackdel ibland eftersom ja, jag kan upplevs vara lite svår att få tag på, men det är för att jag är väldigt fokuserad på det här och nu, så att då lägger jag bort allt annat.
0: Det är därför du inte svarar på mejl så där det första du gör.
1: Nej, det, så är det, och kommer då många mejl så är det mycket att gå igenom sen.
0: Ah, ja, så det är en både stark styrka och en svaghet,
1: ja,
0: så att
1: precis.
0: Säga. Okay. Ja. Och så till sist då, ja, du har ju frågan framför dig på samma papper som jag, men har du någon dold talang?
1: Ja, men det är ju lite kopplat till det här faktiskt, att jag har ju ett rätt bra lokalsinne. Har jag en gång varit på en plats så kan jag nästan alltid komma tillbaka till den, oavsett var i världen det är någonstans.
0: Så du skulle kunna rita de här kartorna i huvudet nästan?
1: Nej.
0: Utan drönare och...
1: Nej. Inte i huvudet så, men jag, när jag kommer till en plats så känner jag väldigt lätt igen mig när jag har varit på den innan, så att säga. Jag kan liksom hitta tillbaka till olika ställen jag har varit på då. Så att jag har svårt liksom att få ner det då på papper. Det behöver jag hjälp med GPS och annat. Men,
0: just det.
1: Men det rumsliga har jag lätt för att hitta.
0: Ja, men bra. Joel Gravström, gäst idag i Radiocentern.

0: Där fick vi lyssna till Flickor bak i bilen, en variant som inte jag har hört förut, Mr. Dunk. Hur kom den här in i din spellista, Joel?
1: Ja, det är ju min dotter som har den här på repeat just nu.
0: Okay. Så då, ja, så då, är det med tonårsbarn.
1: Ja, då tog jag med den.
0: Precis. Det är Radiocentern du lyssnar på och det är jag, Anna Nyberg, som sitter här tillsammans med Joel Grafström, 4 på kommunlistan. Och nu, vi pratar lite politik, tänkte jag.
1: Ja.
0: Mm. Om jag säger politik, vad tänker du då så där rent spontant?
1: Ja, första tanken är faktiskt ganska negativ. Alltså det är... Man får ju upp bilder av gnabbande politiker som sitter och bara håller på sitt och kastar skit på varandra. Tyvärr. Men egentligen är det ju... grundidén med politiken är ju väldigt bra. Vi har haft lokaldemokrati länge i Sverige. Och att, alltså grundidén att vi tillsammans i en kommun går samman och löser problem... är ju under något väldigt bra, men det, ja, första tanken är tyvärr lite negativ.
0: Ja, men jag förstår det, och jag känner ju en det där. Och det är ju, då är det ett jättehinder att ta sig över många gånger, att hej, får jag prata lite politik med dig, säger vi till folk. Ja. Nej, det får du inte alls, för det är tråkigt, jag har inte tid. Eller hur?
1: Nej, men exakt, och det är, politiker är också människor.
0: Ja, fast men, lite annorlunda.
1: Nej, ja, alltså jag tycker ju egentligen, om jag ska vara ärlig, så borde alla någon gång göra någon mandatperiod bara för att komma in och se hur det funkar. För att det är vanliga människor som brinner för att göra skillnad och brinner för sin sak och jag är med för att påverka. Och alla är vanliga människor. Skulle vi bara kunna mötas lite mer i det så tror jag att vi skulle ha ett bättre samtal, bättre klimat.
0: Lite samhällstjänst som politiker alltså.
1: Ja,
0: eller åtminstone någon slags prao eller sådär praktik.
1: Ja, precis.
0: Mm. Hur startade ditt politiska engagemang?
1: Ja, den har varit lång. Tror jag. Jag har alltid varit intresserad av politik och tänkt att någon gång ska jag engagera mig.
0: Och du väntade inte tills du var 55. Hur gammal är du? Det tror jag inte du har sagt.
1: 43.
0: 43.
1: Ja, precis.
0: Still young.
1: Och det här är ju min andra mandatperiod som jag kandiderat till. Så att, ja, jag är ganska färsk ändå i sammanhanget. Men jag började i och startade en fiberförening i på Åbros markområdet. Period som jag kandiderat till. Så att, ja, jag är ganska färsk ändå i sammanhanget. Men jag började i och startade en fiberförening

0: gav det andra, ja, som det precis. Heter. Just det. Ja, ja. Och det där att få den frågan, hur kändes det?
1: Ja, alltså första gången så var jag mitt uppe i fiberarbetet, så då sa jag faktiskt nej, jag klarar inte att det är så när barnen var små och så vidare. Mm. Så att jag hade tid att grunna på det ett tag och sa nästa gång och fråga ska jag säga ja, sa jag.
0: Så du hade lämnade dörren öppen där så att säga. Man hade ändå vett att säga nej. En del människor, jag intervjuade, jag är ju journalist, en gammal journalist jag hade också, intervjuade Gudrun Schyman en gång, gamla vänsterledaren, och så. Jag säger ja till allt. Och det är så här, ja, det är en underbar inställning, men den kanske inte är så klok i längden.
1: Nej.
0: Nej. Och du lyckades säga nej, men sen ja.
1: Ja, ja, precis.
0: Precis, låter som någon annan partiledare som vi. Ja, just det, precis. Hur kom det sig att det blev just Centerpartiet då?
1: Ja, alltså jag har ju alltid känt mig i mitten av politiken. Så att det var ganska naturligt när frågan just kom då från en centerpartist också att jag svarade ja där. Så att det var ganska naturligt.
0: Och du visste att du var centerpartist så att säga? Eller
1: ja,
0: det var din hållning?
1: Det visste jag. Jag kände mig faktiskt lite vilsen under allianstiden för att jag tyckte att Centerpartiet åts upp av Moderaternas. På den tiden tyckte jag då.
0: När Centern satt med i den regeringen då?
1: Ja, eller? Precis. Liksom det, ja, men det blev lite tvåblockspolitik där. Och det, jag har aldrig varit fan av det. Jag gillar ju att det finns fler partier att välja på.
0: Och inte två cementerade block heller då så att säga.
1: Nej, exakt.
0: Eller? Nej, just det.
1: Så det är därför jag tycker att de här frågorna om vem tar vem nu som är på rikspolitik. Jag tycker de är lite... Nej, jag gillar inte det alls. Alltså, innan valdagen har alla noll röster. Så att det först röstar vi så löser politikerna det sen.
0: Fast vill du inte veta, eller vill inte folk i allmänhet veta vem tar vem? Det som, alla journalister vill ju, tror ju att alla vill veta det. Ja. Så att säga. Därför att ja, om jag lägger min röst på det partiet, vad får jag med i påsen också?
1: Ja, precis. Men man har ju en röst som sagt och då tycker jag att man lägger den på det parti som motsvarar ens egna värderingar bäst. Och så får man lita på att det partiet slåss för den saken. Och är det blir en majoritet av de åsikterna så kommer det bli en regering av det. Och då får politikerna vara så pass modiga och prestigelösa att man bildar en majoritet av de mandat man har fått.
0: I den bästa av världar.
1: I den bästa av världar. Jag är lite idealist.
0: Ja, och det att vara idealist och samtidigt leva i en väldigt konkret verklighet som politiken också är.
1: Ja.
0: Hur får du kompromissa mycket så att säga? Eller,
1: ja, men det är svårt. Det är det, men jag försöker ha med mig den här känslan som jag hade innan jag gick in i politiken. Att de här principerna ska försöka hålla på. Och ja, men sen måste man ju vara pragmatisk också förstås.
0: Principer och pragmatism. Ja, intressant Joel. Ja. Vi kommer ha mycket att prata om den här timmen.
2: Ja, det är bra. Jag kan

0: Där fick vi lyssna till Hooja, eller Hooja. Vad heter de nu då?
1: Ja, något sånt. Ja. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, dit älven går i alla fall. Joel Grafström väljer musiken här i Radiocentern. Och vad hade den här musiken med dig att göra då?
1: Ja, det här är ju också en sån där låt som har gått på repeat. Hooja har ju varit populär med barnen. Och den här kom ju då... Den här var med På spåret i ett avsnitt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag hade inte hört den innan, så lyssnade på den och tyckte om den.
0: Mm. Ja, nej, men bra. Det är roligt med Hooja, det är roligt med dialekter.
1: Ja.
0: Det är deras norrbottniska, den är fin.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Är du bra på dialekter?
1: Bra och bra. Ska du be mig härma någon dialekt?
0: Ja, om du vill så är jag öppen för allt.
1: Nej. Det vågar någon inte.
0: Nej, nej. Men hör du, då går vi vidare då. Jag har bott i, inte i Norrbotten, men i Västerbotten. Så jag har mitt U-dialekt lite grann. Ibland. Men nu glömmer vi det. Det var inte mig det skulle handla om, det var ju dig. Mm. Vi höll på att prata här om stora, viktiga politiska saker. Principer mot pragmatism pratar om. Vilka är dina politiska principer? Den du. Från dialekt till principer här.
1: Från dialekt till principer. Nej, men jag har ju det där tankesättet på något sätt liksom i bakhuvudet hela tiden. Att vi... det här gamla, man samlades på kyrkbacken och bestämde tillsammans vad man skulle bygga för skolhus och fattigvård och så vidare. Det är däråt jag hela tiden försöker luta mig mot. Och det är naturligtvis jättesvårt, för att idag är ju politik mycket mer professionaliserat, skulle jag säga.
0: Mm.
1: När det från början kanske var mer en föreningsliknande struktur då.
0: Mm, där alla faktiskt fick möjlighet att säga sitt och man hade en diskussion där. Ja, okej, alla hade inte samma rättigheter. De storbönderna ägde mer av frågorna, så att säga. Kvinnor fick inte rösträtt förrän 1921. Det är lite mer än 100 år sedan. Jag är fascinerad över att det har ändå gått så kort tid.
1: Och det vill jag verkligen poängtera, att jag tycker ju absolut inte att det var bättre förr på den tiden.
0: Nej. Men det var ett annat sätt att föra politik.
1: Och det här att vi har det med oss i grunden i samhället.
0: Mm.
1: Som vi ska ta vara på och vara rädda om. För att det är absolut inte alla länder. Jag har en vän från Irak som har flyttat hit till exempel. Mm. Och vi har pratat lite politik, och där finns ju inte alls den kulturen med att man tillsammans har gått ihop och byggt upp en demokrati underifrån som vi har gjort här. Så att det ska vi verkligen vara rädda om. Och därför tycker jag att vi måste minska trösklarna till politiken.
0: Mm.
1: Man ska inte vara så rädd för att komma med där.
0: Nej, just det. Ta ett uppdrag. Eller så där. Ja. Okej, som en helt sömlös övergång då, till dina uppdrag.
1: Ja.
0: Du började inom kyrkan.
1: Ja.
0: Och där har du en hel del uppdrag numera efter kyrkovalet i fjol, var det?
1: Ja, precis.
0: Så. Nej, när var det kyrkoval? Jo,
1: det var
0: höstas.
1: Ja, precis. Det stämmer. så att jag började där ju då mandatperioden innan dess och hamnade rakt in då i kyrkorådet som... Mm. Är då så att säga kanske styrelsen om man jämför med kommunen då. Och det har varit jätteroligt och nyttigt att sitta där. Den här mandatperioden så har jag dratt ner på det lite grann, så att nu är jag är ordförande i kyrkofullmäktige.
0: Som alltså jämfört med kommunfullmäktige.
1: Precis.
0: Mm.
1: Och det är ju faktiskt då en post som är lite mindre arbete än att sitta i kyrkorådet då, som är styrelsen. Men ett fint förtroendeuppdrag i alla fall då.
0: Mm.
1: Och jag sitter nu även med i som ersättare i stiftstyrelsen. I stiftet också.
0: Just det. Så vad är det roliga med det kyrkliga uppdraget då? Eller de kyrkliga uppdragen?
1: Ja, men på många sätt liknar ju kyrkopolitik och kommunpolitik varandra i, vad ska man säga, upplägg med nomineringsgrupper eller partier, om man säger det så, och olika styrelser och nämnder och så vidare. Nivåer, riks och region och lokalt.
0: Mm.
1: Men kyrkan är ju mycket närmare en förening än en kommun. Det är inte alls lika strikt, och det är mycket mer närmare verksamheten på något sätt inom kyrkan som inom kommunen. Så att de är roliga på varsitt sätt.
0: Mm.
1: Är det.
0: Vad är det för stora frågor som pågår just nu i kyrkopolitiken här i Falköping?
1: Ja, nu det senaste har varit mycket kring just Kyrkan mitt i stan-projektet som är tillsammans med kommunen. Där originalplanen var att kommunen och kyrkan då skulle tillsammans bygga en lekplats till exempel då, och försöka integrera kyrkan mer med centrum och få ihop då, så att det blir ett stråk där. Men i och med de här minskade barnkullarna, att vi fick lägga ner då Bokens förskola, så har det ju blivit lite andra förutsättningar. Så att just lekplatsen är ju inte kyrkan med i längre. Så det har varit en diskussion det senaste, hur vi ska agera där i Falköping.
0: Mm.
1: Men vi vill ju fortfarande fortsätta med att integrera kyrkparken och Sankt Olofs kyrka med centrum på ett annat sätt. Liksom att få med verkligen kyrkan mitt i stan.
0: Mm. Kyrkan som en del av samhället, både rent fysiskt och även som en del i människors vardag förstås. Mm.
1: Precis så.
0: Ja, just det. Sen har du uppdragen då i kommunen också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är jag just nu ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden. Och byggnadsnämnden kanske inte är så konstigt med min bakgrund som lantmäteriingenjör och kartor.
0: Så, precis. Så du kommer aldrig ifrån det där med kartor, lantmäteri.
1: Ja, men lite samhällsbyggnad och de bitarna. Det är väl där mitt hjärta ligger på något sätt. Då.
0: Mm. Byggnadsnämnden är ju väldigt lagstyrd nämnd. Ja. Ni får läsa i plan- och bygglagen och så får ni fatta beslut utifrån det, så att säga. Hur kul är det?
1: Ja, det kan man ju tycka att det är lite tråkigt, men nej, men det har ju med samhällsprocessen att göra.
0: Mm.
1: Så att man får ju vara med från början när ett projekt utvecklas och se hur det växer fram och kan vara med och påverka till exempel hur detaljplaner tas fram, hur områdena ska se ut, eller ja, vilken inriktning man ska ha och så vidare. Då.
0: Mm, och försöka föreställa sig om något som inte kommer hända förrän om 5, 10, 15 år i så långa tidsperspektiv.
1: Ja, oja. Ja. Och sen är det ju, det är faktiskt en insikt jag fick när jag pluggade på högskolan just på lantmäteriingenjör, det här med lagar och regler, att naiv som man är så tror man ju att i lagen så står det klart och tydligt, du ska icke dräpa, du ska betala din skatt och så vidare. Men väldigt mycket av lagarna är ju bedömningsfrågor.
0: Aha, så det finns lite utrymme till handlingsfrihet
1: ja,
0: trots allt.
1: Ja, det gör det absolut. Och det är mycket så här att du borde veta, eller om du visste eller borde vetat till exempel, då, så kan man ju bli liksom dumt för saker och ting.
0: Mm.
1: Att, och ja, det finns mycket tolkningar. Så att det är mycket i bedömningar, och det är ju där som vi politiker kan också då komma in och göra en annan bedömning än tjänstemännen i vissa fall då.
0: Den här mobilmasten där vid slalombacken är väl ett exempel på att det inte är glasklart vad man kan och inte kan.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, men det är det ju.
0: Mm.
1: Ja, men den är ju intressant, och där är ju har vi ändå försökt att följa lagen då som vi tolkar den.
0: Mm.
1: Och så kommer domstolen och säger att det så ska ni inte alls tolka
0: det. Det är andra värden som ska vägas in exakt, och betyda mera.
1: Ja. Det är ju inte, alltså det är olika instanser, så att länsstyrelsen säger på ett sätt och mark- och miljödomstolen på ett annat sätt. Och
0: det är ändå lite skönt att det finns möjligheter att tänka olika, även om en lagtext.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det är intressant.

0: Pedro, det här var originalet.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Den var...
1: Mm. Också en sån här låt som har gått på repeat, alltså den uppbitade varianten då. Och då blev man nyfiken, hur låter originalet?
0: Just det.
1: Den lät så här.
0: Roger i kontrollrummet står och digar med här. Underbart. Och vad heter det? Lufttrummar. Joel Grafström sitter här med mig, Anna Nyberg, och det är Radio Centern som sänder och vi pratar. Vi pratar faktiskt politik, tror det eller ej.
1: Aha.
0: Ja. Mm. Det är ett val. Jag har inte koll på, och nu beror det på när du lyssnar på det här programmet, men datumet vet jag i alla fall. Exakt hur många dagar det är idag är rätt ointressant, men 13 september, ja. Så är det va? Ja,
1: det just det. Hoppas jag att det ja, står rätt.
0: Vi bestämmer oss för det. Det är bestämt sedan länge och inte av oss.
1: Nej. Mm.
0: Och det finns ett lokalt program som Center driver.
1: Mm.
0: Och du är 4 på fullmäktigelistan.
1: Ja.
0: Så du riskerar lite mer uppdrag sen efter valet, kanske.
1: Precis. Step up.
0: Ja,
1: jag är ersättare idag, som sagt.
0: Precis. Vilka frågor vill du driva särskilt?
1: Ja... Alltså en sak som jag gillar och tänker på lite extra, det är vardagsförenklingar.
0: Mm-hmm.
1: Jag har en liten vision om att Falköping ska bli den, ja, men vi ska bli den enklaste kommunen att bo i som invånare.
0: Mm. Mm.
1: Och då tänker jag på allt från sophantering till bygglov till skola, fritids. Alltså genomgående.
0: Mm.
1: Och för att ta något exempel så är
0: ja,
1: det...
0: Tack.
1: Mm. Ja, nej, men som jag sitter i byggnadsnämnden, vi kan börja där då. Så dyker det upp lite då och då så här att... oj, mitt hus som jag har köpt för ett tag sedan står visst på parkmark. Så jag får inte bygga någonting. Inga bygglov går igenom och det visste inte jag. Och,
0: mm.
1: Så får...
0: Vi har haft färska exempel på just det, eller
1: exakt,
0: hur?
1: Precis.
0: Mm.
1: Och det är ju varken bra för kommunen eller för den enskilde. Och det kostar pengar och så vidare. Så ett sånt exempel skulle kunna vara att när man köper en fastighet, exempelvis, så skulle kommunen kanske kunna skicka ut ett brev.
0: Mm.
1: Grattis till köpet. På din plats gäller den här detaljplanen. Gå in här och läs mer och så vidare. Det är något enkelt så förebyggande. Och det här är inga konstigheter för kommunen har ju den här informationen. Det här går att göra automatiserat.
0: Fast är inte det lite ansvaret för den som köper ett hus att ta reda på förutsättningarna omkring det och
1: jo.
0: Servitut och allt vad det heter och sådär?
1: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Och det är därför vi har detaljplaner och lagfart och annat, för att det är öppna register, öppna tillgängligt för alla.
0: Mm.
1: Men hur många vet faktiskt vilken detaljplan som gäller där man bor? Det vet man inte. Och det är kommunen som råkar illa ut och den enskilde förstås.
0: Mm.
1: Och gör man det här, det måste ju då ske liksom automatiserat, mm. och, men då blir det alltså en, då blir det en besparing både för kommunen och för den enskilde.
0: Ja, intressant. Är det genomförbart eller vad är det som hindrar från att kommunen börjar med det här? Finns det några hinder?
1: Nej, men det är ju att någon tar tag i det.
0: Okej. Okay. Och det står Joels namn på den uppgiften då. Ja, nej, men intressant. Ja, bra.
1: Och jag får ta ett exempel till där, ja, så är det till exempel sophämtningen i det nya systemet.
0: Mm.
1: Hur många har inte glömt att ställa fram sin soptunna?
0: Skyldig.
1: Ja,
0: mm.
1: Och då åker sopbilen numera bara förbi.
0: Ja, då blev det ingen hämtning.
1: Då blev det ingen hämtning, nej, precis. Och det är såna här saker som irriterar.
0: Ja.
1: Och det har ingen lösning på just något förslag på lösning, men det är också en sån här, kan man göra någonting som gör att man minskar det här skavet? En annan sak, till exempel det här med skola, fritids, alla ni som har barn och på både skola och fritids, när ni ska sjukanmäla era barn, ja, då ska man först ringa ett telefonnummer, slå in personnumret och så ska man gå in i en app och meddela där och ta bort tider. Har man taxi till sina barn så måste de avboka den. Alltså, det här kan vi göra bättre, det här kan vi göra enklare.
0: Det är ett meck med andra ord.
1: Ja, och det är såna här små saker som man skulle vilja, skavsaker. Alltså, som jag tror att vi skulle kunna göra oss lite mer attraktiva som kommun.
0: Ja.
1: I ett, alltså, politiker ska ju inte gå in och detaljstyra. Så att
0: det är nästa fråga.
1: Så att jag tänker att man i så fall får ha något slags förenklingsvision eller sånt där. Att man inför något sånt då, tänker jag.
0: Och det här är ju frågor på både högt och lågt som Centerpartiet driver. Jag vet att det finns någonstans en sån här lista på 400 förslag till regelförenklingar eller någonting. På allt från, länsstyrelsen, myndigheter, Jordbruksverket, inte minst om man driver företag på landsbygden. Det pratade jag och Stefan Lennartsson om för några veckor sedan. Så ja, Centerpartiet är för regelförenkling, kan vi säga så?
1: Absolut, det kan jag absolut säga. Och det du pratar om är liksom regelförenklingar på lagnivå, så att säga, och så. Och ja, och det här är ju mer det lilla perspektivet då, så det är ju allt från det stora till det lilla. Så det är helt rätt.
0: Vardagsskavet.
1: Vardagsskavet, ja, precis.

0: Vi lyssnar till Lale, det kommer bli bra här i Radiocentern. Jag heter Anna Nyberg och strax bredvid mig sitter Joel Graf Ström, fyra på kommunlistan. Och vi har pratat om väldigt mycket om ditt lokalsinne och intresse för kartor, om principer mot pragmatism inom politiken, om hur du brinner för vardagsförenklingar. Och om vi nu ska gå ner lite mer i lokala frågor här i Falköping. Centerpartiet har några huvudfrågor på sitt program. Ja, du har tagit ut dem på en lapp. Du har inte memorerat dem riktigt än, eller? Berätta.
1: Nej, men man måste ha lite stöd.
0: Ja, helt rätt.
1: Ja, nej, men det är väl ingen hemlighet att Centerpartiet är ett landsbygdsparti.
0: Nej.
1: Och en... Vi har haft en landsbygdsstrategi här som vi har tragglat oss igenom här under året. Och en av sakerna som kom fram där är att vi vill införa en bygdepeng. Vi vill ju möjliggöra för lokala att våra lokala orter kan utvecklas på ett sätt som man lokalt är med och bestämmer över.
0: Mm.
1: Och då har vi då tittat på att införa en bygdepeng för detta.
0: Och det är lite som du pratade om förut, det här man samlas på kyrkbacken och diskuterar vad vill man med sitt område. Att här kan folk samlas på kyrkbacken och säga, ja men vi vill ha en, nu kanske det inte är en fattigstuga utan nu kanske det är en, vadå, en skateboardramp eller vad kan det vara?
1: Nej, precis. Nej men exakt, det, jag känner det också.
0: Att, det ligger väl i linje med hur du tänker,
1: exakt,
0: så, som politik. Ja, bra.
1: Och även i det här sättet att, med att minska avståndet mellan politik och medborgare är också en del i det.
0: Mm. Det ska vara enklare att få till saker,
1: ja,
0: det som bygden vill ha.
1: Ja, ja, för de som, bra, är med då och bestämmer vart den här bygdepengen ska gå blir ju på något sätt politiker-light, om man ska säga.
0: Ja, men just det.
1: Det är ju politik också.
0: Ja, och så får de ta ansvar för vad vill man och hur ska man lägga fram sin sak, så att säga.
1: Ja,
0: ja, bra. Något mer?
1: Skolan är ju en hjärtefråga för oss.
0: Mm.
1: Vi vill ju att alla barn ska få en trygg och bra start i livet. Vi har bra skolor i Sverige i stort, men även i Falköping har vi också.
0: Mm.
1: Men vi måste ju hela tiden se över och se så att vi ger barnen rätt förutsättningar. Det är ju inte statiskt.
0: Nej.
1: Livet och omvärlden som vi har märkt.
0: Mm.
1: Så just nu har vi till exempel utmaningar med att vi ser minskade barnkullar framöver.
0: Och hur får man då pengarna att räcka? För det är ju ändå en peng per elev, så att säga.
1: Ja, och hur får vi alla att lyckas? Hur får vi med alla i hela kommunen? Vi har ju olika förutsättningar i Floby och Kinnarp och Falsping och Stenstorp och Gudhem.
0: Men skolor ska finnas som idag, så att säga, om man ser på låg- och mellanstadiet, så kanske inte heter längre. Men, ja.
1: Jo, men det är nog tillbaka nu.
0: Det kanske heter så igen. Ja, just det. Så att det vill Centerpartiet, att alla skolor på den nivån ska finnas kvar.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och mat.
0: Ja, mat är viktigt.
1: Mat är viktigt.
0: Mm.
1: Och vi har ju en härlig matkommun här. Och någonting som vi har börjat lansera här är ju då ko på rot.
0: Det låter ju väldigt roligt.
1: Ja, det låter jätteroligt.
0: Visst är det? Ja.
1: Men det är alltså att vi vill öka andelen lokala råvaror i våra skolor och kommunala kök. Och det vill vi då styra genom att upphandla på ett smart sätt så att vi kan... hämta råvarorna mera lokalt.
0: Ja, att man faktiskt köper kalvarna, korna, grisarna, vad det kan vara.
1: Precis.
0: Och äger dem redan från början, så att säga. Inte köper styckdetaljer från någon grossist eller sådär.
1: Nej, nej.
0: Just det. Alltså, den är lite häftig.
1: Den är lite häftig, ja.
0: Och det knyter ju också ihop hela kedjan. Barnen kan få förstå, härifrån kommer maten. Och det är våra lokala gårdar som producerar. Sen kan det vara lite jobbigt att äta upp kalventorer kanske. Men det är så det går till.
1: Vi har ju, ja, det är ju det. Jag tycker det är lite spännande att se det framför sig. Jag vet ju, mina barn gick på Odensbergs förskolan och där går ju korna precis utanför knuten. Mm. Så man kanske faktiskt kan titta på de kommunala kurserna som går där.
0: Faktiskt. Och lära känna dem. Ja. Ja, men som sagt, knyta ihop hela kedjan. Ja.

0: Här var det Melody Club. De var länge sedan vi hörde, Joel.
1: Ja.
0: Ja. Vad får du för minnen till den här låten?
1: Oh, då är man i en bil på väg någonstans. Mm. De gick ju på repeat, de med Melody Club.
0: Ja, på 00-talet. Ja. I vår, din ungdom i alla fall. Och vi blir stufflerade här från Roger i kontrollrummet att Melody Club kommer ju till Nestorfesten i augusti.
1: Ja.
0: Ska du dit?
1: Får vi se.
0: Nu kanske du blir lite sugen.
1: Jag
0: blir lite
1: sugen, ja. Precis.
0: Ja, men det är ju roligt när nostalgin fortfarande lever. Ja, vi sitter här och pratar centerpolitik, ja, i Radio Centern. Och det fanns en fjärde kanske lokal fråga som vi ska ta upp också.
1: Ja, men vi vill ju utveckla kommunen både för boende och besökare.
0: Mm.
1: För att vi har ju, ja, men vi har ju väldigt bra förutsättningar för olika former av turism. Det är ju en gammal byggd som vi har mycket att visa upp. Mm. Allt från våra gamla kyrkor till megalitgravar till djurpark, och det är mycket som man inte tänker på som faktiskt finns här, och det vill vi förstärka, men även boenden runt om i kommunen. Det brinner vi för, att vi vill möjliggöra boenden runt om i hela kommunen. Så inte bara i stan utan också på våra mindre orter försöker vi få till. Sen vet jag att när jag läste lantmäteriingenjör så skrev jag just min examensuppsats om husbyggen på just landsbygden. Mm. Och så jag vet ju att det är ju svårt med finansiering att få till det där. Så det där är något vi får försöka att titta på, hur vi kan möjliggöra så att man även kan bygga på våra mindre orter.
0: Mm. Vad är det som gör att det är så svårt då?
1: Nej, men det är
0: Vi har ju ett praktiskt exempel i Åsarp, där man försökte la upp en skiss på att bygga hyreslägenheter som skulle kosta 16 till 18 000 i månaden, tror jag.
1: Exakt.
0: För tre rummare.
1: Ja.
0: Det gick inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det är just det som är problemet, att produktionskostnaden, ska man då ha täckning för det? Som privatperson så kan man ju ha kanske lite mindre marginaler då.
0: Mm.
1: Och lite egna pengar kanske. Men ska man bygga hyresrätter eller bostadsrätter på något sätt, då måste man ju få igen de pengarna. Va?
0: Ja.
1: Och då behöver man ta ut de här hyrorna. Det är svårt.
0: Mm. Valrörelsen är igång. Och hur vinner man väljarnas förtroende? Hur jobbar du?
1: Jag tror ju på att försöka samtala, synas, alltså som parti och som politiker. Jag är tyvärr ingen hejare på sociala medier.
0: Men det kanske inte är hemligheten heller, tänker jag. Jag tror ju mycket på just möten mellan människor. Apropå att prata om platsutveckling så har vi också hela idrottsfalköping.
1: Ja,
0: att det är en destination för de ordna stora kupper. Det finns möjligheter här, och jag vet att Blue Riders pratar jag med nu senast, en företrädare för, som sa att ja, men vi måste ha längre istid så vi kan erbjuda mera kupper. Ja. Just det hänger ju upp så, ja. Mm, intressant. Det, ja. Som det heter på politikerspråk, jag tar med mig den frågan.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Precis. Så det gör du också när du är ute och träffar folk, eller tar med dig frågor.
1: Ja, precis.
0: Och hur mycket vågar man lova då?
1: Ja, det vågar man ju inte att lova allt för mycket, men...
0: Falköping har ju ändå, i Falköping så har vi ju en styrande koalition där Centerpartiet är med, så att det vi säger, om vi nu tänker att det blir en fortsättning på det, så får man att men då ska vi ta hänsyn till vad sju andra partier tänker.
1: Ja.
0: Men så kanske vi inte ska tänka i valrörelsen. Det var det du sa om rikspolitiken, att allt är nollat.
1: Ja.
0: Sen läggs rösterna, sen bestämmer vi hur det blir.
1: Ja, jag tycker så.
0: Mm.
1: Att man tittar på värdering men också sakfrågor, rösta på det parti du känna dig närmast till. Mm. Och så får partiet och de förtroendevalda se till att bilda majoritet.
0: Mm. Och varför ska vi då lägga vår röst på just dig, Joel Grafström?
1: Ja, som jag pratar värderingar då. Ja, jag har en djupt rotad värdering kring landsbygd, decentralisering, liberalism, demokrati, företagande, människors fria vilja och möjligheter att få komma så långt varje människa vill och lyckas.
0: Känns det bekvämt att sälja in sig själv så?
1: Ja, men faktiskt i studion känns det ju ganska bra. Det är faktiskt svårare när man står ute på torg och ska dela blad och så, men här är det lite lättare.
0: Mm. Ni får väl se, ni som möter Joel i valrörelsen, hur duktig han är på att sälja in sig själv. För nu sätter vi punkt för detta program med en låt ur en tysk film, Babylon Berlin.
1: Ja, en serien.
0: Serien, ja, precis. Tack för idag, Joel.
1: Mm, tack så mycket.

0: Radio Sankt Olof sänder idag en mässa ifrån Sankt Olofs kyrka med Jonas Hagström. Vill du vara med och bidra till dagens kollekt så går det bra. Då swishar du till 123.
1: Alldeles strax ska vi ringa in gudstjänsten här i Sankt Olofs kyrka på pingstdagen. Det är ju en av kyrkans största högtidsdagar. Och just nu så befinner vi i den tredje årgångens läsningar. Vi ska fira mässa för stora och små. Och det innebär att vi bara lyssnar till evangelietexten idag. Och i min psalmbok här så finns den på sidan 1449. 1449 alltså. Vi har barnkören med idag. Det känns väldigt roligt. De kommer att sjunga lite vår- och sommarinspirerade sånger. Men som också anknyter väldigt, väldigt fint till temat. Och de orden som Jesus säger. Så lyssna lite extra till evangeliets ord. Och välkomna alla ni också som lyssnar på radion i detta nu. Känn er varmt deltagande i mässa för stora och små. Nu låter vi klockorna ringa in vår gudstjänst. Tack Gud för att du kallat oss till kyrkan. Kom nu och välsigna denna stund.

Det var Jonas Hagström som kommer att hålla i mässan idag. För dig som bidrar till kollekten idag så är swishnumret som sagt 123-520-5570. Och så märker du gåvan med Sankt Olof kyrka. För dig som vill följa med i psalmboken hemifrån så är psalmerna 21, 791 och 162. 21, 791 och 162.

En liten stämningsbild med både ormbunkar och pioner fick vi inledningsvis. Och den här tiden på året så springer ju hela skapelsen fram i sin skönhet med mängder av blomster. Nu ska vi få vara med i glädjen över allt detta i en riktigt fin lovsång. Så vi sjunger psalmen 21 tillsammans. Och då står vi upp och sjunger den. 21.

Jag vill sitta ner. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi be om syndernas förlåtelse när vi börjar i vår mässa. Vi vet ju att Gud finns med oss och vi vet att vi inte själva riktigt tycker alltid att vi håller måttet. Att vi gör det vi skulle vilja göra och vi säger saker som vi inte skulle vilja göra. Då kan det vara skönt att lämna allt det där till Gud. Och så vet vi att han förlåter. Vi ber om förlåtelse. Gud, du känner och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra. Förlåt oss för Jesu Kristi skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen.

Sång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och lyssna till det heliga evangeliet. Idag från Johannes evangeliets 7:e kapitel. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då kan vi sitta ner. På högtidens sista och största dag. Pingsten i den judiska traditionen var en stor högtid. Och sista dagen ställde sig Jesus och sa något riktigt, riktigt viktigt till människorna runt omkring. Och vad var det han sa? Nu skulle de få höra något riktigt klokt, trodde de. Och så sa han så här: Är någon törstig så kom till mig och drick. Vad då? Undrade de som... Vadå? Han stod ju inte med någon vattenkanna eller någonting sådär. Vad menar han med detta? Det var ju väldigt konstigt att säga. Ska vi springa bort till brunnen där borta? Eller kanske ner till sjön? Eller vad ska vi göra? Är någon törstig så kom och drick. Är det någon här som har varit törstig någon gång? Riktigt törstig? Typ alla. Ja, jag tror att du har rätt. Typ alla har varit törstiga. Och det är inte särskilt roligt. Oj, oj, oj, vad jobbigt det är. Och ska man prata lite grann och så här och törstig, då kan det gå alldeles galet. Då kan man ju tappa rösten och man blir väldigt trött. Och man känner sig hängig och inte dricka ordentligt. Det är ju inte bra. Så att vattnet behöver vi ju. Och det bästa när man är riktigt törstig, det är ju faktiskt inte dricka. Eller saft. Eller kaffe. Utan det är ju faktiskt att dricka rent och klart vatten. Och jag tror det är det vi längtar efter allihopa. Det är det viktigaste. Och det beror på att vatten ger oss liv. Vattnet ger oss liv. Tänk, vi består faktiskt av vatten. 60% av människan består av vatten. På mig är det ungefär upp hit som är vatten. Vi är nästan som såna här maneter som simmar i havet. De är också, fast de är ännu mer vatten. Men vi är faktiskt väldigt mycket vatten också. Så vattnet är en del av oss också. Men idag berättar Jesus om någonting annat. Ett levande vatten. Det är någonting som liknar vatten. Men det är inte riktigt vatten. Men det har samma funktion, för det ger oss liv. Och vad är det då han berättar om? Ja, det han berättar om är kärleken. Guds kärlek som strömmar över allt. Som säger, här får alla vara med. Människorna, de runt omkring honom, de undrade så här. Vilka får egentligen vara med? För det är väl ändå så att bara vissa får vara med. De som har gjort riktigt bra saker, eller de som kan riktigt mycket, eller de som har växt upp i rätt familjer, eller de som kommer från rätt land eller så. Och så håller ju vi människor på. Vi tänker bara vissa får vara med. Och jag kan tänka mig när kyrkporten stod öppen här i kyrkan idag. Kanske gick en och annan förbi där och så såg den här öppna kyrkporten och tänkte att där skulle vara härligt att vara med.
Men det är nog så att bara

0: Vissa får vara med där inne. Bara de som är särskilt fromma eller de som kan riktigt mycket om kyrkan eller har läst sin bibel eller något sånt där. Och när människorna säger så, och Jesus kunde läsa det här i ansiktet på dem, bara vissa får vara med. Då svarar han och säger, är någon törstig så får ni vara med. Det är ett rätt häftigt svar, va? Är någon törstig? Har ni behovet så får ni vara med. Och han visar det gång på gång. Små och stora. Långa och korta. De som kommer från ett annat land. De som är födda här. De som pratar ett språk där. Och de som pratar ett annat språk där. Män och kvinnor. Alla får vara med i Guds familj. Inte bara vissa, utan verkligen alla. Och då kan man tycka det, att då kan det bli väldigt, väldigt rörigt i kyrkan om alla ska få vara med. Och det var precis vad det var på pingstdagen. För då var lärjungarna samlade och Jesus hade lämnat dem med ett farit upp till himlen. Och då sägs det att då kom helig ande över dem. En kraft från höjden. Och alla fick uttrycka det de hade personligen inom sig själva. De fick vara helt och hållet sig själva. Och då började de prata mängder av olika språk. Och bete sig på massa konstiga olika sätt. Och de som stod bredvid, de sa att de där är knäppa. Det där är ju en enda röra. Och det kan man få höra om kyrkfolket ibland också. Vad är det där för folk? Det är ju en enda röra. De ser ju olika ut allihopa. De kan inte ens klä sig i samma färg på pingstdagen. För att det måste vi inte. Vi får vara så olika som Gud har gjort oss. Och det är något fint. När jag gick i skolan, då var det viktigt att alla skulle se likadana ut. Man skulle ha samma jeans på sig och ungefär samma tröjor. Och man gick ungefär i samma färger. Men så har inte Gud tänkt att det ska vara med oss människor. För vi är skapade olika och vi ska få vara på olika sätt. Och vi får prata på olika sätt. Och vi får ha olika språk. Och vi får tycka om varann på olika sätt. Och vi får tycka om olika saker. Och det är okej. Och det är jätteviktigt att vi har det så. För det är bara om det är så som man känner att här får alla vara med. Och jag tycker personligen att det är mycket lättare att komma in i en gemenskap där alla är lite olika och ser olika ut än där alla ungefär går i uniform och ser prick likadana ut. Och jag undrar, varför har jag en röd tröja när de andra har blå? Förstår ni vad Jesus menar? Mm. Och när, ja, idag har jag rött och det är väldigt ovanligt. Det är lite annorlunda och det är kanske tecken på det. Att det här är en annorlunda dag när man betonar att vi får vara olika och annorlunda. Och att det är något fint att vara lite annorlunda. Att vara lite originell som vi säger. Och när vi är det, när vi kommer till Jesus som de olika vi är, då händer det någonting. Den första pingstdagen då sa en del, ja men det var nästan som det kom en eld över dem allihopa. De tyckte det var så fint det här. Och det är faktiskt så för oss också. Vi får kraft från höjden att ge vidare till andra. För det är så, den här Guds kärlek som kommer till oss, den ska inte vi behålla för oss själva. Utan känner vi någonting av det här idag, att det här var roligt, här var vi välkomna. Här får man vara med och man får sjunga och allting. Och det här ger kraft. Men då ska vi gå ut härifrån. Och under veckan som kommer ska vi ge det här vidare till andra människor. På olika sätt. För det är så Gud verkar i vårt samhälle. Det sa en som heter Martin Luther. Som är jätteviktig i kyrkan. Ni ska gå ut i samhället. Och göra det som Gud vill för andra. Därför att då är ni Guds händer och armar. Det tycker jag är väldigt bra. Det sa han på 1500-talet. Det är 500 år sedan. Men det gäller än idag. Så mina vänner, det här är jätteviktiga saker. Är någon törstig så kom och drick. Ni sjöng om lite olika växter. Ormbunke och pion, de är ju inte dugg lika, eller hur? Och faktum är när man lagar mat och gör en riktigt god efterrätt, då kan det vara väldigt gott att blanda så mycket olika man har. Och då blir det en riktig, ja vadå? En röra, eller på italienska? Vad blir det? Något? Kan ni inte italienska? Ni ska ju sjunga italienska nu. Det blir inte en pizza. Nej. Ja, precis. Tutti frutti blir det. Välkomna fram, kören.
1: Du sa pizza. Och jag sa tutti frutti. Nej. Vem sa pizza?

0: Vi ska be tillsammans.
1: Och i era agender så står det Gud som haver. Det är en fin bön att sjunga också. Och kören ska få visa oss hur man sjunger den först. En vända igenom. Och sen får vi haka på och sjunga vi också.

Då ska vi fortsätta be vår förbön. Får ni sitta ner, kören. Vi ber. Gud, du känner och älskar oss alla. Hjälp oss att ta hand om varandra. Bry oss om både växter och djur. Allt som lever. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Trösta alla som gråter. Hjälp sjuka, ensamma och rädda. Vi ber för oss själva, våra föräldrar, syskon och vänner. Låt det få bli fred och rättvisa på jorden. Hjälp dem som bestämmer mest. Hjälp dem att tänka på dem som bestämmer minst. Ja Gud, din nåd bär oss i både liv och död. Och idag minns vi och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Inger Anna Stina Karlsson, i en ålder av 86 år, 4 månader och 6 dagar. Och Rosmarie Annette Sundqvist, i en ålder av 83 år, 1 månad och 15 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

0: Vi ska sjunga tillsammans psalmen 791. Så står det också där. Och då ska vi ta upp kollekt. Och det gör vi enklast idag genom Swish. Och vi har i agendan ska det finnas en Swish-kod, men även i psalmboken. Den allra första bladet så här finns det en sån där QR-kod. Och det står också ett nummer där. Ja, och idag går det kollekten mycket riktigt till Svenska kyrkans unga i Falköping, vår lokala avdelning för unga. Som barnkören här är en del av, men också allt vårt ungdomsarbete i Svenska kyrkan. De gör väldigt mycket roligt och väldigt mycket bra. Så använd Swish och ge en rik kollekt till Svenska kyrkans unga i Falköping nu under psalmen 791. Så får vi duka vårt nattvardsbord.
1: Och vill du bidra till Svenska kyrkans unga så går det bra att swisha på nummer 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så märker du gåvan med Sankt Olof kyrka.

Jag lovar där du Gud som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus. Natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare, det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att din kärlek blir allt mer synlig bland oss. Låt din vilja ske och ditt rike komma. Vi prisar och vi ärar dig nu och alltid. Amen. Och vi ber som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Vi står upp och sjunger O Guds land.

Så vi kommer till utdelandet av nattvardens bröd och vin. Det går till så att man kommer fram längs mittgången här, tar emot brödet i handen, doppar i vinet som är alkoholfri druvjuice, ska vi säga. Och nattvardsbrödet är också glutenfritt. Vill man komma fram men ändå inte ta emot brödet och vinet om man inte känner sig redo, eller om man är liten och inte blivit undervisad om vad det här är, kan man lägga handen så här. Då får man välsignelsen, och det är också väldigt, väldigt fint. Kom, för nu är allt tillrätt.

Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, du sänder din helige ande och ger nytt liv. Vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och vi ber dig, tänd våra hjärtan med din helige ande så att vi kan leva i världen fyllda av himmelsk kärlek och kraft. Amen. Då ska vi sjunga tillsammans den avslutande psalmen 162. Och då sjunger vi verserna 1, 5 och 6 på den. 162, verserna 1, 5 och 6.

Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu vet jag inte till vilken verklighet ni återvänder efter det här gudstjänstbesöket. Hade det varit Emil som hade varit här så hade han nog fått gå till snäckeboa. Tror ni inte det? För alltid hade han väl gjort något. Och så kan vi känna. Men då är det gott att veta att också i snäckeboa och i finrummen och ute i sjön där de fångar kräfter, han och Alfred, och på Vimmerby marknad och allting, där finns Gud med. Och det är precis när vi går ut. Vi lämnar inte Gud här, utan vi tar med oss Gud överallt dit vi kommer. Nu får ni avsluta kören.

0: Det gjorde ni jättefint, barnkören. Tack ska ni ha och tack Jeanette som håller ihop det här. Låt oss nu gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Ut i grönskan.
1: Sa Jonas Hagström, du har hört en mässa här i Radio Sankt Olof. Och det är Jonas som har lett den idag. Idag så har vi också hört barnkören sjunga. Och med detta så är sändningen slut för idag. Men vi är tillbaka igen nästa söndag. Och nu redan klockan 13.30 så hör du folket som överlevde här i Radio Fer. Nu fortsätter vi med lite musik här i Radio Farköping. Jag heter Christian Olsson Silvid och jag önskar er en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.

0: put on when I start going oh oh about eight times. I just want to sing that bit.
1: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olle som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippi, nervig.

gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping. Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradion.

Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

käckt. Men gubben han sa det blott, all right young man, men först ska ni visa vad ni kan. Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och klappade takten. Och Jolly Bob han gick där.

har Jolly Bob blivit stadgar kar och fått äktenskapslicens. Han har till och med blivit lycklig far som det verkar utan gräns. Men det händer ibland

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Du kör väl? Vilken snygg mössa du har.
1: Den skulle vara mycket snyggare om den var röd tycker jag.
0: Rött är sött.
1: Gult är fult.
0: Grönt är skönt.
1: Blått är flott.
0: Alla färger är snygga.
1: Det beror sig på vad man tycker.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och så här, dags på söndagar, 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober, alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen och där vi får mycket historia.
1: Före sin död 2018 skrev den israeliska krigshjälten och poeten Chaim Guri: om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen och berätta för mig att staten Israel föddes i synd, vägrar jag acceptera det. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisor begicks under krigets gång. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har en fullvärdig rätt att existera här.

0: roar. Nu är vi tillbaka där allting började.
1: Ja, det känns så kul att vara tillbaka här.
0: Verkligen, alltså i dubbel bemärkelse. Vi satt ju här för ganska exakt ett år sedan och spelade in ett föravsnitt och berättade nyheterna om den här serien som vi skulle göra. Och nu är vi tillbaka här. Det är häftigt.
1: Det är liksom här som allt landar. Så exakt. Liksom, när man går ut här nu så får vi se resultatet av allt vi har pratat om.
0: Och även egentligen. I storyn egentligen, även i podden så är det också här allting börjar. Vi ser tempelplatsen bakom oss där det faktiska templet förstördes år 70. Och vi sitter i Jerusalem, Israels huvudstad, som då fyller 70 år 2018. Så det känns häftigt. Men du, vi har redan sagt vilket årtal vi ska prata om idag. Men,
1: jag fick inte den äran.
0: Du fick inte den äran idag, men det är ganska uppenbart tror jag.
1: Jag tror
0: att
1: det.
0: Vi är det. Men du, vad händer runt om i världen för någonting egentligen?
1: Ja, det är, till exempel så finns det någonting som heter Me Too som kommer upp just det här året.
0: Just det, det är 2018, ja.
1: Ja, det är 2018, ja. Och det finns också vinter-OS i Sydkorea.
0: Pyeongchang.
1: Yeah.
0: Och fotbolls-VM i Ryssland. Det känns ju märkligt att tänka på det just nu med allt som pågår.
1: Ja.
0: Men så var det. Nästa gång blir det i Qatar. Eller det har varit i Qatar precis. Fantastiskt. Vi får prata om FIFA i en annan podcast kanske. Men vi nöjer oss där. I Saudiarabien får kvinnor börja köra bil.
1: Ja, ja.
0: 2018. Och Greta Thunberg då, på tal om MeToo som ju liksom blev en världsomvälvande rörelse, så började Greta Thunberg och strejka för klimatet.
1: Ja.
0: Då var hon 15 år. Idag är hon ju närmast 20 då. Så det var också,
1: ja, också det här är bara en intressant grej, att det här var året där ingen visste att corona var något annat än ett öl. Och de just som det. Visste det då?
0: Ja, de som ens visste det. Det känns också liksom märkligt att tänka på att vi hade ingen aning om corona för 2018. Det är kanske en skön tanke för någon. Men du, vi brukar ju också prata om liksom, var är judarna? Och nu är vi liksom, det blir ju lite 2018-årtalet, men vissa delar nu så drar vi ända fram till nutid. 2022 spelar vi in detta då. Var befinner de sig, judarna?
1: Ja, alltså, det är ju liksom bara att titta runt där vi är nu. Så, för det är ju svårt att inte komma in helt på idag, men det är 2018 som är året. De är, alltså, här i Israel så är det ju en majoriteten, alltså inte majoriteten totalt sett, men det finns det landet med mest judar, det är Israel. Och ja. Sen har vi då USA som är det andra stora landet.
0: Och talar man om alltså judar, människor som jag är jude, så finns det någonstans 14,8 miljoner i världen. Sen finns det olika definitioner då, att de som är delvis judar, de som har judiskt påbrå. Sen finns det ju Israel Law of Return. Vill du bara beskriva, vad är det för någonting?
1: Exakt, alltså vem har rätten att göra aliyah, att återvända till Israel? Och den lagen blev ju satt rätt så tidigt i staten Israels etablerande där 1950 tror jag en gång. Men då är det, om du har en bestemor heter det på norska, bestefar.
0: Ja, en farmor, morfar.
1: Ja, precis. Om du har en av dem är juda, då har du rätten att återvända. Det betyder inte att du är nödvändigtvis juda. Enligt religiös lag, men du har rätten att återvända.
0: Och göra aliyah då, det är ett begrepp jag har sagt så många gånger. Men om man tittar på den gruppen människor, då finns det närmare 23,8 miljoner i världen som då har rätten att återvända hit till Israel. Och av den gruppen så bor ungefär 12 miljoner i USA. 7 miljoner är ju här i Israel och de är ju här så att säga. Sen finns det lite andra toppländer och sen kommer Frankrike, 750 000. Vi har Kanada, 700 000. Vi har Ryssland. Och sen så ner på 20:e plats, det kommer Sverige faktiskt. Lite förvånande att det är så högt upp, men det är ju 30 000 judar då i den här vidare bemärkelsen i Sverige. Och i Norge är 2500. Så där är ganska få.
1: Ja, där är du få. Och det har ju också med kriget att göra, att många försvann då. Sen kan man ju nämna det också, att det finns ju, alltså, särskilt i Sydamerika, så finns det ju, om man ska kalla det mörkertal, men folk som inte vet att de är judar och sådär, som blir tvångskonverterade.
0: Och Argentina finns med på topp 10-listan av länder då, där även Ukraina finns. Nu är det ju många ukrainska judar som har lämnat nu då, med tanke på kriget, men vi ska komma tillbaka till det. En intressant tanke då, att i arabvärlden, vi har ju pratat om det, att arabvärlden har sedan bortförande till Babylon 586 före Kristus, så fanns det en stor judisk population inne i, liksom, mitt inne i Mellanöstern. Men efter kriget 48-49 så blev det ju omöjligt och nästan alla lämnade. Och idag är det landet med flest judar, Marocko med 2200 judar, Tunisien 1100, Egypten, ett land som har haft judar i så många lång tid, där räknar vi familjer, antalet judar som finns kvar. Så det är nästan omöjligt idag för en jude att leva i de arabiska länderna, utan då är det liksom västra Nordafrika. Där finns det ändå liksom några tusen då, men
1: ja,
0: that's it liksom.
1: Ja, men det är ju liksom, det har hänt de senaste 20-30 åren i flera länder. Den sista juden lämnar Afghanistan, den sista juden lämnar Syrien. Alltså, det finns fortfarande någon kvar i Syrien, men det är liksom verkligen där.
0: Precis, men där har vi lite grann ändå läget runt om i världen, och det är ganska kul. Det är ju väldigt många av de judarna ute i världen som vi känner till, som är ganska kända. Vi tänkte vi kanske bara ska namedroppa lite sådana personer här. Vem har du först på din lista?
1: Jag har Madeleine Albright.
0: Okej.
1: Hon var utrikesminister i USA. Jag har lite så här Antony Blinken som är utrikesminister nu.
0: Ja, just det.
1: Också juda. Ja. Sen har vi Jared Kushner. Trumps svärson.
0: Ja, precis. Och vi har ju sådana här nya världen, att säga, Facebooks grundare Mark Zuckerberg, Googles grundare, en av dem, Sergey Brin, är också jude. Vi har Larry King, han dog ju här faktiskt vid vårt årtal 2018, då levde han, men han dog 2019 tror jag, eller 2020. Larry King då, en av USAs mest ikoniska liksom talkshow-världar, som var jude. Och vi har kända skådespelare som Adam Sandler, Sacha Baron Cohen, eller mer känd som Borat, judar.
1: Ja, precis. Jag har också lite, jag har fler politiker. Bernie Sanders är rätt så känd i USA.
0: Just det, han var ju presidentkandidat och tävlar mot Hillary Clinton, va? När
1: exakt. Noam Chomsky, det är inte säkert alla känner honom, men Irving Berlin, som skrev I'm Dreaming of a White Christmas, var jude. Leonard Cohen såklart, namnet säger ju det. Ja. Sen har vi Ben & Jerry. De är ju judar, alltså
0: just det,
1: de som bildade det. Levi Strauss.
0: Ja. Sen har vi Robert Allen Zimmerman, lite mer känd som Bob Dylan.
1: Precis.
0: Han är också jude. Den som gillar fotboll då, Roman Abramovich, han har inte varit populär nu, en rysk oligark som köpte Chelsea 2004. Han är jude och han har ju faktiskt kommit till Israel nu, va? Och jag tror han är bosatt här nu och lämnat Ryssland på grund av kriget och så. Och på tal om kriget så har vi ju såklart Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, som ju är jude. Så det finns väldigt många där ute.
1: Ja, alltså, Hollywood är full av judar. Alltså, ja. Dustin Hoffman, Woody Allen, Steven Spielberg, Harrison Ford, Natalie Portman, sa du kanske, Barbara Streisand, Peter Falk. Han måste jag bara säga, för det är ingen som kommer ihåg honom kanske.
0: Nej, inte jag.
1: Men han spelade en figur när jag växte upp, sån här detektivserie, Columbo. Peter Falk.
0: Och lite kända svenska judar, Mikael Bindefeldt, liksom Sveriges festfixare nummer ett. Jens Lapidus, en av Sveriges mest populära författare, ligger bakom serien Snabba Cash, Livet Deluxe med mera. Så det finns väldigt många som vi kanske inte tänker på att de är judar, men som har gjort stort avtryck helt enkelt runt om i världen.

0: Men om vi ska säga en liten disclaimer här, att mycket av vårat fokus på Israel när vi sitter i Skandinavien blir liksom utrikespolitiskt. Det blir liksom konflikter, krig, det är liksom fredssamtal med andra länder. Vi kommer fokusera nu på Israel. Hur är det att vara jude i Israel idag? Och bara landet idag då, om vi liksom zoomar ner lite grann från judarna här ute i världen, kommer hit till landet, så är ju det ett ganska litet land. Vi säger ibland i Sverige att det är lika stort som Småland, men det är faktiskt en överdrift. Det är mer likt Västra Götalands län, har jag kollat upp.
1: Okay.
0: Det är väldigt likt i storlek. Och det är ju alltså ungefär 22 000 kvadratkilometer, 42 mil från norr till söder. Det är 11,5 mil brett på den bredaste punkten. Det tar 9 timmar att köra med bil från norr till söder. Det tar 90 minuter från Medelhavet till Döda havet. Så att det är ett litet land vi pratar om här.
1: Ja, och då, när du säger 22 000, då inkluderas det inte Judén Samarien.
0: Bara
1: så, då blir det 28, tror jag. 27,
0: ja.
1: 28.
0: Ja, då kanske det är närmare Småland då.
1: Ja, okej. Okay. Precis. Ja.
0: Och bara jämföra där då, att här då i Israel då, de här 22 000, där bor ungefär 9 miljoner människor. I Västra Götaland bor 1,7 miljoner. Så att det är ganska tätbefolkat här, så att säga.
1: Ja, och det som är intressant också är att majoriteten, eller ja, nu är det faktiskt inte majoriteten, men sen staten blev upprättad fram till idag, så har 3,3 miljoner av de som finns här, alltså de gjorde alia, de kom hit tillflyttade. Hur ska det vara 600 000 när staten blev upprättad, 600 000 judar här.
0: Just det.
1: Och nu alltså, så har de gjort alia 3,3 miljoner och sen har det ju fötts människor,
0: ja,
1: i tillägg. Så, men det är rätt så häftigt att 3,3 har gjort,
0: ja, sen
1: alia.
0: 48 då.
1: Sen 48.
0: Och då ska vi säga att om vi backar, vi gjorde ett avsnitt 1881 som ju var den första alian där det kom en större grupp judar hit. Och då 1881, då bodde det ungefär 25 000 judar här.
1: Precis.
0: Så att från 25 000 1881, 600 000 1948 då, när staten grundas, till 7 miljoner idag. Så det är en väldig utveckling.
1: Det är verkligen. Och antalet ökar egentligen statistiken med 1,7% årlig. Alltså det är ju, det föds ju flera barn här än det gör i Europa, i Västeuropa.
0: Just det.
1: Så jag tror födselsraten ligger på ungefär 3 per familj.
0: Ja, och det har ju varit alia då ända sedan 1881. Och det har ju ofta liksom skjutits igång på grund av problem för judar runt om i världen. Vi kommer 1881 och var det pogromer i Ryssland där judarna blev anklagade för tsarmord och annat. Sen har vi naturligtvis allting som kopplar till runt andra världskriget. Men än idag så är det ju liksom, kommer det stötar av alia, så att säga. Vi har ju en stor sak, Sovjets fall, som ledde till att ungefär 1 miljon ryska judar kom hit på 90-talet.
1: Ja, och alltså mer än 1 miljon. Och då hade ju redan kommit några innan som fick lov att lämna Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Så det sägs ju, om jag minns rätt, att ungefär 20% av befolkningen, 25%, talar ryska.
0: Just det.
1: Och det är rätt så häftigt. Man hör det väldigt mycket när man är ute på gatorna här.
0: Ja, verkligen. Och det var en ekonomisk kris runt millennieskiftet i Argentina. Då kom det många judar därifrån. Det var mycket antisemitism också i början på 2000-talet i Frankrike. Och då var det flera år där det kom ett par tusen judar varje år från Frankrike som ville lämna på grund av antisemitismen där. Och nu senast då kriget i Ukraina, som ju får både ukrainska judar och ryska judar att göra alia då, ja, bege sig hit.
1: Det är ju synd att det är ofta så att det är förföljelse som gör att de stora vågen kommer.
0: Ja.
1: Och sen så har man att det dröpper hela tiden med folk som kommer hit rent av sionistiska skäl och som bara är idealister.
0: Ja.
1: Men ofta så är det förföljelse.
0: Men en stor grupp också vi kanske inte tänker på, tal om att judarna har skingrats över hela världen, det är ju också att etiopiska judar har ju kommit väldigt mycket. Var det på 70-talet de började komma hit? Eller
1: ja,
0: var det
1: väl 80-talet. Under Menachem Begin,
0: ja,
1: så började han Operation Solomon och så kom Operation Mose.
0: Ja.
1: Så två stora operationer där de hämtade tiotals etiopiska judar.
0: Ja, men det är häftigt. Och,
1: tiotals tusen.
0: Tiotusentals.
1: Tiotusentals.
0: Precis. Och idag då 9 miljoner, det är ganska befolkningstätt här. Återigen, om vi jämför med Sverige. I Sverige är det ungefär 23 personer per kvadratkilometer. Här i Israel är det 373 personer per kvadratkilometer.
1: Precis. Bara för jag har inte nämnt totalt sett, alltså, för det finns ju andra än judar i landet. Så,
0: ja,
1: så det är 9,6 miljoner totalt sett.
0: Just det, hela befolkningen.
1: Ja, och 7 miljoner av dem är då judar.
0: Men du hade en jämförelse också med Europas mest tätbefolkade land.
1: Ja, alltså 364 bor det i Belgien per kvadratkilometer. Ja. Och här alltså 373.
0: Just det.
1: Så det säger någonting. Men sen har vi städer som är särskilt tätbefolkade i Israel. Ja. Och då har vi till exempel Tel Aviv har 7522. Bnei Barak har 22145.
0: Ja.
1: Tätbefolkning. Och om man jämför det, man brukar ofta prata om Gaza som var väldigt tätbefolkad, och det är det ju, det är väldigt. Men Gaza City har ungefär hälften av tätheten som Bnei Barak har.
0: Just det. Och bara för att slänga in det, en del av Hongkong, det är den mest tätbefolkade. Där bor det 130 000 människor per kvadratkilometer. Det är ju extremt naturligtvis. Nej men alltså, det här är ett tätbefolkat land, och även då om vi har den här siffran så har vi också hela Negevöknen som är väldigt mycket mindre människor. Där är ju nästan obefolkat. Och det är ju så att fortfarande idag, alltså, ja, vi kommer tillbaka flera gånger till 1881, men då pratade vi om att befolkningen i Israel, städerna, utvecklingen i Israel kan beskrivas med ett N-tecken. Liksom. Du har ett N och du tänker det första liksom strecket, det går längs kustremsan. Och sen går ett snett streck då liksom in i Israeldalen, och så det sista strecket i ändet upp i liksom Galileen och så. Och där bor ju, är ju de flesta städerna, och där bor ju de flesta människorna än idag.
1: Ja, de gör det, och med den stora, stora majoriteten på det första strecket längs kusten.
0: Just det.
1: Så om det är 70% av Israels befolkning som bor mellan Haifa och Ashdod.
0: Ja.
1: Så det är tätbefolkat.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är där också Bnei Barak som jag nämnde ligger.
0: Vi nämnde ju det, 9,6 miljoner, ungefär 73% judar. Vilka andra grupper bor det här i Israel?
1: Ja, då har vi ju alltså araber som utgör 21% av befolkningen. Och bland, alltså du har ju undergrupper också, du har druser som är ungefär 160 000. Och beduiner som är ungefär 250 000.
0: Mm.
1: Så sen har du även då kristna araber, men de utgör ungefär 2% av befolkningen.
0: Ja. Så, men det är ju, vi nämnde här om att i arabvärlden så räknar vi antalet judar liksom i enstaka tusental i hela arabvärlden. Medan det här då i Israel bor ungefär 2 miljoner araber. Så det är ju en väldigt stor skillnad får man säga. Även om det var många araber som av olika skäl, vi har också varit inne på det, skälen till att många araber lämnade i samband med kriget och staten Israels upprättande 48, så var det ju så att många stannade och fick möjlighet att bli medborgare och leva med samma skyldigheter och rättigheter som alla medborgare. Så att här finns det ju en väldig skillnad i hur Israel behandlar då sina minoriteter och hur delar av grannländerna behandlar judar då.
1: Ja, och det har ju att göra med det här är en fungerande demokrati, medan där ute så finns inte det konceptet på det sättet.
0: Men du, de här judarna då, 73%, eller vad sa vi, 7 miljoner, alltså det ändras ju såklart lite grann, men däromkring. Judiska gruppen, vi har ju nämnt lite redan om vilka håll de har kommit ifrån, men även där är det ju väldigt uppmixat. Liksom. Vilka grupper har vi? Och vi kanske känner igen lite namn här från olika episoder vi har gått igenom tidigare.
1: Ja, det hoppas vi att de kommer ihåg. Men alltså de två stora grupperna inom judendomen, det är ju, eller bland judarna, det är askenaser och sefarder. Och de här termerna har vi använt. Den sefardiska, det pratar vi om utgången från Egypten, från Spanien, utkastelsen.
0: Ja,
1: från
0: 1492 hade vi ett avsnitt om detta då.
1: Exakt. Och du, eftersom Spanien på hebreiska då är sfarad, så kommer den sefardiska judar. Ja. Och de bosätter sig i norra Afrika och runt hela Medelhavet egentligen. Men i tillägg till dem så har vi de som du redan har varit inne på som kommer från det babyloniska fångenskapet och bosätter sig i arabiska länder och som egentligen kallas Mizrachim, alltså östliga judar. Mm. Men ofta så drar man ihop båda de, sefardiska och östliga, för de bor i arabiska länder efter ett tag. Och om man delar upp dem då i de judarna och askenasiska judar som kommer då från Europa och särskilt då inte Spanien men norr om Spanien.
0: Och då talar vi norra Europa, alltså Ryssland eller?
1: Ja.
0: Och liksom
1: östra Europa och
0: östra Europa.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt många av dem som drabbas av förintelsen.
1: Precis.
0: För de bor i de här länderna, i Polen, i Litauen, i Ukraina, i Ryssland och så vidare.
1: Och om man tittar på de två grupperna i Israel idag så är de ungefär lika stora, men sefarderna kanske lite fler.
0: Ja. Sen finns det ju, som vi har varit inne på redan då, etiopiska judar och som sagt, man kan tala om ryska judar, de är väl askenaser då, eller?
1: Ja.
0: Men de är så, eftersom att de har kommit så många så nyligen, så är liksom ryska som språk då fortfarande en identitet, att vi är ryska judar kontra bara askenaser då. Och lite andra grupper också kanske.
1: Ja, alltså, sen finns det ju då, alltså, även amerikanska judar har blivit en grupp. Du har franska judar som de senaste åren, 10 åren har blivit en grupp. Alltså. Mm. Och det som är speciellt är väldigt ofta att de bosätter sig i samma städer. Så de blir liksom en koloni, så att säga. Tills då nästa generation integreras fullt och helt.
0: Precis. Men du, i koppling till detta, och kanske särskilt av de här två huvudgrupperna, askenaser och sefarder, så finns det också vissa utmaningar där det finns liksom, alltså vi kan ju ha det även i våra nordiska länder, att det kan finnas utsatta grupper liksom, eller samhällsgrupper. Och det finns ett uttryck som är Israel Hashnia, eller det andra Israel ungefär.
1: Israel Hashnia, ja precis. Det andra Israel. Och alltså det har ju att göra med att det är två väldigt olika kulturer. Om man kommer från arabiska muslimska länder eller kommer från Europa, så kom de med två olika kulturer, fast de båda var judar och hade samma tro. Ja. Och det gick inte alltid lika enkelt. Men sen i tillägg till det så har du det faktum att det var de europeiska askenasiska judarna som stod bak sionismen. Just det, och som på många sätt därför blev eliten i landet. Det var de som kom och var pionjärerna och byggde upp och drev jordbruk och byggde kibbutzer och så vidare.
0: Alltså tidiga politiker, generaler, alltså Ben Gurion. Alltså, och väldigt ofta när vi har återkommit till de här olika porträtten vi gör av personer, så ja, men den föddes i Vitryssland och han föddes i Ukraina och han föddes i Ryssland. Det är väldigt ofta där de har sitt ursprung, de här som vi känner idag som liksom förgrundsfigurer.
1: Precis, och man kan bara säga det att det har än idag i Israel inte funnits en premiärminister som har varit sefardisk.
0: Just det.
1: Så alla har varit från den askenasiska gruppen. Det har funnits president som har varit sefardisk, men det var på 80-talet och det var ett medvetet val av Menachem Begin, som då var premiärminister, att göra det. Ja. Så, men sen, de här skillnaderna av askenasisk sefardisk, det uttrycker sig också i synagoger. De har olika synagoger, går till olika synagoger. De har lite olika liturgi och böner som de ber. Sen ska, måste man säga att de här skillnaderna har ju modererats kraftigt under åren som Israel har funnits. Så Israel modererar ju och tonar ned. Och det blir även så att man lär av varann och man byter ut traditioner. Och så till exempel en högtid kan man kalla det, som kommer strax efter påsken, som heter Mimuna. Det är en sefardisk skick där man liksom firar liksom att nu kan man äta mjöl eller vad heter det? Inte bara surdeg.
0: Syrat bröd.
1: Ja, precis. Alltså, och då har man en massa sötsaker och kakor som man har gjort, och så firar man Mimuna. Och det har blivit alltså nationalfirande.
0: Ja. Och alltså Mellanöstern bakelser, de är ju bland de bästa i världen.
1: Så att, ja, precis.
0: Det är väl mycket den typen kanske. Men kan man rent av tala liksom om en diskriminering? Liksom? Har det gått så långt? Så att säga?
1: Från början kan man nog nästan säga det, att det var en diskriminering. Men nu så har det som sagt urvattnats, de här skillnaderna. Och du kan säga att generellt sett fortfarande så kan man nog säga att sefardiska judar är lite mer blue collar workers och har lite lägre utbildning. Men jag såg en statistik här precis som där 40% av israelerna, de tänker inte ens, de definierar sig inte som askenasisk eller sefardisk.
0: Just det.
1: Det har glidit ihop, för många är ju gifta tillsammans och så vidare.
0: Det har väl att göra med integration då liksom, men man ska komma ihåg att den här staten nu då, den fyller 70 här 2018. Så det är inte så många generationer liksom. Så att den integrationen, det tar ju några generationer innan det smälter samman, även vart du än är i världen.
1: Ja, och jag bara också säga att just det här begreppet som du nämnde, Israel Hashnia, det andra Israel, det är ett begrepp som kom upp de senaste åren. En speciell forskare då som kom upp och ville beskriva att det fortfarande finns i vårt samhälle. Det. Så det är inte helt borta, men det håller på att tonas ner.
0: Vi sitter ju här och tittar ut över tempelplatsen, och för liksom, det är ju lätt att koppla Israel till just det, till det här, till Jerusalem, till Gamla stan, tempelplatsen, judendomen, kristendomen, islam. Men Israel är ju så mycket mer idag. Och mycket av dagens avsnitt kommer vi försöka spegla den här stora kontrasterna som vi kanske bäst kan beskrivas med de två stora städerna, Jerusalem och Tel Aviv, som ju på något sätt förkroppsligar de här kontrasterna.
1: Ja, det är ju det. Och vi har varit inne på det, tror jag, tidigare. Men där Jerusalem anses ju som staden där man ber, och Tel Aviv staden där man har firar och
0: man festar. Och
1: festar.
0: Haifa där man jobbar.
1: Ja,
0: jag sagt
1: precis.
0: Det.
1: Ja. Och nu börjar även de här att bli urvattnats. Men oavsett, det finns någonting väldigt konkret i det, att Jerusalem är mycket mer religiös än Tel Aviv.
0: Ja. Och det är ju mer sekulärt då. Ja. Och så är det ju också, det har vi ju varit tillbaka till, att som David Ben-Gurion då, den första premiärministern, han var ju sekulär, alltså han var inte religiöst driven. Även om, alltså, de kanske är mer religiösa än vad vi tänker i Norden. För oss kanske de var religiösa, men i judarnas mått mätt så var de sekulära liksom. Och var inte drivna liksom av bibliska texter på det sättet, även om de hittar sina rötter där. Och så är det ju än idag liksom, ja. Den här spännvidden.
1: Ja, absolut, det är en väldigt stor spännvidd. Återigen, jag läste en bok som kom ut bara för ett år sedan, som säger, de ställer frågan: blir Israel mer sekulärt eller mer religiöst? Mm. Och de säger ja tack, båda delar,
0: ja.
1: Alltså det blir båda. Och det betyder ju att du har grupper på båda sidorna som går åt sitt håll. Mm. Och det gör ju att avståndet ökar. Men samtidigt så finns det en stor grupp, den stora majoriteten befinner sig där mitt emellan.
0: För du pratar om att det finns undersökningar, alltså vi kan ju titta på sån här World Value Survey, där man kan titta på värderingar runt om i världen, och det är ju Sverige ofta sticker ut, och säkert Norge också, liksom att vi ligger uppe i ett visst hörn. Men även här i Israel som har gjort liknande just inom landet, där man har en linje som kan beskrivas som religiös och en som patriotiskt, så att säga. Ja. Hur fördelar sig...
1: Precis, och forskarna använder lite andra ord. De säger tradition istället för religion, men det är ju verkligen religion. Jag pratar om hur traditionsrik, alltså det är den judiska religionen det pratas om. Och så pratar de om nationalitet, men det är också där patriotism. Och i den här, du skapar ju fyra fyrkanter när du gör en sån streck, ja. Ett sånt kors. Och i det övre högra hörnet, som alltså är mest traditionsrik, mest religiöst, och mest patriotiskt, ja. Där ligger 55% av israelerna.
0: Just det.
1: Och i det hörnet som är motsatta hörnet, alltså som är mest sekulärt och mest frikopplat från tradition, där ligger den minsta gruppen med 11%.
0: Ja.
1: Så när du, som du var inne på när du säger att de var sekulära, de här som kom. Ja, men inte sekulära som vi tänker oss.
0: Nej, precis. Man är ändå väldigt präglad såklart av Bibelns berättelser. Alltså judarnas bibel, eller Tanakh, och gamla testamentet och sina heliga skrifter. Och det är ju det som har hållit samman dem ändå.
1: Ja, precis. Alltså, jag har också en siffra på att 45% av israelerna definierar sig som sekulära.
0: Mm.
1: Men 70% av israelerna tror att det finns en gud.
0: Just det.
1: Så det att du är sekulär betyder inte att inte du tror på Gud.
0: Nej.
1: För då överlappar de inte helt ens.
0: Och det kan väl vara också att man vill ha liksom en sekulär stat, men man har en personlig tro. Liksom.
1: Ja.
0: Och det finns väl viss rimlighet i det.

0: Vi står uppe på Austrian Hospice mitt inne i Gamla staden. Till vänster om mig har vi gravkyrkan med den stora kupolen där Jesus blev korsfäst. Och också uppstod på den tredje dagen. På andra sidan här borta så har vi tempelplatsen med den gyllene klippdomen. Och här inne händer precis allting, eller så mycket, inte minst kring Jesus sista vecka. Och nu vill vi bjuda in dig att följa med på en resa för unga ledare och pastorer tillsammans med mig och Roar. Där vi också kommer att möta många spännande människor som bor här nere. Och Roar, vad kommer vi få vara med om?
1: Ja, underbart, mycket härliga grejer. Vi kommer att vara i Galileen, börja där, göra en vandring på Jesus Trail. För Jesus gick ju från Kapernaum, han flyttade därifrån. Han flyttade från Nazaret till Kapernaum. Och vi kommer att gå stora delar av den vandringen. Sen åker vi söderut via Samarien. Vi tar med oss huvudstaden där, Samarien, huvudstaden. Sykarsbrunn, där Jesus talar med samaritiska kvinnan. Sen till Jerusalem, med massa Jesusplatser här. Och även föreläsningar. Sen går vi ännu längre söderut till Eladalen, där David slåss mot Goliat. Och vi får med oss Hebron och annat gott.
0: Detta och mycket annat vill vi ge för att utrusta dig som ung ledare, ung pastor, som vi tror du kommer kunna bära med dig resten av ditt liv och i din tjänst. Kanske varit här på en vanlig rundresa, men då tror vi att det här är verkligen steg två, att få fördjupa dig, att ännu mer få också ta in naturen genom att vi kommer att ha en väldigt aktiv resa med mycket vandring och utrusta dig genom möten och föreläsningar med spännande människor som bor här nere. Så hoppas vi följa med oss på den här resan för unga pastorer och ledare till det heliga landet.

0: Någonting som ju ändå för samman väldigt många och som ju är en otroligt mycket större del av hela samhället än vad det är för oss är ju IDF, alltså israeliska armén helt enkelt. Och det är ju en sak som präglar alla. Men nu i Sverige har vi precis fått tillbaka värnplikten, att alla ska göra värnplikt igen. Men här har ju det inte varit ett alternativ, det har ju varit så hela tiden. Vi måste alla vara beredda att strida för vårt land, att försvara vårt land. Vill du bara beskriva lite grann hur det påverkar landet och människorna idag?
1: Ja, det gör ju det på ett väldigt tydligt sätt, därför att som du säger, alla måste igenom det. Och tre år när du liksom, du kämpar, du sliter, du svettas och du utmattas gång på gång tillsammans med samma kamraterna i samma gruppen, det skapar verkligen band.
0: Så det är tre års värnplikt då? Killarna då när de är 18 år eller 19 år, eller det är kanske 18 för alla, jag vet inte.
1: Ja, det är 18.
0: Då är det tre års arméplikt liksom.
1: Ja, och nu har de skurit ner lite, så det är ungefär 2,5 och 1,5.
0: Men och även kvinnorna är ju med här. Det är ju också, ja, har man ju varit tidiga med liksom, att alla måste kämpa. Och där, ja, har det varit 2 år för kvinnorna. Det kanske har förändrats också.
1: Ja, 1,5 där då. Så det har skurit ner lite. Men oavsett, de flesta har ju gått igenom 3 år. Och sen går du igenom alltså Miloim, som det kallas, reservstyrkorna. Där de kallas in varje år till övelser, övningar.
0: Och refmånad kallar vi det hemma då.
1: Ja, precis.
0: Back in the days.
1: Då. Miloim.
0: Ja,
1: och träffar återigen de samma som du har varit med upp igenom. Så det bildas väldigt djupa band mellan de som kämpar tillsammans. Och särskilt har de varit i ett krig tillsammans. Då är, precis, det ännu djupare.
0: För det ska man ju komma ihåg att tre års värnplikt, om vi följer med i nyheterna, så vet vi att på 3 år så har det helt säkert varit någon slags konflikt. Någonting som har hänt. Så att det är ju inte bara liksom att sitta på kasernen och ta det lugnt, utan det är ju verkligen att vara i stridande förband. Och väldigt många har ju varit i något av alla de många krigen som jag har präglat ända sedan 48 in till liksom, nu var väl det sista ordentliga konflikten i början på 2021 här. Och även om det händer saker hela tiden, så var ju det den sista stora konflikten.
1: Ja, precis. Det var sommaren där, juni, ja, 2021. Och det var ju med Gaza. Men sen är det som det pågår nu, alltså sen ett halvår tillbaka så har det pågått en kampanj av terror. Och där soldater blir dödade. Så det här är ju en reell risk. Vi har pratat om det här också. Det är inte som våra militär ofta är, bara liksom att växa upp.
0: Nej.
1: Här är det verkligen, du sätter ditt liv på fara.
0: Och alla i stort sett har, om inte en direkt familjemedlem, en släkting, en bekant som har dött också i armén. I något av krigen, i något av konflikterna, vid någon gränsstation liksom. Så det här blir ju väldigt, väldigt levande. Och för oss då, nu var ju Norge med i andra världskriget, men i Sverige har vi inte haft krig på snart 250 år eller vad det är. Det är lite svårt att sätta sig in i liksom hur mycket det här ändå formar.
1: Ja, och så är det ju det att i politiken så är ju generaler, före detta generaler, de är ju väldigt ofta går in i politiken när de pensionerar sig som generaler.
0: Just det, för de får stort förtroende liksom.
1: De får stort förtroende. Så jag har en annan bok som heter Generals in the Cabinet Room. Och det är inte få som har varit med i israeliska regering. Mm. Men oavsett, de syns överallt hela tiden. En väldigt vanlig fråga när man går och frågar efter jobb, det är ju, vad tjänade du i armén? Alltså det är första frågan man ofta ställer. Och det säger någonting om dig som person. Det säger väldigt mycket om dig för en israel, för att höra vart du har varit någonstans och att du har gjort militärtjänsten. Så som jag är inne på, alltså det här är med på att forma en kultur i landet som det inte går att alltså förstå Israel om man inte får med sig det här aspektet.
0: Precis, och vi ska komma tillbaka till det, men de som är undantagna värnplikt här, vi ska återkomma till det, men det är ju dels Israel-araber som det är liksom frivilligt att vara med, och även ultraortodoxa judar. Vi ska återkomma till det, men även om det inte ständigt är konflikt och stridigheter, så upptas ju mycket av arméns uppdrag konstant till det som vi talar om, Judén Samarien i Bibeln, men det som vi beskriver som Västbanken också då. Och det här är också någonting som påverkar alla och splittrar också väldigt mycket.
1: Ja, och det ska man ju säga, för att IDF, alltså den israeliska armén, har ju varit konsensus. Alltså om det är någonting som samlar i Israel så är det att man gör militärtjänst och man står bakom armén. Men just på grund av det som har med Judén som Arin och gör, det internationella fördömandet av Israel konstanta och fokuset på liksom brott på mänskliga rättigheter som alltså ofta är påhitt. Men allt fokuset på det har gjort att den här konsensusen runt IDF har börjat slå sprickor i Israel. Jag ska inte säga att det är jätteallvarligt, men det är tecken som tyder på att inte alla står lika bak. Och det finns de som vägrar att gå in i IDF därför att de vill inte tjänstgöra i Judén och Samarien. Man har också organisationer som ligger långt till vänster på israeliska politiska spektret som kallas Shovrim Shtika, alltså Breaking the Silence, och som pratar om saker som de gjorde när de var i militäret och som inte var bra grejer. För det händer ju faktiskt negativa saker också. De soldaterna är ju inte perfekta. Mm. Men då tar de en sak ur sin sammanhang och så blåser de upp det väldigt för att egentligen tala illa om armén, medan syftet är politiskt. Vi vill lämna Judén och Samarien. Just så det finns såna också saker.
0: Och här då så kan man ju säga det att när vi är inne på detta då, i de palestinska områdena då, det har vi ju också 1993 hade vi ett avsnitt som ju väldigt mycket beskriver detta, uppkomsten och hur det är fördelat i det här som vi har återkommit till A, B och C-områden. Där A är hel kontroll av palestinska myndigheter. B är en sammanblandning mellan israelisk militär och palestinsk polis. Och C är då helt under israelisk kontroll. Och där i C-områdena, det är ju där vi hittar de så omtalade bosättarna. Vill du säga någonting om dem? För det är väl också något som splittrar israeler idag.
1: Ja, det är absolut det. Alltså, hela den frågan och allt som Israel gör där inne är med på att splittra. Och bosättarna medverkar till det därför att många av dem är väldigt ideologiskt medvetna och också bibliskt medvetna. Och de vill tillbaka till städerna som deras förfäder var. Så de bygger utposter. De vill absolut se till att de inte måste lämna det här området. De bygger utposter och så vidare. Mm. Så då finns det en kritik mot dem. Sen finns det en kritik mot det att Israel, att de spenderar så mycket pengar på just bosättningar, på vägar och infrastruktur där, när, efter deras syn, vi ändå kommer att lämna det där området.
0: Just det.
1: Så där, du har en ekonomisk aspekt. Men det är många, kan man säga, vikarierande argument som används mot bosättarna, därför att man egentligen är emot att Israel är där överhuvudtaget. Mm. Men bara också namnet, alltså Judén Samarien, när jag säger det, då har jag ju egentligen valt ett ideologiskt standpunkt. Ja. För på vänstersidan i Israel så kallar man det för territorierna. Ja. På en gång när du kallar det Judén och Samarien, då kopplar du till Judén, judar. Mm. Du kopplar det till judisk historia. Och de försöker att bryta det bandet lite.
0: Just det. Men 2018 är detta fortfarande någonting som väldigt mycket splittrar världen, det vet vi om, men även israelerna. Och vi kan vara säkra på att den kritik som framförs i våra västliga medier, den har framförts här tidigare. Både i parlamentet, i tidningarna, i dagstidningarna. De är väldigt kritiska, så att säga. Det är en demokrati, det är pressfrihet och det är tryckfrihet och åsiktsfrihet. Och åsikter är något som judarna har gått om, kan man väl säga.
1: Ja, så är det ju. Och det är verkligen stjärna för den israeliska demokratin, att man verkligen är självkritisk. Man talar igenom problemen. Man försöker inte feja dem under täppa, säger man. Nej. Så.
0: Sopa under mattan.
1: Ja, kan man också säga. Ja. Så jag har ett litet citat från en rabbi som sa så här. Kanske jag har citerat det här förut, men en rabbi vis församling inte är oenig med honom är ingen rabbi.
0: Nej.
1: Så lite så är kulturen här. Man ska tåla och bli motsagd.
0: Och det har vi återkommit till också. Vi har haft ett årtal om 500. Det är ju verkligen där Talmud formas, och just det här judiska liksom studerandet, det är diskussioner, man ska ifrågasätta, man ska tycka, man ska liksom hitta nya vägar, så det ligger i den judiska kulturen. Innan vi lämnar Judén, Samarien eller Västbanken, och vilket man väljer, så kan vi nämna att i september här 22 nu vi hoppar lite mellan nutid och 2018, då jobbade ungefär 130 000 palestinier inne i Israel eller i de israeliska bosättningarna. Så att där, och det är ofta människor som har bättre lön och bättre sociala förmåner kanske än sina systrar och bröder som inte jobbar där, så att säga. Ja, och även nu i Gaza så var det 20 000 palestinier som då reser in i Israel på daglig basis och arbetar där.
1: Och det är något man inte hör om i nyheterna, att Israel släpper in alltså 20 000 Gaza-bor.
0: Hör man något så hör man om hur krångligt det är med checkpointsen. I
1: ja, precis. Men, och det här är bara alltså, de som lagligt och som har en giltig tillstånd. Sen finns det 10 000-tals som kommer olagligt in i Israel. Och den siffran som du nämnde, den är låg just nu på grund av terrorvågen. Just så det brukar vara mycket, mycket mer. Det är bara alltså, de som lagligt och som har en giltig tillstånd. Sen finns det 10 000-tals som kommer olagligt in i Israel. Och den siffran som du nämnde, den är låg just nu på grund av terrorvågen. Så det brukar vara mycket mer.

0: där finns det en spänning därför att det är två helt olika kulturer. Och den här staten definieras som en judisk, demokratisk stat. Mm. Vilket i sig själv innebär en spänning. Men som för araberna då blir en... Alltså, de känner det som diskriminering, att det är en judisk stat. Hur kan den vara judisk och demokratisk? Och sen så ska man säga att även i praxis då, eftersom de också inte samarbetar så välvilligt med myndigheterna. Det finns många sätt som de försöker komma undan, betala skatter, de bygger mycket olagligt och så vidare. Men samtidigt så finns det då en viss diskriminering där de inte får så många byggtillstånd som de borde få. De får inte så många zoner att utveckla sina städer i. Mm. Så det finns en viss diskriminering mot dem. Och den här spänningen då, den visar sig ju då också på Knesset i enormt heta debatter som kommer dit. Och nu är det som sagt 2022, och i fjol så var det en konflikt där de israeliska araberna reste sig upp emot judarna i landet och faktiskt dödade flera, 3 stycken.
1: Ja. Och det är väldigt, väldigt sorgligt just när det finns ju ett antal städer som är mixade städer. Det finns ju rent arabiska städer, Nasaret är ju en välkänd sådan. Det finns helt judiska städer, men så finns det x antal mixade städer där judar och araber bor sida vid sida. Och det är ju något väldigt sorgligt i det, när de här då som har levt tillsammans i generationer liksom vänds emot varandra. Och det var något som skedde på ett nytt sätt här då i konflikten 2021. Men även där ser man ju också personer som vill gå fram och säga att hallå, vi behöver försonas. Och det ska man också lyfta fram.
0: Ja, det ska man definitivt, för alltså, de undantagen, för det är tyvärr undantag. Den stora majoriteten är som vanligt tyst, men det finns de som verkligen ställer sig fram och säger det här står jag inte för. Och alltså, jag minns en sån härlig bild på i Ramle, som är en sån här mixed stad, där en arabisk äldre dam gick fram och omfamnade en judisk yngre tjej då, eller mamma, mitt i det här upproret som pågick då, där det var väldigt hett, och säger vi bor här tillsammans och vi kommer alltid att bo här tillsammans. Hon liksom, den arabiska damen, säger de här orden.
1: Ja. Och de, även om de är undantag, så är de ju viktiga att lyfta fram. Ja. För att det är ju på något sätt det som behövs, en försoning såklart. Israeliska araberna, på tal om IDF då, det är alltså en grupp, de måste inte göra värnplikt, men de får göra det. Och det finns ganska många som väljer att göra det, även om kanske majoriteten inte gör det. Men det är ju många som jag vill strida för Israel, så att säga. Även om de kanske placeras på positioner där de inte kommer tvingas fightas mot sina syskon, va? Ungefär. Eller sina fränder. En annan grupp som ju också är undantagna militärtjänst, det är ju de ultraortodoxa judarna. Vi kan väl komma in lite grann på dem. Den spänningen som finns också där bland judar och de ultraortodoxa judarna, som ju är 13-14%. Det är knappt, vi talar om knappt 1 miljon, va, ungefär, som är så att säga ultraortodoxa judar. Ja. Vill du definiera det? Vad är det till att börja med?
0: De ultraortodoxa, ja. Ja, precis. Alltså, de kallar sig ju inte det på hebreiska, de kallar sig charedim. Alltså de som skakar, och de skakar av Guds fruktan. Det är egentligen vad det betyder. Men de är ju då väldigt religiösa. De följer ju verkligen Mishnah, Talmud. Vi har avsnitt om de här grejerna. De följer dem verkligen till punkt och prick. Det försöker de i alla fall göra. Och lever då väldigt strikta liv enligt Toran, som de förstår den och tolkar den.
1: Och de klär sig på det sättet. De liksom följer det sättet. Vi hade ett avsnitt av 1740 där en av de stora grupperna, chassiderna, kommer upp, har sin ursprung. Och det är därför de också syns så tydligt på gatorna eller vid västra muren, eller även de finns ju även utspridda i övriga världen. I New York finns det mycket, i Frankrike som vi pratade om, och även i andra delar av världen. Och här finns det ju också en väldig spänning då, därför att de har vissa förmåner som grupp, som ju egentligen går tillbaka hela vägen till grundandet av Israel 1948. David Ben-Gurion, han förstod ju: om jag ska lyckas nu grunda en stat, då måste jag samla en väldigt bred liksom samling runt det. Och då bildades det som kallas för status quo-avtalet med då den här gruppen ultraortodoxa judar, som ju är aktivt till stor del än idag. Vad innefattar den här status quo-avtalet?
0: Ja, precis. Alltså, David Ben-Gurion, han behövde ju egentligen inte de ultraortodoxa. De var väldigt små på den tiden, men han ville ha konsensus så bred som möjligt.
1: Just det.

0: Och därför så inkluderade han dem. Och därför så gav han dem medgifter, fast han inte hade behövt göra det för att få majoritet. Han hade majoritet länge för det. Men då ger han dem fyra egentligen områden som man säger. Om ni vill gå med i min koalition så ska jag garantera de här sakerna. Och det ena är då att sabbaten ska vara Israels national helgedag. Alltså varje vecka.
1: Fredag kväll till lördag kväll, då är det då vi har vilodag.
0: Precis. Och de judiska högtiderna kom också in då, som en automatik i det. Men det är sabbaten. Sen är det skolor. De ska få lov att ha sitt eget skolsystem. Där de får ta hand om utbildningen själv.
1: De så kallade yeshivorna som ju också, eller yeshiva, ja, religiösa skolor. Men,
0: först, nu är det egentligen grundskolor det vi pratar om. Ja. Från början. Sen kommer också det med yeshiva som en extra grej tillägg. Och där kommer då det här med värnplikten som de också blir fritagna från. Det är en specialavtal. Men just det här med barnskolor och elementär utbildning. Mm. Sen kashrut som det heter i Israel, alltså kosherreglerna. De ska gälla på alla offentliga institutioner. Mm. Så ska man ha koshermat. Och det sista har att göra med civillag, alltså som födelse, giftermål, skilsmässa, död. Allt som har med det att göra, det är i händerna på rabbinatet. Ja. Och det är väldigt viktigt för dem, för det definierar också lite vem som är en jude.
1: Så även om det liksom då är en sekulär stat så är ju judendomen väldigt djupt impregnerad, liksom integrerad i hela samhället. Men det här är ju inte helt okontroversiellt idag, kan man ju säga, minst sagt. För det är också så att de då har rätt, männen då som lever och studerar i yeshivorna, de har då rätt till liksom ett statsbidrag för att liksom de ska hänge sig åt studierna av Toran, precis som ju man gjort det i tusentals år nu. Då får de ett statsbidrag. Det här är en grupp som får väldigt mycket barn, och där i tillägg så får de mycket barnbidrag. Och det sker insamlingar också till den här gruppen, både bland judar i Israel men också i världen, som ju också har pågått i århundraden liksom, att man, kan man inte själv studera i Israel, ja, men då ger man pengar så någon annan jude kan studera i Israel. Liksom, hur uppfattas detta i Israel idag, så att säga?
0: Alltså det finns ett par begrepp här som är väldigt viktiga i Israel, i den israeliska debatten, och det ena är att man ska bära sin del av bördan. Mm. Och det tycker då majoriteten av israeler att de ultraortodoxa inte gör, för eftersom de går inte i militär, och det är den stora grejen. Men sen skattar de inte heller, de ger inte pengar till statskassan därför att de studerar. Deras fruar brukar ofta arbeta, och man ska säga att det är någonting på gång att ändras här. Det finns fler och fler ultraortodoxa som går ut i studier, men totalt sett så bringer de inte in det de borde göra till statskassan. Mm. Och därför så bär de inte en lik del av bördan. Sen finns ett annat uttryck som heter kviadatit, alltså religiöst tvång. Så många israeler tycker att det pågår nu i samhället, där de ultraortodoxa påtvingar vissa saker på sekulära.
1: Och judendomen i stort, det påverkar ju också alla judar, inte bara ultraortodoxa också. Vi har ju nämnt redan då med högtider med sabbat, och det är ju många, även vanliga familjer äter sabbatsmåltid, samlar sin familj, äter den traditionella, och man köper ett visst bröd och man tänder två ljus. Och finns det mer saker som liksom påverkar alla judar kopplat till judendomen?
0: Ja, men alltså det med sabbaten är ju stort, därför att med det så kommer det en massa andra grejer som påverkar livet till andra. Till exempel offentlig transport. Man får inte ha offentlig transport på sabbaten. Nu är det vissa städer där man har tillåtit det. Så det börjar liksom att vika. Alla de här barriärerna som ultraortodoxa försöker att hålla börjar vika. Men Jerusalem till exempel, ingen offentlig transport. Men många städer längs, inte längs kusten men lite in från kusten, de har inte bussar på sabbaten. Och många där vill, de har inte egen bil, de vill ut till stranden på sabbaten och vila. Men de kommer inte ut därför de har ingen bil. Så det finns, alltså det får väldigt massa konsekvenser. Så sabbaten är jättestor, kan man säga. Nej, och även lett till koalitionskris. Mm. Att de flyttade turbiner på sabbaten ledde till en koalitionskris. Ja.

0: Och på tal om koalitioner då, då kommer vi in lite på politiken, för man kan ju undra hur detta kan få liksom fortgå då, om det liksom har en sån kritik, och det låter ju lite för bra för att vara sant liksom, att en viss grupp ska kunna leva endast på bidrag och inte betala skatt och liksom inte behöva göra armé, värnplikt och det har ju att göra med det väldigt mångfaldiga politiska landskapet där ju den här gruppen helt enkelt har ett inflytande in i då parlamentet Knesset.
1: Ja, och då kommer vi in på det här begreppet igen om en judisk demokratisk stat. Så som du säger att judendomen påverkar, men det är samtidigt en demokratisk stat. Så majoriteten i Israel är ju inte ultraortodoxa. Så på vilket sätt ska det här som är fastlagt från länge sedan stå vid lag? Men just det där med judisk och demokratisk, där i det så finns en inbyggd spänning som går tillbaka till, om man skulle kunna dra tillbaka till Bibeln, där du har två uttryck. Ett bibelvers som pratar om ett folk, Israel är ett folk som bor för sig själv. Ja. Alltså de är lite partikulära, de är separatistiska. Alltså, och Gud har kallat dem, jag har avskilt er från hedna folken. Och så definitivt de ultraortodoxa förstår ju så, att de är avskilta, de är separat, partikulärt. Mm. Men sen har man ett universalistiskt den som gäller hela världen, där judarna och Israel ska vara ett ljus för hedna folken. Så i deras kallelse kan man säga att det även finns en liten spänning där. Mm. Och det uttrycker sig då upp genom hela historien och även då i det här uttrycket judisk demokratisk stat, som debatteras väldigt ofta på Knesset då.
0: Och Knesset, det är parlamentet, det är 120 stolar, så att säga, 120 platser. Det kommer ju från samma ord som synagogan. Synagogan heter ju Beit Knesset, eller huset där man samlas ungefär, eller huset för församlingen. Och där har, återigen så ser man liksom lite grann påverkan in i vardagens, eller moderna Israel. Men som sagt, där finns det ju också då ultraortodoxa partier som sitter i Knesset. Och det är ju en ganska låg spärr, det är 3,25% spärr för att komma in i Knesset. Och det finns ju många partier, eller hur?
1: Ja, det gör det, och spärren var tidigare 1,5.
0: Just det.
1: Så det fanns många fler partier i Knesset på 80-talet. Ja. Men idag så är det ungefär 12 partier på Knesset. Sen är många av dem samlingspartier. Mm. Så totalt sett är det många fler. Men 12 partier och 120 mandat där.
0: Exakt, så det är liksom 10 per, så ska man då bilda minst 61 stolar då för att liksom kunna bilda regering.
1: Ja, precis. Så det är ingen lätt uppgift, och man måste hela tiden jobba med koalitioner. Det finns ingen tradition i Israel för mindretalsregeringar. Så det funkar inte i Israel att ha en mindretalsregering.
0: Minoritetsregering.
1: Mm. Ja, exakt. För då kommer den att fällas på en gång.
0: Det var väl en period nu där det var tre val, va, under loppet av en kort period?
1: Ja, nu är det faktiskt, när vi spelar in det här, så ska det vara val ganska snart. Och då är det femte valet på 3,5 år.
0: Oj, oj, oj. Och en vanlig mandatperiod är?
1: Det är 4 år.
0: 4 år. Ja, så men jag tror val på 3,5 år. Det är...
1: Jag tror genomsnittet för israeliska regeringen innan den här femvalsperioden var 2,5 år. Det var genomsnittslevetiden för en regering.
0: Så det är väldigt liksom snabba skiftningar. Och då, liksom, ja, men då kanske du tvingas att säga, få med dig något av de ultraortodoxa partierna för att kunna bilda. Och då kommer de säga, vi är bara med om vi får fortsätta leva på det här sättet. Men, och just nu är väl det en valfråga också, att man vill få in mer allmänna ämnen, för alltså de här judiska skolorna, eller ultraortodoxa skolorna, har ju inte de vanliga grundämnena alltid, utan ibland liksom rena religiösa studier.
1: Ja, precis. Och den frågan har kommit upp gång på gång på gång. Det är en fråga nu, det var i 2018. Det är alltid en fråga med de här skolorna och deras pensum. Alltså, vad heter det på svenska? Det är
0: läroplan.
1: Läroplanen, precis. Som då bara är religiösa ämnen. De har inte matematik och engelska och så vidare. Och det här krävs ju att ni måste lära vissa grundämnen.
0: Ja.
1: Och om vi går tillbaka till 2015, då fanns det en regering som för första gången, som vitt jag kommer ihåg, som för första gången i Israels historia inte inkluderade de ultraortodoxa partierna.
0: Mm.
1: För vare sig det har varit en vänsterregering eller högerregering, så har de ultraortodoxa varit med. Jag ska inte säga det 100%, men det är regeln att de är alltid med.
0: Ja.
1: Nu finns det återigen en regering där de inte är med. Men det är väldigt sällan. Och som du säger, de kan gå till höger och till vänster därför att de är inte så jättetuffa i den här konfliktfrågan med palestinska araberna. Men deras hjärtesaker ligger i centrum. Men, ja. Men det är ju deras sektor som de tar hand om då.
0: Just det. Men i Knesset då, vi pratar just nu är det 12 partier där. Vi får se hur det blir då efter kommande val. Men det är ju många partier kontra kanske många andra parlament runt om i världen. Och det, där har, du har ju allting. Och det är ju lite intressant bara en sån sak som att det var ju väldigt starkt Labour, alltså socialdemokrater. Var ju väldigt ledande under de första 30 åren ungefär av Israels historia. Men idag är de ganska få stolar i parlamentet idag.
1: Ja, de är det. De håller på nästan att inte klara spärrgränsen. Mm. De kämpar lite med det faktiskt. Och det, ja. Det är ju helt unikt. Man tänker på vilket arv de står i. Nu, precis. Så, men om vi bara pratar om lite om de olika partierna som finns, så har du ju, alltså egentligen så har du 4 arabiska partier. Men de ibland samarbetar de och så ser det ut som ett parti, ibland ser det ut som 2 partier, men de är 4 egentligen som är inne. Och de ligger ju längst till vänster på skalan. Sen, deras sak är ju väldigt ofta då kopplat till alltså den här diskriminering som vi talade om, att få budgeter till de arabiska städerna. Och sen är de väldigt pro-palestinska, alltså pro-palestinsk stat. För mycket, enligt sina egna väljare, så är de upptagna av den frågan. För det är ju egentligen inte de som har valt dem. Det är ju inte de palestinska araberna som har valt dem, det är de israeliska araberna. Ja. Så här finns det en tes. Men sen finns då Meretz, som också ligger långt till vänster, ett judiskt parti på vänstersidan. Väldigt upptagen av den här fredsfrågan, att Israel måste lämna territorierna, som de kallar det. Sen kommer vi till Labour, som du nämnde. Som ligger då centrum vänster i den israeliska politiken.
0: Ganska likt Socialdemokraterna då.
1: Ganska likt Socialdemokraterna, men mycket mindre då.
0: Ja.
1: Därför att det har kommit upp, de senaste 10 åren har det kommit upp flera mittenpartier. Just som har tagit de här rösterna från Labour.
0: Ja.
1: Och Yesh Atid, som nu har premiärminister, är ett av dem. National Unity är ett annat. De är ofta vänster när det gäller frågan om Judén och Samarien. De är för en palestinsk stat och så vidare.
0: Sen har du det största partiet, Likud, som ju Benjamin Netanyahu är ledare för. Och den som har väl varit premiärminister kanske längst i Israels historia, eller?
1: Ja.
0: Och nu senast har det nästan varit att det enda de har kunnat enas om, det har varit vi vill inte ha Netanyahu. Så vi kommer överens om vad som helst, bara vi håller honom borta från premiärministerposten, ungefär.
1: Ja, det är ju därför vi har haft 5 val. Så ja. det är Netanyahu som står i centrum, tyvärr. Men det är ju ett viktigt parti och har styrt Israel de senaste 20 åren nästan kontinuerligt.
0: Just det.
1: Men inte just nu då.
0: Och vad är det då? Det är lite mer på höger åt skalan.
1: Center-höger. Ja, precis.
0: Lite Moderaterna kanske, eller?
1: Ja, precis. Ja. Och sen har vi de ultraortodoxa då. Det är 2 ultraortodoxa partier som ligger centrum, alltså mitt i centrum, men med sina egna särintressen då, som gäller deras sektor, de ultraortodoxa. Och helt till höger så har du då Religious Zionism. De har lite olika namn och de samlas ibland under olika namn, men religiösa sionistiska partier som egentligen är bosättarpartier väldigt ofta.
0: Just det. Det är en väldig mångfald i politiken, men det finns ju också liksom en rik kultur här i landet. Alltså det är också något som har uppmuntrats genom historien. Och vi nämnde ju här bara om hur judar runt om i världen ofta är ganska framträdande kulturpersonligheter. Men om vi tittar på judarna här i landet och kultur, idrott, liksom, hur ser det där ut? Om vi tittar, vi ska säga det att just 2018... Då vann ju faktiskt Israel Eurovision Song Contest. Jag har ingen aning om vad det var för låt. Kan du det?
1: Ja, det var hon tjejen som vann med den här märkliga låten.
0: Ja, men då var det 4:e gången. De har vunnit 78, 79, 98, 2018. Det är lite kul att det är 78, 98, 2018. Det är 20 år emellan.
1: Ja.
0: Du kan den första låten, 78.
1: Netta Barzilai heter hon som vann 2018. Den första låten heter Abani Bia Baebe.
0: Yeah. Att det ska dröja till det sista avsnitt innan vi förra roar sjunga i podcasten. Det känns ju lite sorgligt, men bättre sent än aldrig, va?
1: Den sången, det låter ju lite så här barnaktig. Och det är det. Därför att det är liksom ett så här, vi kallar det sjörövarspråk i Norge. Men det är, du bara tar bokstaven och lägger till några in emellan så talar du ut någonting.
0: Just det, hemligt. Rövarspråket kallar vi det.
1: Det är hemligt språk så, ja, det där. Och det betyder jag älskar dig.
0: Aha, så, fint. Ja. Ja, men det är inte illa. Så Eurovision vann de 2018 faktiskt då. Samma år som de fyllde 70 år. Och något som varit populärt är ju alla de här Marvel-filmerna. Och Wonder Woman. Gal Gadot, skådespelaren där, spelar Wonder Woman. Hon är israel.
1: Ja, precis. Och det är lite speciellt därför att detta med teater var inte en judisk grej. Så upp genom historien så har inte det varit deras, alltså det var grekerna som höll på med teater.
0: Ja.
1: Så det är liksom, ja, i modern tid som de har, också har blivit så duktiga som vi nämnde tidigare med alla de här Hollywoodstjärnorna.
0: Ja.
1: Men även i Israel så är ju teater en stor sak. Komiker är ju en annan, judiska komiker,
0: ja,
1: internationellt och i Israel. Så Eli Yatzpan är en kille som... Jag skulle kunna slänga ut många namn här, men det säger inte så mycket.
0: Har du något judiskt skämt på lager då?
1: Ja, du, jag tror... Nej, det är för långt.
0: Du hade ett väldigt kort, men det kanske inte passar sig här i podden.
1: Jag tror inte det passar sig i podden.
0: ni får mejla Roar så ska ni få det.
1: Ja, precis.
0: Det är skämtet här.
1: Och det är inte så att det är ofint. Alltså.
0: Nej,
1: det är,
0: nej.
1: Men, ja. Det är inte allt som passar i podden.
0: Nej. Eller? Nu får du faktiskt säga det nu, Roar. Vi kan inte sitta så här. De har ingen aning om vad vi pratar om nu. Du får säga det.
1: Ja, men alltså, det här skämtet finns i en judisk bok där judar själv har samlat sina skämt.
0: Ja.
1: Så jag har, den heter Jewish Jokes och den är så tjock.
0: Ja.
1: Och de är väldigt självironiska.
0: Ja.
1: Så där finns det ett skämt som säger, vet ni hur en jude begår självmord? Nej. Nej, han hoppar från sitt ego till sitt IQ. Ja, alltså, jag skulle ju aldrig kunna säga det här om inte det var för ett jude som sa det.
0: Just det. Och, det är lite galghumor. Men
1: ja,
0: det är väl
1: precis.
0: Lite, och det har väl varit så. Humorn har liksom hjälpt dem ibland i all tragedi också.
1: Ja,
0: så att det,
1: absolut.
0: Det är liksom viktigt. Men du, idrott här också. Här har de ju rönt vissa framgångar nu senast i OS. Här. Det var väl taekwondo som de är inte minst väldigt duktiga på.
1: Ja, exakt. De har 13 medaljer i OS totalt sett, så det är ju inte liksom en stor nation.
0: Nej.
1: Men de har börjat komma upp, för även det här var inte en stor grej. Alltså, det är först när vi kommer till staten Israel att idrott blir en grej.
0: Ja.
1: Och även sent i staten Israel, för de hade så mycket att göra med att försvara sig och bygga landet. Så de kom upp väldigt sent på plan, kan man säga, när det gäller idrott. Men 13 medaljer, 3 av dem är guldmedaljer. Och det är brytning, taekwondo, sailing, turning.
0: Ja. Ja. Nu går vi inte in på det i dagens avsnitt. För att vi har ett ganska nyligt avsnitt, 2005. Då pratar vi om judisk innovation. Men att prata om moderna Israel idag, 2018, så är det ju en high-tech-nation. Man är i framkant i medicinsk forskning, i säkerhet, i IT, i liksom militär... militär utrustning, utveckling. Men som sagt, 2005, det avsnittet, där går vi in på det i detalj. Men det är ju otroligt framträdande i Israel idag.
1: Ja, precis. Och jag måste ju bara nämna något namn här innan vi lämnar idrotten. För Yossi Benayoun spelade för Liverpool.
0: Oh. Ja, det är inte oviktigt, förstår jag.
1: Han
0: för
1: spelade där i 3 år, han gjorde 29 mål.
0: Oj, ja. Men det var bra.
1: Ja. Och han säger själv att det var hans största tid som spelare.
0: När är vi då?
1: Vilket 2010. År? 2007 till 2010.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det var lite... Liverpool i stort var inte så
1: Nej,
0: bra då.
1: Nej, exakt.
0: Så är det. Men du, all den här liksom spänningen här nu, olika typer av människor och alla de här politiska partierna, skillnaden mellan Jerusalem och Tel Aviv. Ska vi försöka oss på att göra lite porträtt av liksom lite olika typiska israeler? För det här, jag vet, jag har lyssnat till dig här innan vi kände varandra 2015, du hade just en föreläsning om detta. Och för mig var det lite av en ögonöppnare att just det, så här kan det vara. Liksom vi ser den här... Vi kanske ser militären och vi ser den ultraortodoxa, men det är ju lite mer än så. Ska vi försöka oss på att beskriva lite olika grupper av... Vi börjar med den sekulära israelen, som vi ju sagt är en ganska stor grupp.
1: Ja, och nu är ju det här helt påhittade personer, men det är så här skulle det kunna vara. Och här så drar man ju väldigt... Man generaliserar
0: med mening.
1: Ja, precis. Ja. Så, men tänk dig en man på 40 år. Vi kallar honom Yigal, bara för att kommer ihåg honom. Han är askenas, han är gift och har två barn. Han är så 40 år gammal. Och askenas, det betyder väldigt ofta att han har en bra utbildning. Så han bor i Ra'anana, ett lite upscale stad utanför Tel Aviv. Han har en master från Technion i IT, jobbar i en firma i Tel Aviv.
0: En startup kanske?
1: Ja, kanske. Ja. Och han har tjänat 3 år i armén, och efter den var i armén så åkte han jorden runt en rätt helt år, som de flesta gör faktiskt. Sen varje månad, varje år så drar han också in i reservtjänsten och tjänar där och gör det med stolthet. Han fortsätter bygga band med sina militärkompisar. De har en cykelgrupp där de är ute och cyklar på kvällarna på sabbaten. Inte på kvällarna, men på sabbaten när de cyklar och så vidare. Så, han har en fru som heter Iris.
0: Ja, och, fint.
1: Ja, precis. Hon jobbar som lärare på vidaregående skola. Och Yigal röstar på centrumspartiet Yesh Atid. Där befinner de sig väldigt många. Medan Iris stämmer på det extrema vänsterpartiet Meretz. Mm. För hon är också en fredsförkämpare. Alltså, står Peace Now, de här organisationerna som ligger där ute. Och båda menar att Israel måste lämna Judén och Samarien och att en palestinsk stat måste komma upp där. Men Yigal har tappat troen på att det kommer att ske rätt så snart, därför att allt är fastlåst.
0: Går de i synagogan?
1: De går inte i synagogan överhuvudtaget. De firar inte heller sabbaten på något meningsfullt sätt. De kör bil på sabbaten och så vidare. Möjligen att de går på Yom Kippur på sabbaten en gång om året.
0: Ja, intressant. Sen så om vi då går från den sekulära Israelen till den religiösa, vad hittar vi då då?
1: Då hittar vi åter en man på 40 år. Jag tycker det, för då har de etablerat sig. Så de är 40 år, alla mina typer här.
0: Ja.
1: Han heter Abraham och är av ett sefardisk ursprung. Gift med Tamar, de har 4 barn. De brukar ha lite flera barn.
0: De religiösa?
1: Ja, precis. Bor i en liten lägenhet i Bet Shemesh, som en stad i utveckling. Men det är inte liksom av det här toppskiktet. Han har vanlig grundskola men ingen högre utbildning. Och han driver en egen firma som låssmed. Säger man så? Mm.
0: Ja, låssmed.
1: Ja. Bara enmansbedrift.
0: Lite hantverkaryrken sådär. Ja.
1: Precis. Han tjänade i armén med Yigal. De var båda två han förra. De var i samma bataljon där. Och de har en bra relation. De träffs i reservstyrkorna och så vidare. Men de tillhör 2 olika sociala klasser. Den här familjen åker utomlands kanske en gång var 50 år. Medan Yigals familj, de åker 2 gånger om året. Har de råd att ta sig utomlands. Mm. Så här du ser skillnad i...
0: Men de reser ganska mycket ändå, utom, alltså Israel generellt.
1: Ja, de gör ju det. De gör ju det.
0: Men såklart, ju bättre lön, desto oftare kan du resa iväg.
1: Ja, precis. Och de här, de firar alla högtiderna, de är så kallade traditionella. De firar alla högtiderna, de håller sabbaten till ett visst nivå.
0: De äter kosher.
1: Ja. Men de ber inte 3 gånger om dagen och sådär. Det är inte så strikt.
0: Nej.
1: Och hans fru jobbar som deltidsjobb som sekreterare. För de tycker inte om att låta barnen vara hemma ensam då. Så båda de här, de röstar på Likud. Det är deras...
0: Netanyahus parti.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering. Och de vill slå ett slag för Keren Kayemet som grundades redan 1901 av självaste Theodor Herzl och varit en helt avgörande del i att bygga upp landet Israel. Idag fokuserar mycket av deras arbete runt områden som trädplantering och olika vattenprojekt som också är en stor del av Keren Kayemet Sveriges del. Det är inte minst någonting man kan ge som en gåva att få ett träd planterat eller rent av en dunge. Så varför inte kolla in Keren Kayemet Sveriges arbete på deras hemsida kkl.nu där du också hittar olika sätt hur du kan donera och vara med och stötta deras viktiga arbete. Vi säger stort tack till Butiksetablering. På vår hemsida folket.nu hittar du all information du behöver om våra projekt och länkar till de olika resurserna som finns så du både kan titta, lyssna, köpa posters och inte minst om den kommande boken Folket som överlevde. Gå gärna in där och följ oss också på Instagram, Folket som överlevde. Och varför inte tipsa andra vänner om att lyssna? Nu är serien i mål och det här hoppas vi ska kunna vara ett bibliotek under lång tid framöver. Så tack för att du hjälper till att sprida Folket som överlevde.
0: Sen har vi de ännu mer religiösa och de ultraortodoxa. Vi har ju redan varit inne lite på dem, men hur ser en ultraortodox jude ut?
1: Ja, den får jag bara påpeka att det ultraortodoxa fenomenet är ett askenasiskt fenomen.
0: Ja.
1: Så majoriteten av de ultraortodoxa är bara askenaser, men på 80-talet så uppkom det på konstigt sätt egentligen, också bland sefarderna, så det finns grupper där också nu då. Men så det här är en askenasisk man på 40 år.
0: Aha.
1: Han heter Shlomo. Gift med Hadar, de har 8 barn. Mm. Och de bor i Geula, ett ultraortodox område här i Jerusalem. Han växte upp i en sån familj med Talmudstudier. Han gick med sin pappa till synagogan varje sabbat. Och det gjorde hans andra 11 sösken också.
0: Mm.
1: Så kommer från en jättestor familj, ultraortodox familj. Han har ingen annan utbildning än det han fick i det religiösa systemet.
0: Mm.
1: Och får då stöd, som du nämnde, på de olika sätten ekonomiskt.
0: Och lever ganska enkelt då? Där är det inga utlandssemestrar direkt?
1: Där är det inga utlandssemestrar. Kanske han tar sig råd någon gång att åka själv till Ukraina. Mm. För att besöka graven där till, som jag glömde namnet på, den kände rabbinen där nu.
0: Just det.
1: Men det är en stor grej just runt nyår och det skulle nog kunna vara en sak. Men annars, det de gör, de åker till Meron, berget, varje Lagba Omer. Där på våren så finns en judisk högtid som är jättestor. Där alla nästan ultraortodoxa åker till Lagba Omer. Shlomo är öppen för att hans barn ska kunna plugga mer än bara religiösa studier. Så han är tillhör den lite mer öppna gruppen av ultraortodoxa. Så han vill att de ska få sig en utbildning så de kan försörja sig. Men de har aldrig varit utomlands. De bryr sig lite om Judén och Samarien. Det är inte så viktigt för dem. Och de säger, det får vår rabbi avgöra. De röstar då på Degel HaTorah, det ultraortodoxa partiet för dem.
0: Sen har vi då, på tal om Judén Samarien, där har vi ju huvudsakligen, eller där har vi bosättarna helt enkelt, de som ju bygger städer, samhällen, industrier, verksamheter inne då i C-områdena i Judén Samarien, Västbanken. Hur ser en typisk bosättare ut?
1: De heter med Ir och Jael. De är gamla i dem.
0: Ja,
1: de är 40 år. De är gifta av 4 barn och han har sefardisk uppkomst och hon askenasisk. Så här har vi dem blandat. De bor i Efrat, söder om Betlehem. Jael arbetar i en advokatbyrå i Jerusalem. Och Meir har han är snickare med ett eget firma. Där han även har anställt 2 araber från grannstaden. Alltså, han är en bosättare, det här är alltså bosättare, men de har väldigt bra relationer just i Efrat. Han har bra relationer med araberna som bor bredvid. Så han har 2 av dem anställda.
0: Mm.
1: De flyttade till det området, en bosättning utanför Efrat, när de var yngre, men när de fick som tredje barn, för då bodde de bara i karavaner.
0: Ah.
1: Men när de fick tredje barnet, då flyttade de till Efrat och ett hus, och köpte sig ett hus då. Han har vapenlicens. Han bär alltid med sig sitt vapen därför han bor där ute. Jael gjorde Alia som 18-åring, hans fru. Och hennes familj är fortfarande i Frankrike och familjen åker dit en gång om året.
0: Mm.
1: Den här familjen är traditionell. De går i synagogen på sabbaten. De firar högtiderna. Men ber sjelden på egen hand och använder inte bönesjal och tefillin, de här yttre uttrycken.
0: Sen kommer hit och går Jerusalem Day kanske. Går med flaggparaden genom Jerusalem.
1: Det gör det nog.
0: Med israeliska flaggor som ju ofta är omskrivet i nyheterna.
1: Precis. Och de röstar då på Religious Zionist Party. Så det är bosättarpartiet.
0: Ja.
1: Och
0: sen har vi
1: både övertygade sionister och tänker att Israel har sin rättighet att vara kvar i Judén och Samarien.
0: I hela det bibliska hemlandet så att säga.
1: Ja.
0: Sen till sist då har vi den stora gruppen araber, israeliska araber, de här 20%, nästan 2 miljoner människorna. Hur ser en typisk israelisk arab ut?
1: Ahmed är 40 år, han är gift och har 4 barn. Bor i en arabisk by i Galilea, en liten by där uppe, det finns många sådana. Han är muslim, för det finns ju kristna araber också, men väldigt få då.
0: Den typiska är ju inte kristna.
1: Nej, precis. Jag tror det är 7% av araberna i Israel som är kristna. Som är kristna.
0: De hade bott i Nasaret i så fall kanske.
1: Ja, precis. Ja. Han arbetar i byggindustrin för ett judiskt firma då. Mm. Han klarade sig ekonomiskt eftersom hans familj hjälpte honom att bygga det huset som han bor i. Så är det väldigt ofta liksom, att man drar ihop krafterna. Man har en bror och en kusin. Som arbetar inom den industrin. Och så får man ihop det på ett bra sätt och billigt sätt. Men hans lönhjälp kunde aldrig gett honom det här huset. Men på det sättet så lyckas de få det. Han tillhör en av de svagare klanerna i den arabiska sektorn. Och det är viktigt det här med klaner. För det betyder att han får inte så massa privilegier. Mm. Har du en stor klan, då har du kontakter i municipality, kommunen.
0: Ja, i kommunen, i kommunfullmäktige.
1: Och har faktiskt lite större tillgång till tillstånd och så vidare. Men han tillhör inte de stora klanerna. Han drömmer om att kunna skicka åtminstone ett av sina barn på universitetet. Han prägas av den här arabiska sektorns rätt så negativa attityd till myndigheterna. Men han kunde inte tänka sig att bo någon annanstans än Israel. Han trivs i Israel. Och han röstar på Rampartiet som han hoppas vill kämpa för den här sektorns ekonomiska förhållanden särskilt då.
0: Just att de ska få det bättre. Ja. Mer liksom pengar i plånboken så att säga, för att kunna bygga ett bättre liv.
1: Precis.
0: Ja. Ja, där har vi 5 stycken då. Naturligtvis väldigt generaliserande, men det målar en bild av det här är Israel idag. Och liksom, de här grupperna och naturligtvis många, många fler finns idag.

0: Och det som vi ändå har byggt den här då förhållandevis på ett sätt unga staten, på ett annat sätt väldigt, väldigt gamla staten eller landet, är ju begreppet sionism. Och vi hade ju avsnittet 1897 som ju handlar om den moderna sionismens uppkomst. Men sionism är ju närmast ett skällsord idag. Det är nästan som att kalla någon för fascist eller kommunist eller så. Men vad är egentligen en sionism för någonting?
1: Alltså en sionist är en som tror på judarnas rättighet till sitt historiska hemland. Ah. Att de har faktiskt rätt att ha ett eget land här. Och ursprungligen så kan du säga att de tidiga sionisterna var sekulära, vad har vi sagt. Och då, för dem så var inte gränserna avgörande. Även de tänkte ju självklart att Judén och Samarien skulle ingå. Ah. Och de hade ju även delar av Jordanien som är i deras vision för det här landet. Men sen accepterade de till slut även ett mindre område. Mm. Men det är det som egentligen är det. Alltså, så gränserna från början var inte fastställda. Men för de religiösa så var ju gränserna väldigt fastställda. För det gick tillbaka till det bibliska.
0: Ja. Och precis som jag gick in lite på djupet 1897 så är ju... alltså, det är sionismen som har byggt det här landet. Det får vi ändå liksom vara helt ärliga med att säga. Men även idag så ser man ju lite olika på sionism då. Vad det är för någonting. Alltså, även om alla är överens om då judarnas rätt till ett eget land här i det bibliska hemlandet så att säga. Lite kortfattat, hur ser olika sidor av sionismen ut idag?
1: Ja, för när vi pratade om sionismen då så sa vi att det finns olika typer sionister. Ja. Och det kan ni lyssna på där. Det finns det fortfarande idag. Så att på yttre vänsterkanten så kallar man sig också sionister. Fast man då tänker att Israel måste lämna Judén och Samarien. Men man definierar inte ordet sionist som ett territoriellt begrepp, men som ett demografiskt begrepp. Ja. För dem så är det viktigast att det finns ett flertal judar i landet. Så att det är en judisk stat.
0: Ja.
1: Och så det är deras form för sionism. Men andra då, bosättare och andra, de tycker att nej, det är faktiskt territoriellt också. Det är definitivt att det måste vara en judisk stat, men det måste också vara inom det området. Som det historiskt hade. Och sen har du då den ultraortodoxa definitionen på en judisk stat som är en Torah-stat. Mm. Och så därför så är Israel inte acceptabel egentligen.
0: Det är egentligen Messias som ska upprätta den staten då. Ja. Det sanna Israel så att säga i deras mening. Och vissa av dem erkänner ju inte ens då Israel som stat idag så att säga. För det kan bara Messias upprätta.
1: Ja, precis. Det finns en liten grupp som inte liksom samarbetar med staten överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Det finns en lite större grupp som är väldigt negativ till staten. Ja. Men samarbeta med den.
0: Vi sitter här som sagt i hjärtat av sionismen och vi hör liksom ljuden och nu går minareterna igång här i bakgrunden. Och vi pratar lite om ett porträtt, liksom en person vi kan sätta i fokus som på något sätt förkroppsligar det här vi har försökt att berätta. Och vi hittade faktiskt en person, eller du hittade ska jag säga, en känd poet, Chaim Guri, som vi ska bara få ägna lite tid åt här på slutet. För han sammanfattar egentligen det här moderna Israel väldigt, väldigt väl.
1: Han gör det. Alltså det är en fascinerande person. Han föddes 1923 och dog alltså 2018.
0: Ja, blir gammal.
1: Ja, precis. Men han som du säger, han sammanfattar Israel på väldigt många sätt.
0: Och han bara en sån sak, han föds i Tel Aviv. Alltså han är en sabra, han är en ursprungsisrael. Då föds han i det palestinska mandatet 23 och han dör i Jerusalem 2018. Så där har vi bara den spänningen, Tel Aviv, Jerusalem i honom.
1: Ja, precis. Han anses av många som en av Israels främsta diktare. Han fick många priser, inkluderat Israelpriset. Han var också journalist och dokumentarfotograf. Han lavde dokumentarfilmer om Holocaust och om Aliyah. Men det han blev känd som var faktiskt som journalist under rättssaken mot Eichmann, Adolf Eichmann.
0: Just det, när en av de värsta förgriparna från förintelsen ställdes till rätta. Han fångades ju under dramatiska händelser i Argentina och fördes hit i rättegång. Vi pratade om det i 1967-avsnittet. Han studerade på Hebrew University, som vi ser här rakt bakom oss, och på Sorbonne i Paris. Så att han hade liksom den här kopplingen också då med väst, så att säga.
1: Ja, och han hade ju även det genom sin familj, för han är ju askenasisk ursprung. Hans familj kom från Odessa i Ukraina, och hans pappa var faktiskt Knesset-medlem.
0: Just det.
1: Så han kommer från en bra sån här utbildad bakgrund då.
0: Och under en del slut av brittiska mandatet, då förbjöd ju britterna i stort sett all judisk migration. Och då har vi något som kallas för aliabet, den andra alian som var en illegal alia. Där ju man försökte få hit judar. Och då var han med faktiskt och bombade en brittisk radarstation här mitt under då, den här perioden. För den radarstationen hade uppdrag att försöka hitta de illegala migranterna. Så att han var liksom med i kampen för upprättandet av en stat och rätten för judar att kunna immigrera in här i landet. Så att säga.
1: Ja, för han var ju typisk liksom, resultat av sin tid där. För att han var ju alltså, socialist. Hans föräldrar var starka socialister. Och han säger, vi växte upp på den ena sidan med en brinnande sionistisk anda. Och på den andra sidan ett broderskap av nationer.
0: Ja.
1: Så de här två sakerna tillsammans.
0: Ja, och de tidiga där, alltså David Ben-Gurion, och det var ju Labour, alltså det var ju det socialistiska, socialdemokratiska som präglade nästan alla de här tidiga personerna. Han blev också sänd 47 till Ungern för att hjälpa överlevare från förintelsen in i det som de nu kände att det kom närmare och närmare att det faktiskt skulle bli en israelisk stat. Så att han har verkligen varit liksom överallt. Och även där, och när det väl blev en israelisk stat 48, då blev det ju krig. Och då var han med, eller hur, i armén?
1: Han var med, för han gick ju med Palmach, den här strike force, till Haganah. Det som var före IDF, så var Haganah.
0: Det som blev, det skulle komma att bli den israeliska armén.
1: Ja, precis. Men på början av 40-talet så var han med Palmach, som var deras elitstyrka kan man säga. Och sen när kriget började så är han ju med i kriget. Han är nere i Negev. Och skickas.
0: Ja, han leder ett kompani, så han är officer då.
1: Ja, precis. Men de skickas till Jerusalem just när Jerusalem är belägrad. Mm. Och man försöker öppna vägen. Till...
0: Just det, The Burma Road pratar vi om också i 48-avsnittet där, hur man säkrade förnödenheter genom en nybyggd väg från Tel Aviv till Jerusalem.
1: Precis, så han kommer faktiskt till Burma Road när den precis är öppnat. Han var inte med att öppna den, men han har en dikt om just den.
0: Mm.
1: Och den heter Bab el Wad, och jag tänker bara läsa den. Den är ju på hebreiska, sen har jag översatt den, Google-översatt den till svenska.
0: Och ska framföra den på norska.
1: Alltså, jag har försökt att reparera det så gott det går, men det blir ju lite så.
0: Ja.
1: Men den heter Bab el Wad, därför att Bab el Wad är egentligen Shaar HaGai på hebreiska, och det betyder porten till dalen. För den här vägen som leder mot Jerusalem, i början av den så är det som en port när bergen börjar på båda sidor. Mm. Och just där stod ett av de tuffaste slagen, och där ledde de Burma väg då utan dem. Men så nu är slaget över, och Israel har förlorat väldigt många soldater just för att öppna vägen, och då skriver han den här dikten. Här går jag förbi, ställer mig vid sten. En svart asfaltväg, stenar och åsar. Kvällen sänker sig sakta, havsvinden blåser. Ljuset från den första stjärnan över Bet Machir, en arabisk by där. Bab el Wad, kom ihåg våra namn för alltid. Konvojer bröt igenom på sin väg till staden. På vägkanterna låg våra döda. Järnskelettet är tyst som min kamrat. Och det järnskelettet som man pratar om är egentligen förstärkningar som de använde för att bygga Burma Road.
0: Mm.
1: Järnskelett som låg. Det är tyst som min kamrat. Här rök bäck och bly under solen. Här passerade nätterna med eld och knivar. Här lever sorg och ära tillsammans. En utbränd pansarvagn och namnet på en okänd. Bab el Wad. Och jag passerar, jag går här tyst, och jag minns dem en efter en. Här slåss vi tillsammans på klippor och stenblock. Här var vi en familj. En vårdag kommer, cyklamen kommer att blomma. Röd av anemon på berget och på sluttningen. Den som ska gå på vägen vi gick, han kommer inte att glömma oss. Bab el Wad.
0: Så han var en av pionjärerna. Han var verkligen med och byggde den här staten. Men han ägnade sedan sitt liv, journalist, dokumentärfilmare, poet, vann mycket priser. Och senare i livet så var han ju liksom inte... Alltså han var ju ganska vänster senare i sitt liv. Vill du beskriva hans utveckling här? Hur det liksom...
1: Ja. Jag kan bara säga att hans diktning inkluderar väldigt mycket just det som du läste i den här dikten, alltså kamaraderi. Alltså broderskapet är mellan de som fightar. Ja. Så det är väldigt mycket. Och sen hans alltså humana sida, det är något som uttrycker hans diktning. Han älskar människor och också araber. Alltså ja. det finns ingen skillnad där. Men i alla fall då, som du säger, så gick han, kan du säga, på många sätt från höger till vänster. Och han har en dikt som heter Ani mil khemet es rahim, jag är en borgarkrig.
0: Borgarkrig?
1: Ja, jag är en borgarkrig. Alltså internt i mig, civil war.
0: Ja, just det. Inbördeskrig.
1: Ett inbördeskrig.
0: Jag är ett inbördeskrig.
1: Ja,
0: ja, nu fick vi fram det. Precis. Det är bra.
1: Och i den dikten så skriver han följande. Alltså på hebreiska så är det så kort och koncist. Men det måste översättas på det här sättet. Och där skjuter de med rätten på sin sida mot de andra med samma rätten.
0: Just det.
1: Alltså i den här konflikten med judar och araber så finns det rättigheter på båda sidor.
0: Ja.
1: Och de skjuter på varann. Det är inte därmed sagt att han säger rättigheterna är på samma nivå och allt sådär, men alla har rättigheter. Och han säger om just de orden, för på hebreiska så är det Vesham hatzot kim, Yorim bejete hatzot kim. Fem ord. Och han säger, det var de viktigaste fem orden jag har skrivit i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Så när man frågade honom väldigt ofta så frågade han, har du det? Hur har du det? Jag har det så bra som mitt folk har det. Ja. Och han svarade. Men sen så började han alltså gå emot tanken om ett stor Israel. Från början var han väldigt för att bosättningar skulle upprättas och så vidare. Men han ser hur mycket konflikter leder till. Han vänder sig emot detta. Han blir en kritiker av högersidan och särskilt av Netanyahu. Han protesterade mot forskjellige policies.
0: Policies, ja.
1: Ja, som Israel har då. Men han tvekade aldrig på Israels rättigheter. Och här har jag en citat som jag tycker är väldigt...
0: Han förkroppsligar egentligen båda de här sidorna liksom. Både problematiseringen av liksom bosättningar, konflikter med araber och liksom ett erkännande då av arabernas rättigheter. Men samtidigt då liksom, så står han upp för staten Israels rättigheter också.
1: Ja, och det som vi var inne på här, Israel är sin egna mest värsta kritiker. Och han är ju definitivt det, utan att för den sakens skull säga att vi inte har några rättigheter.
0: Ja.
1: Och där så säger han så här. Om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen, alltså den generationen som upprättade Israel, och berätta för mig att staten Israel föddes i synd, vägrar jag att acceptera det. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisor begicks under krigets gång. Ja, stor förstörelse drabbade vår granna. Den hebreiska litteraturen ignorerar inte de hemska handlingarna. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har någon fullvärdig rätt att existera här.
0: Ja, Chaim Guri som dör 2018 och har varit med hela den moderna staden Israel. Hans liv kan väl på väldigt stort sätt sammanfatta Israel. Och här nu roar så börjar vi komma mot slutet, eller vi är framme faktiskt vid slutet. Vi satt där för ett år sedan och sa att vi ska försöka berätta Israels historia på 26 årtal från år 70 till 2018. Och nu har vi försökt gjort det efter bästa förmåga och... Vi hoppas att det här liksom har kunnat hjälpa människor att bilda en egen uppfattning. Att vi låtit historien tala för sig själv. Det har varit vår ambition. I det också så tror vi också att just vi har velat visa också ett stöd för Israel. Det har vi inte försökt att sticka under stol med. Utan att vi också kan se, vi som troende också kan se att Gud faktiskt har hållit sin hand och vi över det här folket. Och vi ser det genom Bibelns berättelser. Men vi ser det också nu efter att ha följt det ända från biblisk tid till modern tid. Att Gud har aldrig egentligen övergett sitt folk. Och vi sitter här i beviset på det. Att han har varit med dem hela vägen.
1: Ja, och det jag måste säga, det är otroligt stort att få ha gjort det här. Och vi är på ingen sätt något försök på att säga att det här är fullständigt och den perfekta presentationen. Vi har gjort det så gott vi kan. Men det är så skönt att kunna sitta här och se resultatet framför sina ögon. Gå ut på gatorna och uppleva att, som du säger, den kallelsen som har varit på det judiska folket har inte glömts. Och jag tycker, jag avslutar här med ett citat från en historiker som är en katolik faktiskt. Men som har skrivit då en sak om judarna som jag tycker bara sammanfattas så bra det vi har hållit på med här. Och det är att Paul Johnson heter han. I sin bok A History of the Jews så skriver han i förordet att inget folk har någonsin insisterat mer bestämt än judarna att historien har ett syfte och mänskligheten ett öde. I ett mycket tidigt skede av sin kollektiva existens trodde de att de hade upptäckt ett gudomligt schema för människosläktet som deras eget samhälle skulle vara ett pilotprojekt för. Judarna står därför mitt i centrum för det ständiga försöket att ge mänskligt liv värdigheten av att ha ett syfte.

Det här var det sista avsnittet utav Folket som överlevde om 2018, eller egentligen om israelisk nutid. Och vi är så tacksamma att du har tagit tid att kolla. Om det här var första gången du kollade, så ska du veta att det finns hela 26 avsnitt att titta på. Och även om det här var sista avsnittet, så hoppas vi att det här ska kunna vara ett bibliotek, en resurs för lång tid framöver. Det är historia, och vi tror att det är en historia och en berättelse som behöver berättas om och om igen. Och kanske att du vill kolla in några av de andra avsnitten, vare sig kortversion eller fullversion, eller tipsa andra om det. Jag vill också säga det att i år kommer vi också ge ut boken Folket som överlevde. Jag har inget releasedatum idag, men vi jobbar hårt för att i år, när Israel då fyller 75 år, att vi då ska få ge ut boken med samma namn. Kolla in folket.nu, vår Instagram, Folket som överlevde, så kommer du vara den första att veta när vi har mer att berätta. Tack så mycket för att du har följt oss på den här resan.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig.

slag på allt jag hade där. Och sen försvann du tillbaka till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Det här programmet produceras i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
1: Hejsan Falköping, bonläppar, starbor, utomsocknes och inomsocknes, allt möjligt, konstigt folk. Nu är vi tillbaka med ett nytt dieseldoftande avsnitt av Lädernitar och lite spandex. Jag heter Alexander Johansson, med mig i studion har jag
2: Ida Caroline Johansson.
3: Och Roger Andersson, välkomna. Du, vet du vad jag trodde när du började med stabor sa du va?
4: Någonstans stabor där. Ja.
3: Då trodde jag nästan att du skulle säga Star Wars. May the fourth be with you. Men det sa du inte.
4: Nej, stabor, utomsocknes, inomsocknes och bondläppar och allt möjligt.
3: Men de som gillar Star Wars då, får de vara med också?
4: Ja, de får vara med. Jag älskar ju Star Wars.
3: Jag vet.
4: Så är det ju.
3: Varför säger man may the fourth be with you? Varför en speciell dag för Star Wars?
4: Jag vet inte, det är ju blivit något skämt från början där att may the force eller be may the fourth. Ja. Ja, det är lite godligt så. Ja. Men, ja.
3: Kul ändå. Välkomna kära lyssnare till programmet som alla vill höra, alla pratar om. Vi finns på sociala medier. Ja. Vi finns på Facebook, vi finns på Spotify.
4: Programmet sänds på söndagar 17.00 på Radio Falköping 90,8 MHz eller fnf.nu. Mm. Och sen finns vi på YouTube och vi finns överallt. Men det som du säger, det är programmet som alla vill höra.
3: Mm, mm, vi är på alla släppar. Ja. Det kan vara
4: lite hybris, men det är så det är.
3: Vi är så ödmjuka ändå, någonstans i
4: det hela. Någonstans när man gräver så hittar man ödmjukheten någonstans.
3: Ja, det finns någonstans.
4: Tillplattad.
3: Ja. Vi slår på stora trumman.
4: Ja,
3: det gör vi. Mm. Vi har ett gäng nya låtar och både då låtar som vi har valt och låtar som ni har valt. Det är bara häng kvar.
4: Ja, så får ni reda på väldigt mycket information om låtar och band som ni inte visste någonting om.
3: Vi är som en skola.
4: Vi är som en skola.
3: Mm. I alla fall är Ida det.
4: Vi är en sån här upplysningsverksamhet har vi.
3: Vet du, UR.
4: Ja, precis.
3: UR-radio.
4: UR.
2: Ja.
3: UR. Ja. Välkomna till UR.
4: Ja.
3: Och nu, kära lyssnare, så ska Ida berätta om ett svenskt band som jag har lyssnat skitmycket på. Dregen är med.
2: Ja, jag vet.
3: Vad heter bandet?
2: The Helicopters. Bildades 94 i Stockholm av Nicke Andersson, tidigare trummis i death metal bandet Entombed. Bandet blev snabbt känt för sin explosiva garage rock och sina energiska scenshower. Deras debutalbum Super Shitty to the Max vann en Grammys och de har sedan dess släppt flera hyllade album och turnerat världen över. Och de var ju naturligtvis förband till Kiss också på en av deras turnéer. Var du där, Alexander?
4: Ja.
2: Självklart. Och de har samarbetat med många andra rocklegender. Och legend är ju också gitarristen Dregen då, min favo. Jag har faktiskt hans bok som inredning i mitt vardagsrum med två dödskallar på. Där du, rock.
4: Då kör vi.
3: Vi åker.

0: The Helicopters med I'm in the band. De har man sett live några gånger faktiskt. De har dykt upp lite här och var under årens lopp. Ni har varit lite på någon festival här och något. Jag vet inte riktigt vad jag har sett dem. Nej. Träffat Nick Andersson har gjort också. Han är en stor Kiss-fan. Det är inte regeln också, men Nick Andersson träffade jag vid ett tillfälle.
1: På en utställning eller?
0: Nej, han var nog DJ på något ställe jag var på, tror jag. På någon klubb någonstans som jag hamnade på. Då stod jag och tjötade med honom en del. Jag vet inte om han var så intresserad av mig som var halvfull där, kanske på det. Men, men i alla fall. men det är ju, sen har jag nog träffat honom några andra gånger också, tror jag. Men inte på någon utställning, inte varit. Men, ja.
1: Rätta mig om jag fel nu. Var inte han i Falköping? Eller det var någon som var med, Lasse Winnebäck, på utställningen som var här i Falköping?
0: Ja, men det var inte han. Det var någon annan. Jag tror det var någon journalist eller någonting. Men det var inte, nej. Det var ingen av dem.
1: För en av dem... Två av dem var med och spelade med Lasse Winnebäck en period. Trummisen vet jag,
0: ja, i Helicopters. Ja, så var det. Men jag tror inte någon av dem var med i Falköping. Jag tror inte det.
1: Nej. I alla fall, Helicopters, sjukt bra band.
0: Ja, ja. De är, och framförallt ännu bättre live. Jag föredrar dem som liveband om man ska få välja så. Men ja,
1: Vi hoppar över till ett annat svenskt band som jag inte kände till jättemycket om tidigare. Men man gräver lite grann i de här hårdrocks, alltså spellisten och så vidare. Och så hittar man och så tyckte jag, ja, men det var väl inte så himla tokigt. Veins of Jenna, vad är det här för gäng nu då?
2: Veins of Jenna, Sveriges bidrag till sleazerockens vilda värld. De bildades 2005 i Falkenberg av fyra unga rockare med en passion för Guns N' Roses, Mötley Crüe och Hanoi Rocks. De tog sitt sound till Los Angeles där de snabbt fångade uppmärksamheten hos MTV-stjärnan Bam Margera som signade dem till sitt skivbolag. Bandet blir kända för sin råa energi, sina skruvade scenkläder och sin kompromisslösa rock'n'roll-attityd. De spelar på Whiskey och Go-Go i Hollywood innan de ens var gamla nog att komma in på klubben. Vissa medlemmar fick vänta i turnébussen tills det var dags att gå upp på scen.
1: Jobbigt för dem.
0: Ja.

0: Veins of Jenna hette det här bandet ifrån Sverige. Och jag läste någonstans, på tal om hårdrock i olika länder och så vidare, så läste jag någonstans, jag var säker på Facebook tror jag, häromdagen, att den absolut, alltså det landet i världen som har mest hårdrocksband per capita, eller vad säger man, är Finland.
1: Mer än Sverige alltså.
0: Mm.
1: Ja.
2: Tydligen. Ja, men de har bra.
1: De är ju... Ja.
2: De har bra rockband.
0: Ja, det har de.
1: Ja, det har de. Det tror jag inte Sverige kommer så långt efter, för det finns ju fruktansvärt mycket, i alla fall kända band här i Sverige. Liksom.
0: Säkert kändare
1: band än Finland. Skulle jag tro. Men, ja.
0: Men de har... Ja, det finns många om man rotar i Finlands sådär, och det får man ju hjälp med då av våran vän Juri.
1: Just det.
0: Som skickar mycket förslag och mycket låtar sådär och allting.
1: Ja.
0: Och det är också intressant.
1: Absolut.
0: Och gräva i det.
1: Oh ja.
0: Innan vi fortsätter så tänker jag påminna er alla, eller jag tycker att Alexander i alla fall ska få påminna alla om crowdfunding vad det gäller Kissutställningen i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Ta det i detta programmet också.
1: Ja, men jag har ju en crowdfunding. Jag och min kompis Daniel har ju tänkt att ta min Kissutställning till Stockholm på Oak Island Gallery vid Sankt Eriksplan i augusti-september. Och vi har startat en crowdfunding för de få in för vad ska man säga, grundkostnaderna, eller vad säger man, fasta kostnaderna för utställningen vill vi få in genom en insamling. Så är man intresserad av att köpa förköpsbiljetter eller bidra med pengar lite som mycket, så kan man gå in på Facebook, på antingen Alexander Johansson, min privata Facebook, så hittar ni där, eller på Kiss the Exhibition Facebook, så finns det länkar och grejer där, så kan man bidra.
0: Mm. Gör så.
1: Ja.
0: Gör så. Ja, och fortsätter gör vi med den här spellistan som vi har knåpat ihop. Och det är då Stone Temple Pilots.
2: Stone Temple Pilots, ett band som lyckades kombinera grunge, alternativ rock och en hel del rockstjärnekaos. De bildades 89 och blev stora under 90-talets grunge-era. Med hits som Plush och Interstate Love Song tog de världen med storm och skapade en hel del rubriker längs vägen. Bandets frontman Scott Weiland var lika känd för sin karismatiska scennärvaro som för sina vilda eskapader utanför scenen. Bandet funderar först på att kalla sig Shirley Temples Puss Pip.
0: Det var ett pip.
2: Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar och medlemsbyten har STP fortsatt att rocka. Men insåg att det kanske inte var den mest radiovänliga idén, precis som jag insåg nu. Istället blev det Stone Temple Pilots, inspirerat av en gammal STP-motorolja-logga. Trots flera uppbrott, återföreningar

0: Stone Temple Pilots med Sex Type Thing. Och jag kommer ju på massa grejer under låtarna så här som vanligt. Stone Temple Pilots skulle ju faktiskt, det har vi en Kiss-koppling igen. De skulle faktiskt varit förband till Kiss när de inleddes, när Kiss inledde sin återföreningsturné sommaren 96. Men då fick de ställa in. Jag vet inte om det var några drogrelaterade grejer eller att de, jag vet inte riktigt vad det var för något, men de ställde in så de var aldrig med på den turnén.
1: Nej.
0: Och sen var de ju stora fans så att jag tror året innan, eller något sånt där, 95 eller något sånt där, 94 kanske, då gjorde de faktiskt en show i Kiss-smink, hela bandet. Fast de spelade ju Stone Temple Pilots-låtar, men de var sminkade till Kiss.
1: Det var
0: helt konstigt egentligen, men det gjorde de. Ja.
1: Kul.
0: Mm.
1: Kul, kul. Ja, det finns många kopplingar till Kiss, som ni hör.
0: Mm.
1: Detta är ett av dem.
0: Mm. Ni lyssnar ju på Leder Nitter och lite Spandex, och ni undrar vad det är för var ni har hamnat någonstans. Så är det där ni befinner er, och...
1: Vi är radio.
0: Det är radio. Och vi det är radio. Och vi dyker upp då, som vi har sagt tidigare, på söndagar på vanlig traditionell radio. 90,8 MHz, Radio Falköping, eller fnf.nu. Och så finns vi lite på Spotify, och vi finns på Facebook och på YouTube.
1: Ja, vi är där. Mm. Det ska man ju vara i dagens samhälle. Ja. Det är viktigt det där med sociala medier.
0: Sociala medier.
1: Ja. Vi förstår inte vad vi gör, men vi är där.
0: Vi är där.
1: Vi är där, ja. I alla fall. Ja. Ida, du är väl

0: på sociala medier, va?
1: Eller?
2: Ja.
1: Hur många såna här Facebook-sidor har du?
2: Ja, det är FIFA sen. Ja, jag har ett par stycken, ja.
1: Du har det. Här, och sen har du någon själv, och så har du några
2: ja,
1: till.
2: Ja, jag har en särskild skådespelarsida, och så har jag mig själv, ja. Och så har vi en teatersida, och sen har jag en Rakululea-sida, och så är det radion. Tjena. Och så.
3: Det blir många sidor, det.
1: Oj, oj, oj.
2: Har det många?
3: Är det där Facebook?
1: Ja, jag har ansiktsbok. Jag har hört talas om ansiktsbok några gånger. Jag vet inte.
3: Jag vet inte riktigt om man vågar.
1: Nej. Och det är farliga grejer. Men Children of Bodom.
3: Ja.
1: Åh, vad jag uttalar det bra. Hör ni det här? Children of Bodom.
3: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, vad är det här? Children of Bodom. Finlands mest kaotiska och tekniska metal-export.
1: Ja. Gött.
2: Oj, oj. Ja, de bildades i Espoo 93 och spelade melodisk death metal med inslag av trash och power metal. Bandets frontman, Aleksi Laiho, kan han heta så på finska? Laiho. Var en gitarrkonstnär med en attityd lika vild som hans riff. Ja, de tog ju metalvärlden med storm, de här. Bandnamnet kommer från de mystiska Bodom-morden vid Bodomträsk 1960. Deras musik är fyllda av snabba solon, episka keyboards och en rejäl dos finsk galenskap.
1: In your face.

0: Efter regn, då följer solsken.
1: Det gör det.
0: Det var argt på riktigt.
1: Det var argt på riktigt, den blev riktigt skrämd.
0: Det blev en som man ville gå och klippa sig så här, ja, blev det. Det, lite, det är farliga grejer.
1: Farliga grejer.
2: Jag sa ju Finland är bra saker.
1: Ja, nej, men det var arga pökar, det var det faktiskt. De menar allvar.
0: Ja, men det gjorde de.
1: Det skämtar man inte bort faktiskt, det gör man inte.
0: Det var bra.
1: Ja, det var det.
0: Och återigen så får vi gå tillbaka till det då att Finland då har, om de nu har det, flest hårdrocksband per capita och så vidare. Det här var bra.
1: Ja, det var väldigt bra faktiskt, det var det. Absolut. Så det hoppas vi kanske kan höra lite mer av.
0: Och nu
1: önskelåten.
0: Det satt som en smäck.
1: Det gjorde det faktiskt.
0: Ja, gjorde det. Det fick lite bra, tycker jag. Ja, men visst är det så. Denna program, eller del i programmet som är så viktig. Det här får ni lyssnare komma till tals och önska låtar. Och återigen så har vi två låtar här nu då, som vi ska beta av, som ni har önskat. Ja. Ett band som är lite mer känt.
1: Ja, och ett band som är kanske lite mindre känt, vad vet jag. Jag har inte riktigt koll på de första, måste jag säga.
0: Nej, bandet Cobra and the Lotus är ett kanadensiskt band, tror jag läser här, va?
1: Mm-hmm.
0: Och alltså det här, jag har ju hört den låten några gånger och den är skitbra. Men det är liksom, det är inte riktigt hårdrock heller.
1: Det är inte det.
0: Eller nej, det är lite tuffare, fast det är hårdrock ibland.
1: Dansband?
0: Ja, det tror jag. Vi lyssnar.

0: önskelåten You Don't Know med Cobra and the Lotus. Det var väl inte så dumt?
1: Nej.
0: Det var ingen dansband i alla fall, det kan vi konstatera. Nej,
1: det var inte det. Nej. Vi kan se det nu, att det, eller höra det, att det var inte det.
0: Nej.
1: Ja, blandning. Musikstilarna, de... Vi bara kastar oss emellan olika genrerna i hårdrock och metal.
0: Ja, det finns ju så fruktansvärt mycket genrer och undergenrer och övergenrer, eller på att säga. Och det finns ju liksom, ja, det är inte bara rockmusik och hårdrock, utan det finns ju, ja, väldigt många olika typer, inriktningar.
1: Ja, men så är det. Så är det. Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen, det här programmet.
0: Mm.
1: Vi som har varit era guider genom den här underbara världen är
0: Alexander Johansson,
2: Ida Caroline Johansson,
1: jag Roger Andersson. Och vi ska avsluta med ännu en önskelåt då. Och det här är ju något känt här idag. Det här är gruppen Dio.
0: Mm.
1: Dio som, han lever inte längre.
0: Sångaren. Nej, när han dog 2010 så var jag på en Kiss-konsert i Genève av alla ställen. Och där fick jag reda på att han hade gått bort. Så det var alltså maj 2010 var det. Jag minns inte exakt datumet, men där var jag då.
1: Då fick du det beskedet, och det var många som reagerade på det. Han är saknad av många.
0: Ja, han hade ju väldigt speciell röst. Han hade en stor röst i en liten kropp, kan man säga. För han var inte lång.
1: Nej.
0: Men en stor röst.
1: Snacka om att han kunde leverera, och det kommer ni som inte vet vilka de är och har hört dem förut, ni kommer höra det med en stund där. Det här är låten The Last In Line, och vi i studion här säger tack så mycket och var med oss igen när vi är tillbaka igen om några veckor.
0: Vi dyker upp snabbare än någonsin anar.
1: Ha det så gött allesammans.
2: Ha det bra.
0: Hej då!

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

är paradisisk, är himmelsk ändå bättre sort. Där ska jag skratta

0: Hej alla lyssnare! Nu är T-rör tillbaka i eten. Erika och jag, vi sitter här och ska röra till lite igen om saker och ting. Och dagens ämne, det är vad är viktigast i livet nu? Och det är lite grann i den skedet i livet som vi är. Inte purunga, inte jättegamla. Så vi får läsa, Erika, vad vi hittar på för någonting.
1: Ja, oj, jag harklar mig på en gång. Ja, men alltså, vad är det som är viktigt? Det är så mycket som vi rör till på olika sätt. Och vi, jag kan bara tala för mig själv egentligen. Men jag upplever att andra också gör det. Att vi lägger väldigt mycket tankar och energi på sånt som vi inte kan göra någonting åt.
0: Mm.
1: Och då tänker jag, vad är det som är viktigt då? Vad är det vi ska ägna oss åt? Vad är det som vi ska göra för att må bra?
0: Och det är ju ganska individuellt vad vi mår bra utav. Och det gäller ju att kunna vara i sån situation som man kan påverka. Och då måste man ha basfunktionerna. Vi har ju den här Maslows behovstrappa. Som vi har tittat på.
1: Mm. Mm.
0: Och den utgår ju från att man måste ha mat, vatten och sömn. Och sen måste man ha en god hälsa.
1: Ja.
0: Och har man det att stå på så att säga i livet. Då har man bättre möjligheter att kunna påverka. Och få det bästa som man behöver i livet.
1: Ja, för det är ju det här grunden verkligen som är så viktig att må bra. Alltså hälsan, det här med fysisk och psykisk hälsa.
0: Mm.
1: Mår vi inte bra där så är det svårt att göra någonting annat. För då går ju all tid och energi åt till att försöka må bra.
0: Mm. Mm.
1: Och det, vi pratar ju om det här att röra sig och att gå i skogen och vara aktiv på det sättet. Och jag tänker att det är inte viktigt att man gör jättemycket. Man går eller man tränar eller vad man gör. Men huvudsaken är att man gör det.
0: Mm.
1: Jag hörde det någonstans att hur mycket människor sitter på en dag. Och bara det att resa på sig och gå och hämta kopp te eller glas vatten. Eller gå ut en sväng på balkongen eller vad man nu har där man bor. Att bara resa på sig är viktigt för hälsan. Och det säger ju någonting liksom, tycker jag.
0: Att man överhuvudtaget behöver påtala att det är viktigt att man reser på sig. Ja, men det är både du och jag, vi går ju varje dag. Du går regelbundet i skogen med hundarna och jag springer runt som en galning i trädgården så här år. Så, ja, vi är ju fysiskt aktiva.
1: Mm. Mm.
0: Då är det väldigt svårt att förstå människor som kanske bara resa på sig och gå och hämta en kopp te är liksom en rörelse för dem. Va?
1: Precis, precis. Och det tog i mig när jag hörde det där om att hur viktigt det är att resa. Och jag som har hundar hemma också då på kvällarna när jag sitter och tittar på tv till exempel. Då kan det ju hända något i köket. Då måste jag resa mig och gå ut och se vad som händer. Om vi vill ha mat, när vi går ut. Eller.
0: Mm.
1: Och varje gång jag gör det så tänker jag hur viktigt bara det är att jag inte sitter för länge liksom. Ja, det där tog i mig verkligen hur viktigt det är med en sån liten rörelse.
0: Men är det inte det att vi människor är bekväma? Liksom, det är ett grundbehov på när vi ska vara bekväma, vi ska sitta skönt, vi ska liksom äta gott. Och att det är något grund, liksom att då njuter man lite grann. Va?
1: Men då tror jag man har kommit en lite längre bit på den här behovstrappan. För att grundbehovet är ju att äta och sova, mat, vatten, sömn.
0: Ja.
1: Det är ju grunden. Va? Och då tänker jag att om man inte äter eller om man äter fel saker.
0: Mm.
1: Då gör ju det också att resten av behovstrappan blir inte så positiv.
0: Nej, men då blir man bekväm. Och då sitter man bara liksom och tycker att det är liksom.
1: Ja. För jag menar, jag kan ju känna så här att nu när jag rör mig mycket och också håller på i trädgården, inte så mycket som du, men dock är i trädgården och håller på, så kan jag känna att det blir så viktigt för mig då också att njuta av det jag äter, att njuta av liksom livet överhuvudtaget. Men det beror ju på att jag mår bra fysiskt och psykiskt, att jag har alla, och det är ju det som är toppen i den här pyramiden, det är ju självförverkligande. att man faktiskt gör saker för att man mår bra och så. Men mår jag dåligt, då kanske jag bara äter dålig mat och dricker dåligt.
0: Då är man ju liksom i ett skede där man inte kan se längre än liksom bara runt omkring sin lilla svärva. Man orkar liksom inte mera.
1: Nej.
0: Och då är det liksom, då behöver man ju nästan ha hjälp för att komma vidare. Mm.
1: Men vill man ha någon hjälp är ju frågan då.
0: Jo, men det tror jag. Jag tror att man mår ju inte bra när man sitter så och inte förmår.
1: Jo, men det är ju som här att röka till exempel.
0: Mm.
1: Jag vet ju när jag rökte en gång i tiden för väldigt, väldigt länge sedan. Och folk sa åt mig att du måste sluta röka. Vadå, sluta röka? Jag kan väl sluta när jag vill.
0: Mm.
1: Men jag måste ju komma fram själv till det. Att jag ska sluta. Jag vill framförallt sluta röka.
0: Mm.
1: Och hitta den där viljan då till att sluta. Mm. Eller börja med någonting. Det är ju det som är det svåra.
0: Mm.
1: Och vill jag inte sluta röka. Vill jag sitta ner hela dagarna. Hur och vem ska få mig liksom att ändra beteende?
0: Ja. Det var en bra fråga.
1: Ja.
0: Det var en bra fråga. Nej men. Jag menar, man vill väl sträva efter, om vi säger att vi har toppen på den här pyramiden då, det basbehovet att prata om, och så vill man ha trygghet och pengar, och man vill ha gemenskap och självkänsla och självförverkligande. Men jag menar, kan man gå vidare till trygghet och gemenskap? Och har man gemenskap, då kan man ju hjälpas åt att dra.
1: Absolut.
0: Om man kommer liksom upp lite grann utav det här.
1: Men jag är väldigt mycket på basbehovet. Ja. För jag tänker liksom också, jag vet när jag har träffat människor då, som söker samtal sådär. Liksom, så, hur mycket sover du? Vad äter du? Liksom bara fråga de frågorna. Och då får jag ju oftast då att man sover på dagarna, man äter
0: på nätterna.
1: På nätterna eller, ja, eller man äter inte bra mat liksom och så.
0: Nej.
1: För man kommer inte ur det. Man kommer liksom inte vidare. Och det är ju det som, och framförallt sova. Det är ju en av de största sakerna för att vi ska må bra. Mm. Att man sover ordentligt och att man sover på nätterna helst då.
0: Men då tänker jag när man fastnar i det här. Att man liksom inte sover dåligt, man äter dåligt. Vad har vi, jag menar, vi har ju passerat 70, både du och jag. Vad är det man har fått med sig i bagaget som gör att man kan förstå att man behöver vara rädd om sig själv?
1: Mm. Och det handlar ju mycket om självkänsla och självförtroende.
0: Jo, att man har fått med sig goda vanor hemifrån så att säga. Så man har liksom burit med sig genom livet.
1: Mm. Men det är inte alltid det hjälper. För det är som att det lopar på något vis då när man mår dåligt. Liksom, och kanske blir av med jobbet eller kanske blir av med sin partner eller... Det kan ju vara någonting som gör att livet går i sönder.
0: Mm.
1: Och då
0: faller... Och det händer ju.
1: Det händer ju.
0: Både dig och mig, ja, så att det är exakt. Ju inte, vi vet.
1: Ja. Och då gäller det att hitta tillbaka. Och jag vet, jag brukar göra en övning där det handlar om det här med att hitta sin vilja.
0: Mm.
1: För att om man inte har någon vilja, för det kanske, om man har tappat bort den av någon orsak, så kan det vara bra att hitta den då. Då kan man göra liksom fyra steg där jag har ingen vilja och sen är nästa steg att vilja finns och så finns det att jag vill, nu ska vi se och, så tredje, och sen är det att jag är vilja, jag tappar bort tredje steg där.
0: Mm-hmm.
1: Jag är vilja och då om jag är vilja då hittar jag ju kraften för då är jag vilja, då har jag en kraft där jag kan faktiskt bestämma mig för vad jag vill göra.
0: Men nu tänker jag på en period i mitt liv när jag satt bara sådär rätt upp och ner och jag visste inte vad jag ville och jag kunde ingenting och jag tyckte att det var sådär. Va? Min känsla som jag har idag, hur det var då, jag kunde inte mobilisera, vad vill jag? Man var liksom på något vis inne i en egen bubbla. Så då gick jag och sökte lite samtalsterapi så att säga. Men det gav väl inte så himla mycket. Men på något vis så sprack väl den där bubblan och jag kom ut igen på något vis. Va? Men det är jättesvårt när man sitter där liksom och jag vet inte vad jag vill.
1: Men det är också det att måla upp då, hjälpa den personen liksom måla upp. Hur vill du att det ska se ut om ett år?
0: Men då måste man ju ha... Någon med sig, va? Ja, någon som man kan prata med.
1: Ja. Och det är därför vi brukar säga det i våran podd här, att man ska gå och prata med någon.
0: Ja.
1: Det finns ju människor som jobbar med samtal, liksom i kyrkorna framförallt skulle jag vilja påstå. Men och man kan också gå till vårdcentralen och få hjälp och gå till någon och prata.
0: Mm.
1: För det det här med att prata med dem man har runt omkring sig kan ju vara så jobbigt också, för det är inte alltid man vågar säga allting till någon nära och kär. Man vill inte belasta.
0: Nej, och sen är det pinsamt. Det är väl ingen roligt att tala om att jag var dåligt. Det är väl liksom, det är ju, det är bättre att gå till någon annan.
1: Ja.
0: Och man kyrkan utanför. Kostar väl inga pengar.
1: Nej.
0: Annars är ju sådana här samtalsterapeuter väldigt dyra och
1: lång
0: väntetid och problemet är ju här och nu. Va? Ja,
1: det var därför jag slutade med mitt företag. För jag kunde inte ta betalt av folk.
0: Nej.
1: Jag tyckte det var så jobbigt.
0: Ja.
1: Ja, det är bättre att men jag tror verkligen på det här med att gå och prata med någon. Och man kan ju också sitta för sig själv och skriva brev till sig själv. Alltså man kan göra andra saker också. Mm. Men just det här att man, som du säger, spräcker bubblan.
0: Ja.
1: Men jag tror också att den tiden att sitta i bubblan har en mening. För till slut tröttnar man ju oftast på att sitta i den där bubblan.
0: Ja, det är klart. Det är ju väldigt destruktivt att sitta där liksom, och inte komma till stället. Man vet att jag behöver göra det, men man vet inte det där halmstrået att ta sig vidare.
1: Och då är det ju bra. Så det här med här och nu, det är ju det vi pratar om idag, vad är viktigast för livet just nu. Och det är ju att må bra.
0: Ja, och jag menar om vi nu tittar på den skedet i livet som vi är i. Så jag menar, vi har ju, det vi har gjort i livet, det har vi gjort. Och de ärrena och det vi har med oss, det har vi, va. Nu gäller det ju att få en meningsfull ålderdom, om man säger så.
1: Ja,
0: det är hårt att säga.
1: Nej,
0: det.
1: Men
0: nej, det är ju hårt alltså. Fasiken. Nej, men att vi kan liksom njuta av livet här och nu, va.
1: Och då är det ju en dag i taget, först och främst.
0: Ja, fast lite längre kan man ju se.
1: Jo, men alltså jag tänker att man kan ju inte leva mer än en dag i taget.
0: Nej.
1: Sen kan man ju ha siktet liksom inställt på att det ska fortsätta vara ungefär. Men man kan ju bara leva en dag i taget. Och då är det ju liksom att se till att man har en vardag. Att man sover ordentligt, man äter ordentligt. Och att äta ordentligt innebär ju inte att man måste äta dyr mat. Utan äter bra mat.
0: Nässelsoppa.
1: Ja, men den jag gjorde senast blev inte så bra, så att...
0: Men då får man göra om den.
1: Ja,
0: det är nässlorna, jag har ju jättemycket nässlor hemma. De bara väller fram.
1: Ja, jag vet. Jag känner igen det där. Men, men man kan göra saker i naturen, naturligtvis. Jag hörde häromdagen att svinmålla är väldigt gott att äta i sallad. Det har jag inte prövat än. Nej. Du blir tyst.
0: Ja, nej. Nässlor räcker för mig.
1: Nässlor räcker.
0: Nej, men man ska liksom... Det är inte det dyra, det lyxiga som är kvaliteten i livet.
1: Nej.
0: Utan det är liksom det vardagliga, så att säga.
1: Ja,
0: så
1: det är ju, precis. Det är ju mer vardag än fest eller helg, ja, men, brukar jag tänka.
0: Ja, så är ju livet.
1: Ja, hur får man vardagen att bli bra? Det är det som är väldigt viktigt. Och då är det ju det här också med gemenskap som vi pratar om. Hur viktigt det är att man har någon att gå till och vara med i någon typ av sammanhang. Och det tänker jag också att kyrkorna återigen har ju stora möjligheter att ge oss det.
0: Ja, och som vi sa, vad vill man, vad önskar man, och föreningslivet överhuvudtaget i olika former då. Och försöka vara ute bland folk och hitta någonting. Och det är inte, jag menar, är man i våran ålder till exempel har kommit ny på en plats, det är inte så enkelt att hitta nya kontakter och så, va.
1: Men det går att hitta vänner när man blir äldre.
0: Ja, absolut.
1: Du och jag är bevis på det.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så det går.
0: Det går.
1: Ja. Men det är klart att man måste anstränga sig lite också. Ja. För jag tänker, man kan inte bara sitta på sin stol och vänta på att alla andra ska komma till mig.
0: Nej,
1: måste ju ge mig ut.
0: Ja.
1: Och det är inte alltid så enkelt. För ibland kan man ju komma i ett sammanhang och man tror det är bra, så visar det sig att det sket sig. Så att det är ju det här med hur man försöker hitta. Va? Men jag tror på att det är bra. Och ibland undrar jag också på om vi kvinnor har det lättare för att hitta sammanhang också. För ibland upplever jag att vi är mycket mer sociala.
0: Jo, men det har ju att göra med grunden, så att säga. Att vi ska värna om familjen och de bitarna. Liksom, det har vi fått med oss.
1: Ja, generna.
0: Generna, så att säga. Va? Och männen är lite mera... Gå ut i skogen och jaga, typ.
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej, men lite annorlunda.
0: Ja, jo, men vi har, ja, vi är nog mera, värnar nog mera det sociala.
1: Ja.
0: Och det är väl bra, man kan ju ta med sig gubbarna i det sociala med.
1: Absolut.
0: Så att
1: absolut.
0: De får hänga med på en kant om de tycker att de vill det då.
1: Och sen också det här med att jag tänker på, vi har ju gubbröran i Floby pastorat. Som vi sänder ifrån. Och vi vet ju liksom att det här...
0: Vad gör man på gubbröran?
1: Man pratar.
0: Det är ungefär som T-rört ungefär.
1: Ja, ungefär.
0: Fast de pratar inte i radio, de pratar för sig själva.
1: Ja, tillsammans hoppas jag.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men jag sa det till Gunnar att men ska ni inte läsa någon bok? Liksom? För det är ju ett bra sätt att liksom ha det. Tror du inte att vi kan prata utan en bok? Ja, och sen när jag frågade efteråt liksom vad de pratade om, så att vi har så många ämnen att prata om. Det är allt från Märklinjärnvägar, det finns andra också, till jakt. Och det finns allt att prata om.
0: Bra.
1: Och det är ju det som jag tänker är grejen. Vi kvinnor, vi pratar med så många så vi kanske behöver en bok då för att hitta liksom ett spår. Medan män pratar kanske inte med så många. Det här är mina fördomar nu då, kom ihåg det. Så att de, när de träffas i gäng, då har de så mycket att prata om.
0: Mm-hmm. För jag vet att SPF, de har sån där, vad de nu kallar, de har gubbfika, vad det var för någonting.
1: Ja, det är också jättebra.
0: De träffas på fik i stan och pratar och sådär. Va? Så att det finns ju många sådär frågor. Ja,
1: jag tycker det är underbart.
0: Syjunta fanns det ju för oss förr.
1: Det finns fortfarande.
0: Inte. Gör det?
1: Ja, det finns fortfarande. Jag vet inte, jag tror att det finns i Floby pastorat faktiskt.
0: Aha. Jo, det vet jag. Ja. Kyrkan i stan här också. De har så här stickcafé. Stickcafé hade de, ja. Så det är väl något liknande.
1: Ja. Jag tror att det finns fortfarande. Och där jag jobbade förut, där hade jag sån här öppet... Vad heter det? Öppen... Det heter en öppen hantverk och något sånt där. Och där gick vi i samarbete med en organisation som... hette någonting som jag inte kommer ihåg, som var internationell. Så då kom det folk som var på besök i Stockholm från Australien, från USA och sådär, som såg det här i appen då, så då kom de till oss liksom där och satt och sticka och virka och vi hade lite garn och grejer som de fick sitta med, eller bara satt och fika med oss. Så det var jätteroligt verkligen, och just det här med att samarbeta med någon annan organisation också.
0: Och bokcirklar är väldigt populärt.
1: Ja, väldigt populärt.
0: Så man kan gå med i.
1: Ja, precis. Och man kan gå till biblioteket. Träffa folk över en bok. Nej, det finns mycket man kan hitta på. Och det här tror jag är superviktigt, att man hittar liksom människor. Men också då att man vågar liksom ge lite av sig själv.
0: Ja, och är man ute på någonting och känner, oj, det här var ju rätt skoj. Man liksom... Då blir man lite boostad själv. Och då kan man växa lite grann. Och sen nästa gång kanske det blir lite till. Och på det viset så hittar man tillbaka liksom till glädje och komma in i sammanhang.
1: Sen finns det ju idrottsföreningar. Och jag vet inte hur mycket, om det finns gympa för folk som är liksom i grupp för oss som är lite äldre.
0: De har ju sån där, vad heter, parkour.
1: Parkour, ja.
0: Nej, men gymmen har väl aktiviteter för äldre?
1: Alltså, jag är dålig på detta, måste jag säga. Jag vet ju att det finns på badhuset, så har de ju sån här vattengympa.
0: Ja.
1: Som är väldigt populär.
0: Jo, men jag tror att gymmen också har lite... Tror jag. Men jag har varit på gym för länge sedan, men det är inte min grej.
1: Nej, det är inte min grej heller. Jag går hellre i skogen.
0: Ja, jag jobbar hellre hemma med...
1: Ja, men det här med att hitta dagen... Att, det här som vi sa på 90-talet, man skulle carpe diem. Det är ju liksom... Det är ju lätt att säga. Men ibland så kan jag känna så här också. Sitta med en kopp te på terrassen och göra praktiskt ingenting. Det är också så skönt. Att sitta där och låta tankarna liksom få gå sin egen väg eller... Det har jag väldigt stort behov av. Och jag virkar ju på kvällarna framför allt. Och det är också mitt sätt att hitta någon sorts meditativ lugn och ro i mig. För ibland blir jag så rastlös. Och då när jag sitter och virkar så ägnar jag mig. Och det blir ju filt efter filt efter filt. Liksom.
0: Det är bra, det kan bli en kall vinter.
1: Ja, men det, jag ger ju bort alla filterna. Så att det, men det är väldigt skön känsla av det här. Att bli så där meditativ, liksom, hamna i det här tillståndet. Så det tycker jag väldigt mycket om. Men vi kommer tillbaka till behovstrappan, tycker jag det där. För att det är liksom, basbehovet längst ner är ju mat, vatten och sömn. Sen är det ju trygghet och med boende och pengar och hälsa. Och boende är ju också det här liksom att hitta ett boende där man känner att man är trygg.
0: För att boendet är ju svårt att påverka, tror jag. Det beror ju på om man bor i en stad, om man har lägenhet eller man har ett hus. Och huset kan vara för dyrt, lägenheten kan vara för liten. Det är stort att ändra det.
1: Mm. Men ibland måste man ju göra det liksom.
0: Och då blir det bra. Man kan ju liksom...
1: Och det finns ju också på kommunen, tänker jag. Det finns ju sån här budget- och skuldrådgivning där som man kan gå och få hjälp av. Det kostar ju ingenting. Alltså där kan man ju få hjälp att gå igenom då. Hur ska jag tänka budget? Och har jag då för mycket lån kanske till exempel? Jag får inte ihop det. Då kan man ju få skuldsanering. Och det finns mycket sånt som man inte tänker på att man kan få hjälp med. Och framförallt det här med... Jag tänker på när jag har sett på Lyxfällan någon gång då. När jag blir helt... Alltså jag kan känna, inte ofta jag känner att jag blir chockad, men där kan jag verkligen bli chockad över hur människor liksom blundar så enormt för sina problem. Det är som man liksom öppnar inte ens kuverten utan att man bara
0: det,
1: liksom...
0: Det är jobbigt liksom. Ja. Men då har det blivit mycket om man gör så, att man liksom inte hamnat något eko. Och klart, det kan ju hända att man skilt sig, separerat och blivit sjuk, och då hamnar man liksom i en grop och sen så... Blir bara gruppen större och större och man tar sig inte ur, va?
1: Mm. Men det är ju viktigt att gå till någon och återigen och be om hjälp. Det är ingen skam att be om hjälp. Tvärtom, det är modigt att be om hjälp. Så det ska man verkligen göra då, så att man får hjälp med det då. Och sen efter det här med trygghet så har vi gemenskapen då, som jag varit inne på. Hur man skapar ett nätverk. Och där är det också svårt, för ibland så kan det ju vara så i en familj att man är osams med syskon eller med barn och sådär. Hur gör man då liksom för att försonas med det? Sen efter gemenskapen där har vi respekt, självkänslan, status, styrka och fritid. Frihet.
0: Och det är väl härligt om man är där och har liksom möjligheter att styrka och kunna göra... Nyttja sin frihet och hitta på saker. Och liksom kunna göra det man vill.
1: Ja, fast jag känner att det blir så här motstånd i mig när jag hör det här. För jag tänker att det är lätt för oss att säga, vi som sitter här och har allt det här. Vi har ju nått den
0: där jo, men när man kommit dit på den här stegen så säger jag, då kan man ju göra saker och ting.
1: Men hur, alltså människor som sitter och, om du lyssnar på det här och känner att du vill liksom få hjälp.
0: Så ring till radio.
1: Ja, ring till radio. För att det är ju så, jag erbjuder faktiskt samtal, måste jag säga, stödsamtal i Falköpings församling om man vill ha det. Men då får man ringa till radion och be om mitt telefonnummer. Men det är liksom just det här att jag känner att det är så lätt för oss att sitta och säga, vi har ju gått igen, våra liv har ju inte varit enkla.
0: Det har inte varit någon räkmacka, inte.
1: Nej, det har ju inte det varken för dig eller mig. Men vi sitter idag och tagit oss igenom.
0: Nu är både du och jag på en rätt så bra plats i livet, väldigt, så att säga. Så att vi har ju möjligheter att göra liksom vad vi tycker att... Vi vill ju helst sitta på verandan och dricka te och gräva i jorden.
1: Ja, precis. Vad vi kan göra det.
0: Ja.
1: Det är ju det som är så fantastiskt. Vi är faktiskt framförallt friska.
0: Ja.
1: Och det är ju grunden för alltihopa. Men just det här också att det blir liksom... För det är ju inte så att jag vill sitta här och på något vis berömma mig själv för att jag kommit hit. För det är ju inte mitt tack vare mig själv som jag har kommit hit, utan... Det är ju tack vare alla andra. Och sen vill jag påstå att Jesus också har en stor del i detta. För hade jag inte haft Jesus att prata med, och vet du, spörs hur det hade gått. Så det känner jag för mig.
0: Jag har inte pratat så mycket med han.
1: Nej, men han går
0: där. Jag mår så bra ändå.
1: Ja, han går bredvid dig.
0: Ja, okej då. Det är han som lägger gör så jag ramlar omkull ibland, eller?
1: Nej, det är inte han.
0: Nej,
1: det är någon annan som
0: det. Är någon annan som går flåsa i nacken där.
1: Ja,
0: liksom.
1: Jag tror att det är någon annan.
0: Ja, nej, jag har inte haft den kommunikationen riktigt.
1: Nej, men jag tror att han går där ändå. Fast inte du tänker på det, så tror jag det. Men jag har lyssnat på Sveriges Radio, finns det en podd som heter Häktesprästen. i två avsnitt. Okay. Och det är Ulf Lindgren som är präst och som är på
0: Kronobergshäktet. Ja, häkte, ja, fängelse. Ja. Jag funderar på häkte. Ja. Mm.
1: Och han samtalar med en journalist där de pratar om det här, hur det är att vara häktespräst och så. Och han säger otroligt många bra saker liksom. För att det han försöker hjälpa, det är ju många unga män då, att förstå, det är ju det här hur man kan få en bild av framtiden så att man har någonting att hoppas på. Mm. Att hoppet finns
0: där. Man tänker kämpa för liksom.
1: Ja, precis. Och det tänker jag, och lyssna gärna på den, för den är otroligt spännande. Den finns ju på appen Sveriges Radio.
0: Vad sa du? Häktes?
1: Prästen.
0: Häktesprästen, okej. Kan vara spännande.
1: Hörru, tiden börjar ta slut.
0: Va? Har vi rört till det tillräckligt redan. Mycket nu? Har vi kommit upp på den här trappan så att vi...
1: Självförverkligande.
0: Att vi blir den bästa versionen av oss själva.
1: Ja, just nu tror jag att jag är i alla fall. Just nu i sekunder, men om två minuter kanske inte är det.
0: Men det är ju liksom en nu-känsla. Mm, det är det. Att man liksom ibland tycker att det är jäkligt bra alltså. Mm. Och sen kan man tveka sen bara en kvart senare.
1: Ja, precis. Det kan det röra till ett lite.
0: Ja, precis.
1: Så det tar du med dig. Vadå? Att man kan röra till ett lite från stund till stund.
0: Jo. Ja. Men njuta av det som är här och nu.
1: Ja, precis, precis. Och du som lyssnar, var rädd om dig. Ta en dag i taget och du ska veta att du är älskad. Och förlåten. Det kan vi fundera på. Vi ber också sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och så ska vi få lyssna på Lou Reed som sjunger Just a Perfect Day. Tack.
0: Tack och hej.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Hej och välkommen till Gunnars historiska hörna. Jag är Gunnar Kronenberg och jag sitter här med Arvid.
1: Ja men hej, jag heter Arvid Bad.
0: Och du är här för att prata om vad?
1: Stormaktstiden.
0: Ah, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Det har jag längtat efter. Det är egentligen ämne för 3-4 program minst.
1: Ja.
0: Ja. Vad skulle du vilja lyfta fram främst? Bara rakt ur hjärtats djup.
1: Jo men det 30-åriga kriget är ju väldigt roligt.
0: Mm.
1: Samt det stora nordiska kriget.
0: Ja, det är intressant för att stormaktstiden börjar ju nästan med 30-åriga kriget. 1611 tillträdde Gustav II Adolf som kung.
1: Ja.
0: Och på 10 år fick han Sveriges försvarsmakt att bli Europas glänsande krona.
1: Jajamän.
0: Och sen gick ju Sverige med i 30-åriga kriget.
1: Ja.
0: 1630.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligen någonting som protestanterna i Tyskland hade längtat efter och behövde. För det gick inte så bra för dem just då.
1: Nej, det var ju den period då det var mycket fram och tillbaka. Och svagt för protestanterna.
0: Mm. Det var ju ett lapptäcke i Tyskland mellan protestanter och katoliker. För man hade en förordning under kejsartiden att med invånarna i ett furstendöme fick alltså bli protestanter om försten valde det.
1: Ja.
0: Eller katoliker, vilket innebär att det kunde vara en stad som var grannstad med en katolsk stad som var protestantisk. Och det innebär ju att det här inbördeskriget blev väldigt blodigt och kaotiskt.
1: Ja.
0: Vi har ju belägring av Magdeburg.
1: Mm.
0: Där man kanske tog död på en 25 000 människor i både eldstormar och i mord och våldtäkter och allting. Och det fanns till och med ett uttryck i Tyskland, Magdeburgisieren, när man förstör någonting fullständigt. Och så protestanterna efter det kände att de var i behov av lite hjälp. Och då kom Gustav.
1: Den andra Adolf.
0: Ja. Kommer du ihåg det första slaget, stora slaget där?
1: Ja, men det var väl Breitenfeld.
0: Ja, det var Breitenfeld. 31.
1: Ja. Visa sin kunskap.
0: Ja. Det var ju banbrytande på många sätt, eller hur?
1: Med små kanoner.
0: Ja. Artilleriet var inte de här jättepjäserna som man måste skyffla runt med ett antal hästar. Utan det var till och med så att manskapet själva kunde rikta om dem.
1: Exakt.
0: Och dra fram dem. Det var artilleriet som förberedde.
1: Mm.
0: Och så hade du infanteriet som gick på.
1: Mm.
0: Och så hade du kavalleriet som
1: flankade.
0: Slog till i varje öppning.
1: Jajamän.
0: Och där hade du två typer av kavalleri. Det ena var de här svenska kavalleriet och finska kavalleriet på små hästar. Som också körde en annan taktik än förut. De här arméerna på kontinenten hade kavalleriet som några som skulle mjuka upp och sen utnyttja öppningar. Och då gjorde man någonting som kallas för karakoll. Man red alltså nära fienden och så hade man pistoler och så sköt man en salva och så red man tillbaks igen. Laddade om och så gjorde man om detta hela tiden. Det svenska kavalleriet, de red iväg, sköt en salva i galopp och så red de knä vid knä. Och tryckte sig bara rakt in i fienden. Va? Och det var något helt nytt. Och det var en chock då för fienden när man gjorde så. Istället att följa så som krig ska utkämpas. Och de här stora formationerna, kommer du ihåg de här spanska?
1: Ja, de är
0: ja. Med pikinerar och jättelika fyrkanter, tertier kallades de. Och nu kommer ju Gustav II Adolf med något helt nytt med infanteri på linje, bara några led runt. Och där man sköt. Och just det här med procenten pikinerare mot skyttar, det förändrar ju han. För först var det ungefär hälften i arméerna på kontinenten. Medan Gustav II Adolf ville kanske ha 70% eller mer som var skyttar. Och det ökade ju eldkraften rejält. Va?
1: Ja, riktigt mycket skada.
0: Ja. Och att man sköt också disciplinerat.
1: Mm.
0: istället för att bara stå att man sköt när man hade laddat om, så väntade man in fienden om de anföll tills man såg det vita i deras ögon, som de sa. Mm. Och så sköt man en salva och en salva till. Och det måste ha varit otroligt demoraliserande. Vad tror du var orsaken mer till att det gick bra vid Breitenfeldt?
1: Ja, att motståndaren trodde att de var bättre än vad de egentligen var.
0: Det var nog lite arrogans då,
1: ja,
0: kan jag tro. Och de var ju, de hade ju Pappenheimarna, de här ryttarna som ansåg att de var oövervinneliga.
1: Exakt.
0: Och det vet man ju hur det brukar gå. Men Sverige hade lite problem med att saxarna vek undan i början.
1: Ja.
0: Det var en på håret där att man klarade sig, men det gjorde man genom att man var snabb och skifta om.
1: Mm.
0: Och det kunde man göra mycket på grund av att Gustav II Adolf hade infört brigader. Alltså självstyrande enheter som hade artilleri och allting med sig. Istället för att ha stora, väldigt långsamma formationer som tog evig tid att formera om. Det var också en anledning till att det gick bra. Och sen marscherade Gustav II Adolf runt i Tyskland. Och nästa år så var det ett nytt slag. Vad hände där, kommer du ihåg det? Vid Lützen i dimman.
1: Ja, där ja.
0: Mm.
1: När han red in och offrade sitt liv för ett svensk vinst.
0: Ja, verkligen. För det stod och vägde slaget.
1: Mm.
0: Och han ledde ju från fronten och det var ju väldigt farligt och riskabelt. Och det var typiskt den svenska kungarna, de var nästan vårdslösa under striderna. Men det gav också en otrolig moral.
1: Det var det.
0: Mm. Och i Lützen vann, man får ju säga att Sverige vann det för att man höll slagfältet och tyskarna, de katolska, de förlorade otroligt mycket där.
1: Ja.
0: Och var tvungna att dra sig undan. Och, men vi förlorade vår jättekung där faktiskt. Ja. Och det är klart att det kostade. Och man trodde ju att Sverige skulle dra sig ur 30-åriga kriget efter det. Men tvärt emot så blev man efter tid starkare. Och det berodde mycket på vad man gjorde hemma vid också. Organisationen. Så kommer du ihåg vem som var den drivande där?
1: Axel Oxenstierna.
0: Jajamän. Han, alltså, om någon har betytt mycket för Sverige, om man säger så, så var det ju han.
1: Mm.
0: Med alla de verk som han började instifta och också gjorde. Han var ju den som initierade den första banken, Riksbanken i Sverige, och det är världens äldsta riksbank. Det blev inte av förrän han var död faktiskt fullt ut. Men Sveriges Ständers Banko, tror jag det heter.
1: Ja.
0: Den första. Och han initierade också postverk.
1: Mm.
0: Och organiserade skolan för att vi skulle ha gymnasiesystemet som vi har idag. Så det var otroligt mycket som han gjorde vid hemmaplan. Va?
1: Mm.
0: Och det är klart, det behöver göras. Och sen var man också initiativtagare till indelningsverket som kom lite senare.

0: Ja, Arvid, jag är jättenyfiken på hur du började med historia.
1: Ja, det började ju ända sedan grundskolan när jag fick börja lära mig historia. Fick prata om det mesta. Det var flodkulturer, det var stormaktstiden med alla svenska kungar. Jätteroligt. Så fick vi också prata om världskrigen. Och det var ju så jag blev mer intresserad. Sen fick jag upptäcka Sabaton som gjorde ännu mer påverkan på mig. En av mina favoritband, måste jag säga. Så har mitt intresse utvecklats ännu mer. Men Sabaton är ett historiskt band som pratar om historia, ja, genom hela historien. Som kommer från Falun med sångaren Joakim Brodén. Och sen Per Sundström, tror jag han heter, har gjort sitt debutalbum med Primo Victoria runt 2000. Så har de spelat, ja, tror det är 7 album som de har gjort. Och senaste albumet med Legender har ju gjort låten Till Seger som handlar om just Gustav den andra Adolf.
0: Mm.
1: Men en av mina favoriter är ju ändå Carolus Rex-albumet, typ En livstid i krig.

0: Vad härligt med lite sabbaton. Hur många gånger har du sett dem där?
1: Jo, men jag har sett dem 2 gånger faktiskt.
0: Och det var jättebra, eller?
1: Ja, men fantastiskt.
0: Ja, jag håller med dig. Jag har sett dem och det är mäktigt, verkligen.
1: Det är det. Speciellt den låten.
0: Ja.
1: Jag gillar ju att spela kartspel som historie... Där man får spela som till exempel Sverige och styra under stormaktstiden.
0: Vilka spel tänker du på då?
1: Paradoxspelen då. Europa Universalis 4 och Hearts of Iron 4.
0: Det är bra spel.
1: Det är det.
0: Mm. De älskar jag också. Hur gick det vidare då?
1: Ja, sen gick jag ju till gymnasiet och... fick jag ju läsa mer historia. Tyvärr inte lika mycket som jag hade hoppats på. Men fortfarande en del. Ja. Nej, men sen har jag varit läst lite på Wikipedia och sånt. Kollat någon bok ibland.
0: Mm.
1: Och bara samlat åt sig mycket information.
0: Mm. Är dina föräldrar historieintresserade?
1: Farsan är väl lite historieintresserad. Morsan är väl inte jätte så.
0: Mm, för ibland får man ju sitt intresse från...
1: Ja.
0: Eller från någon släkting då kan det vara.
1: Ja. Nej, men det är väl mycket historia runt omkring så. Så har det blivit nyfikenhet... som gjort så att jag har upptäckt det mest själv.
0: Ja, det var intressant. Hur gammal är du?
1: Ja, jag fyller 20 snart.
0: Skulle du vilja säga att bland dina klasskompisar då, som du hade, att det var ett historiskt intresse där idag?
1: Ja, men det var ju jag och en till som var rätt så historiskt intresserade. Sen var väl alla andra inte så jätteintresserade.
0: Mm. Det låter ungefär som min skolgång. Ja. Men jag hade en pappa som var jätteintresserad och jag tror det var på den vägen det blev. Ja. 30-åriga kriget tog slut till slut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och vi fick ju den västfaliska freden där Sverige blev befäst som en stormakt.
1: Ja.
0: Över hela Europa. Och då var det Sverige som styrde över... hela Östersjön egentligen. Ja. Och även över Nordtyskland, till och med Werder Bremen hade man. Men det tog slut. Stormaktstiden varade ju 110 år.
1: Ja.
0: Och vad hände?
1: Jo, men då kom ju det stornordiska kriget med trippelalliansen Danmark, Norge, Polen, Litauen och Ryssland.
0: De attackerade
1: Karl den 12:e,
0: ja,
1: när han var blott 18 år gammal.
0: Mm. De passade på för de trodde att han skulle ge sig med en gång.
1: Jajamän, men han ville kriga.
0: Ja, han var inte den som kommenderade ett reträtt precis.
1: Nej.
0: Det finns ett berömt citat från honom när han skrev till den danske kungen. Värjan skämtar inte.
1: Mm.
0: Det är ganska tydligt att det var han som skrev en sån sak.
1: Jajamän.
0: Mm. Hur gick det för den här alliansen då?
1: Ja, men det började väldigt dåligt för dem. När Karl gick in i Danmark, slog ut dem. Sen gick ner till Polen, slog ut dem.
0: Mm.
1: Och sen vandrade in i Ryssland.
0: Just det.
1: Och ja, det började ju med Narva. Väldigt starkt för Sverige.
0: Ja, kommer du ihåg vad som hände?
1: Ja, det blev ju storslakt för ryssarna.
0: Mm. De var ju många, många fler än, ja, men svenskarna.
1: Det var väl 20 000?
0: Ja, svenskarna var kanske, kan ha varit 8 000?
1: Ja.
0: Eller inte ens det?
1: Nej, det var, tror jag var typ 8 000 ungefär.
0: Ja.
1: Och, men det var ju så mycket snö. Och man kunde ju knappast se.
0: Mm.
1: Och då trodde Ryssland att de kunde vinna.
0: Mm.
1: Men Karl var ju stort geni.
0: Mm.
1: Som utnyttjade sin list för att vinna.
0: Han var smart. Och sen Man hade ju en taktik,
1: ja.
0: Den svenska armén som hette...
1: Gå på.
0: Gå på, ja. Det var alltså ord och inga visor, man gick bara rakt på. Och det gjorde man vid Narva, och det knäckte ryssarna.
1: Jajamän.
0: De var inte beredda på det.
1: De var redo på att skriva på fred, men Karl trodde ju att han kunde vinna ännu mer.
0: Mm. Ja, kanske han skulle skriva på. Å andra sidan så hade det nog den alliansen ändå inte gett upp utan kommit tillbaks.
1: Exakt.
0: De hade nog gjort lite grann som jag tror Iran tänker göra nu.
1: Ja.
0: Att rida ut det här och så komma tillbaks så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Därför att Peter den Stor hade ju stormaktsambitioner när det gällde Östersjön.
1: Exakt.
0: Och det var grundkonflikten kanske.
1: Han ville ju komma åt Sankt Petersburg som det heter idag.
0: Mm. Det heter ju ett annat namn då.
1: Ja.
0: Mm. Nyen.
1: Jajamän.
0: Och Nyenskans anfölls ju, det var ju förra veckan för några hundra år sedan, 1703 tror jag det var.
1: Ja.
0: Som ryssarna tog den, så det var alltså en svensk stad från början.
1: Det var det.
0: Mm. Och det här kriget gick ju inte så bra för Polen eller Sachsen heller.
1: Nej. Röda floden.
0: Mm. Saxarna fick ju storstryk vid Fraustadt,
1: ja.
0: Till exempel. Och det var också gå på taktiken som fungerade väldigt bra.
1: Det var det.
0: De attackerade mycket aggressivt. Kavalleriet var väldigt aggressiva och svenskarna vann en jätteseger, också med numerärt underläge. Och sen tog det slut vid Poltava.
1: Ja.
0: Och efter det var det uppförsbacke.
1: Exakt.
0: Får man säga.
1: Kungen flydde till Osmanska riket.
0: Mm.
1: Det var ju då han tog med sig koldolmar.
0: Ja, just det, precis. Och sen var det kalabaliken i Bender.
1: Exakt.
0: Det är också ganska intressant. Det var så många soldater som inte lyckades ta honom då. Men,
1: ja.
0: Men han kom ju hem och försökte få ihop ett land som var otroligt sargat.
1: Jajamän, och det gick ju... rätt så bra tills vi kommer då till den vintern.
0: Mm. Och det var tufft. Det var verkligen tufft. Och när han blev skjuten vid Fredrikshall var det, så försvann ju svenska stormaktstiden. Freden i Nystad var det som markerade slutet på stormaktstiden. Sverige var dock inte en svag stat.
1: Nej.
0: I grund och botten. Vi hade ju så bra institutioner, framförallt efter Axel Oxenstiernas framfart. Vi hade ju några kungar däremellan.
1: Det hade vi.
0: Mm.
1: Vi hade ju Karl den tionde med överbält.
0: Jajamän.
1: Och vi 1648 med Prag.
0: Ja.
1: Sen hade vi ju Karl den elfte.
0: Ja.
1: Och som förbättrade Sveriges ekonomi samt förbättrade Karolinerna.
0: Mm. Och emellan där hade vi en drottning.
1: Ja.
0: Kristina.
1: Mm. Som abdikerade och konverterade till katolicism.
0: Mm. Och när hon lämnade då var ju finanserna väldigt dåliga.
1: Det var de.
0: I Sverige. Och men...
1: Mm.
0: Man rätade upp det. Man drog in en massa pengar från adeln bland annat.
1: Ja.
0: För att räta upp ekonomin och få en krigsmakt på fötter igen. Och det var ju bra. Och jag tänker på indelningsverket. Det är ju ganska genialiskt egentligen att låta varje soldat ha ett torp där man kan försörja sig själv med familjen.
1: Ja.
0: Och också... att man hade en övad armé som inte kostade skjortan att ställa upp. Den var färdig och välfödd i alla fall så gott som det gick på den tiden. Det är ju genialiskt. Egentligen är inte det en ny idé. Xi Huangdi, första kejsaren av Kina.
1: Ja.
0: Han vann väl antagligen slaget om Kina. Just för att man hade en slags indelningsverk i hans land Xi då. Och så att idén har nog funnits där tidigare. Men den fungerade väldigt bra i Sverige.
1: Mm.
0: En 3-4-5 gårdar kanske gick ihop om att försörja en soldat plus att man hade en lite torp, och det var kvar ända till 1901.
1: Ja.
0: Det är rätt fascinerande.
1: Det är det.
0: Mm. Och jag tänker på vad att det var mycket annat som gjorde att det fungerade effektivt i Sverige. Kyrkans roll.
1: Ja.
0: En präst var ju både media och religionsutövningen och staten.
1: Mm.
0: Och de hade reda på i kyrkoböckerna vilka soldater det fanns att skriva ut och vad som hände. Och hur många barn som kom till och allting.
1: Ja.
0: Och på, vi hade kyrkoplikt.
1: Mm.
0: Vilket innebär att man var tvungen att gå i kyrkan. Och där fick man ju nyheter från krigen. Och man fick också höra vilka nya lagar som hade stiftats. Och tyvärr också skatter.
1: Ja, jo. 1-10-skatten var det väl.
0: Mm. Det var inte lätt att vara bonde. Eller bondehustru. Eller bondebarn på Nej. Den tiden. Va? Och adeln berikade sig en del på kriget i Tyskland. Och det var det man kunde dra in sen under reduktionen som det hette.
1: Mm.
0: Också intressant.
1: Det är det.
0: Mm. Så om du tänker på stormaktstiden, vad är dina främsta tankar kring den? Finns det saker och ting som lever kvar än idag?
1: Ja, vi har ju alla universitet typ i Estland, så har vi ju det universitetet som lär ut svenska fortfarande.
0: Mm, det är Dorpat.
1: Exakt. Mm. Det är i Nordtyskland.
0: Mm. Greifswald.
1: Ja. Sen har vi ju typ Lund, en av de äldsta universiteten.
0: Mm. Ja, Sverige erövde ju Skånelanden.
1: Ja.
0: Och de har ju varit i svensk under den svenska kronan sedan dess. Exakt. Och det var väl slaget vid Lund som avgjorde alltihop, får man säga. Ja.
1: Sen Bohuslän också.
0: Mm. Ja, Halland, Bohuslän, Blekinge. Innan dess var det ju Jämtland här i Dalen också som vi tog från Norge.
1: Ja.
0: Slaget vid Lund är ju intressant.
1: Det är det.
0: För att det var så avgörande för, ska jag säga, uppdelningen med Danmark.
1: Mm.
0: Och det finns en intressant historia om Per Hjärta som var västgötaryttares överste. Han räddade kungen.
1: Mm.
0: Kungen red ifrån sina trupper. Först red han iväg efter danska kavalleriet som gick under i Kävlingeån. Och sen kom han tillbaka, han blev hämtad, kungen. Och vad gör han då? Jo, då rider han ut igen och blir omringad av danskarna. Men då dyker Per Hjärta upp med några västgötaryttare. De tar en av fanorna från danskarna där. De tog faktiskt 2 under slaget. Och Per Hjärta var svårt sårad redan innan. Och det blev inte bättre när han slogs med danskarna. Men kungen klarade sig. Och nästa dag så kommer kungen till Per Hjärta. Och frågar, hur är det med honom? Det var på sjukstugan. Och då sa Per Hjärta, ja, om ers majestät ger fanken i att rida från oss i fortsättningen så är det nog bra med mig. Har du några tankar kring det här med hur vi organiserar förutom universiteten? Tänker på gymnasierna och det. Och
1: ja, jo, tack vare Axel Oxenstierna.
0: Mm.
1: Så har vi ju en av de äldsta gymnasiesystemen.
0: Mm.
1: Mycket fascinerande faktiskt.
0: Ja, och alla de här ämbetsverken som han startade då, som effektiviserade otroligt mycket. Och det finns ju kvar fortfarande en ska vi säga, skicklig byråkrati i Sverige.
1: Ja.
0: Det har väl gått lite ut för de senaste åren med brist på ansvar och så vidare. Men ändå, vi har ett väldigt effektivt system.
1: En stark grund.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och det kan vi tacka Axel Oxenstierna bland annat då för.
1: Ja.
0: Eller hur? Jag tänker så här, vi ska ta och avrunda om stormaktstiden. Och då var det någon musik som du ville spela.
1: Ja, men när man hade ju de här kavallerierna så hade vi ju både det svenska och det finska Hekkapelita.
0: Mm.
1: Med finska kavalleriets marsch.
0: Ja, just det. Hekkapeliterna var fruktade över Europa.
1: Ja.
0: Mm. Då lyssnar vi på finnarna när de marscherar.

0: Ja, vad tar vi med oss av det här nu?
1: Ja, att man ska inte mucka med Sverige.
0: Okej, ja, det är bra. Det här är Gunnars historiska hörna. Ni har lyssnat till och jag sitter här med
1: Arvid Bad.
0: Och vi tackar för oss idag. Och den här sändningen kommer från Floby pastorat. Ljudtekniker har varit Roger Andersson.

senaste jag vet det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus dig klär till ny dag här hos mig. Då känner jag att ingenting

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka i eten. Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Idag den 21 maj. Och vi ska då gratulera, så vi ser, Konstantin och Conny på namnsdagen idag. Jag är tvungen att dubbelkolla. Ja då, Konstantin och Conny är det som har namnsdag idag. Grattis. I dagens Teo i 12 får ni höra om en liten stund en presskonferens om Ljungleden. En cykelväg mellan Göteborg och Falköping, eller omvänt, som invigdes igår. Jag var där och pratade med de som var där. Bland annat några som skulle cykla den här sträckan nu igår, 17 mil som den är. Hör ni om en stund. Och sen så är det ifrån stadsfesten i lördags, denna upplevelse och evenemang. Motorhäng hade vi på torget. Och där får ni höra om en stund hur det lät när vi hade motorhäng på torget. Så, men även musik givetvis och våran hemsida som jag går till nu, fnf.nu, där man då kan se en bild på de här personerna som var med igår på den här invigningen, öppnandet av Ljungleden, cykelleden ner till Göteborg. Och det är ju alltså en cykelled som binder ihop Kattegattsleden och Ätradalsleden. Spännande. Ja, den där leden får man väl ta och cykla någon gång. När det nu kan bli, vilket år. Ja, spännande var det i alla fall att vara med där nere och på invigningen av detta. Hör det om en stund, i 10-12 också. Och gå gärna in på våran sida, fnf.nu. Jag ska se om det finns något tema idag. Ja, det fanns många tema idag. Förskolans dag, internationella flytvästdagen. Och det är också internationella T-dagen. Världsdagen för kulturell mångfald, för dialog och utveckling. För att nämna några teman. Det var flera där, men det var några tema. Ta med det under dagen, om ni vill. Och på evenemangssidan så läser jag om himmel och pannkaka som är idag nu klockan 17. Det är alltså ute i Vartofta. Och där har de just himmel och pannkaka. Svenska kyrka bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap. Slipp disken, kom som du är. Liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Drop in från klockan 17. Och vad har vi mer då? Vi har, ja just det, de har ju börjat med det här hitta ut nu. Ge dig ut på checkpoints. Och det kan man hålla på med ända fram till 30 september. Det är ju de här, man ska gå ut och leta olika såna här checkpoints. För ett friskvårdsaktivitet håller de på med här. Eller det är en friskvårdsaktivitet ska jag säga. Och antingen har man en papperskarta eller en app. Och så ska man finna såna här checkpoints då. 4 olika svårighetsgrader. Svårighetsnivåer står det. Och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar. Och var hittar man då papperskartorna? Ja, de hittar man på Nordisk Bokhandel, Mussebergs Camping eller Resedepån. Och det är bara att köra på. Där kan man ju gå ner som helst, hur som helst, höll jag på att säga. Fram till 30 september. Ger ut och leta checkpoints. Spännande. Sen har vi Folkparksfika, Näsko Yankees och Falköpings Folkets Park. Och det är idag, nu är det. Och man kan då bege sig dit idag till parken då klockan 18 och fika och prata med de här som är där. Jag tror att de har lite fordon och grejer som står där också. Och sen är det 25 juni, 23 juli, 27 augusti, 18-21 alltså. Så väl värt att bege sig ner till Folkets Park och titta på fina bilar och prata med de som framför de här bilarna också. Så där, nu ska vi ha musik mina vänner och

0: Men välkomna hit då till vår lilla pressträff här kring och invigning ska vi säga utav den här fantastiska cykelleden som är 17 mil lång. Ska ni cykla hela idag alltså?
1: Ja, det är tanken.
0: Ja, det är imponerande. Och det som jag tycker är så fantastiskt med den här cykelleden är att den binder ju också samman två utav de andra väldigt populära cykellederna som är Ätradalsleden som vi ser här, men också Kattegattsleden. Och det kommer ju såklart att ge väldigt mycket möjligheter för människor från både närområdet och från längre ifrån att nyttja den här cykelleden. Det som också är väldigt fint är ju de miljöer som man får ta del av när man cyklar längs med den här leden. Det är väl verkligen att få både se Falköping men också stora delar av Västra Götaland från sin bästa sida. Med böljande landskap och åkrar och skog och sådär. Så jag tror och hoppas att det är många som kommer att nyttja den här cykelleden. Så det känns väldigt roligt att få vara här och inviga den idag. Vill ni säga någonting?
1: Ja, men jag tänker Falköpings kommun, det har varit väldigt lätt och trevligt att jobba med er. Och det är två stycken cykelleder vi har här som börjar eller slutar i Falköping. Och jag tror det säger något om kommunen att ni tror på det här med cykel och cykelleder för rekreation och turism. Så det är väldigt kul. Och sen det du sa med att det blir en rundslinga med Kattegattleden och Ätradalsleden, det tror jag är, ja, det blir jättefint. Så jag tror att folk kan verkligen ha fina långa semester i vår region. Så med det sagt tror jag att det här kan ni hänga i kommunhuset.
0: Titta. Ja, men härmed då så förklarar vi Ljungasleden för invig. Hej!
2: Snyggt!
0: Bra!
3: Ja, härligt! Vilken invigningsdag!
4: Ja, det får
5: ni behålla.
0: Är ni på
5: gång? Ja, men vi är på gång. Det ska bli kul. Det är fint invigningsväder också. Så att det ska bli jätteroligt att cykla. Ja.
6: Du, jag måste bara ta ditt namn också.
5: Henrik Linneros från Turistrådet Västsverige.
6: Och du ska ni köra som alla minnen? Ja. Vi cyklar ända ner till Göteborg.
5: Hela vägen till Göteborg, alla 17 milen som det nästan är. Stopp i varje kommun och så lämnar vi en sån här vägvisningsskylt till alla. Ja, det blir jättebra.
6: Vad räknar ni tidsmässigt då?
5: 16.30 ska vi vara i Göteborg, så vi får anpassa farten efter det. Jag har ju planerade stopp i varje kommun, så att vi får inte stanna för länge där, för då får vi trampa på ordentligt i slutet bara.
6: Ni måste hinna få en kocka folk.
5: Ja, men vi har fint cykelväder också, så jag tror vi ska lösa det.
6: Det gör ni säkert.
5: Ja, det tror jag med.
6: Alltså, det är ju jättehäftigt att det här blir av, så att säga.
5: Ja, men jätteroligt. Det här är en superviktig cykelled, liksom, både för folk i Falköping i det här fallet liksom, och de andra kommunerna vi passerar, men även för att besöka det såklart. Så, ja, är jätteroligt.
6: Kul!
5: Ja.
6: Du, lycka till!
5: Tack!
7: Oj, oj, oj. Tack så mycket.
6: Ja, det är lika bra att jag fortsätter att prata då.
8: Ja.
9: Och en skorpa.
7: Ja, jag tar det, men jag tar inte den samtidigt som jag pratar.
6: Jag tänkte att om du snurrar lite grann så ska jag prata med dig och tjejen din här.
7: Ja.
6: Ni som då, har rullat den här, ska jag säga, en del av sträckan.
9: En del av,
7: ja.
6: Från vad då, Ulricehamn eller vad var det?
7: Från Gäla och hit har vi kört.
6: Ja.
7: Ulricehamn är ju Ätradals.
6: Ja, det blir fel.
7: Det blir
6: fel. Ja, Gäla menar jag.
7: Ja.
6: Och ni tyckte den var okej, eller?
9: Ja, jättehärlig. Och det är ju vackra vyer och nejder.
6: Ja.
9: Dessutom en hel del fornlämningar. Vi har lärt oss om bygden som ju inte kommer härifrån. Vi är ju med från Göteborgstrakten från början. Och vi har sett fram, vi har försökt flera år ju att hitta sträcka att ta oss i alla fall till Alingsås. Så att, men nu är det Floda nästa som vi ska ta. Ja, vi får se om vi tar det i etapper eller om vi delar upp det. Ja. Men nu ska vi i alla fall till Floda.
6: Ja. Så ni kommer rulla hela vägen till Floda alltså?
9: Ja, sen om det kanske blir på två dagar eller så, det får vi se. Men,
7: men det är jättespännande och det är... Nej, alltså jag har gått igenom hur banan ser ut och det verkar ju väldigt, väldigt vackert hela vägen, så att det är fantastiskt.
9: Du är ju jätteduktig på att gå ut på Google Maps och så kollar du om det är grusunderlag,
7: ja,
9: om det är asfalt,
7: precis.
9: Stor bil. Och, alltså jag är jättebortskämd för han bara planerar så bra
6: utflykter.
9: Ja, precis så. Ja.
7: Ja, jag har ju kört väldigt länge. Jag har hållit på sedan 2005 i alla fall och kört långa sträckor.
6: Det vet jag.
7: Ja, det är fantastiskt att få komma ut. Speciellt när man då sitter i rullstol som vi gör, att just kunna komma ut i naturen, för att det är det man saknar mest liksom, när man är i en lägenhet och sådär.
9: Så att, och så träffar vi folk.
7: Ja.
9: För folk vågar komma fram och ställa massa frågor, så vi får massa intressanta samtal. Där folk oftast berättar mer om sin tillvaro än frågar oss, och det ger ju oss jättemycket.
2: Det känns nästan lite osvenskt.
9: Ja,
2: eller?
9: Men vi blir lite ofarliga i och med att vi sitter i rullstol, och kan de alltid ställa någon fråga om hur vi har det först.
2: Lite,
9: ja, väldigt nyfikna, och det är roligt.
2: Ja.
9: Och sen så ställer vi lite motfrågor och så får man ett givande samtal om livet och vädret och annat.
7: Det är ju sådana möten som gör livet, om man säger. Man träffar en människa en gång i livet och så pratar man och man ger och tar. Det är liksom det som är det finaste i livet egentligen, det som man ska ta vara på. Och komma ut, vi möter ju många djur, vi är ju inte farliga för djuren heller. Så att vi har haft både älgar och rådjur.
9: Som sprungit jämte dig.
7: Ja, det var fantastiskt. Flera hundra meter. Och så tittar vi på varandra hela tiden sådär. Det är fascinerande.
2: Det är sånt som man har med sig.
7: Man tar med sig det, och det ligger liksom långt ner i hjärtat där. Mm. På ett underbart sätt.
2: Ja. Fint väder idag också. Bra läge ska jag säga också. Och öppna upp en sån här dag. Alltså, jag är så fascinerad av er och även de som ska cykla här nu, de här milen ner till Göteborg.
9: De är ju superimponerande. De ska vara framme 4:30, säger de. Ja, så att, ja, oj, ja. De får ligga på.
2: Ja, det får de göra. Ja. Så ska de stanna på olika ställen.
9: Ja, dessutom. Ja, precis.
2: Så att, det är fascinerande.
7: Ja, det är fantastiskt.
9: Jätteimponerande, och det är ju roligt om vi får fler och fler som cyklar här, och cykelturismen ökar, och det är ju bra både för Falköping och annat. Så att
7: det är verkligen.
9: Och trakten och... men det är... Och oftast när vi också är ute och rullar så känner man sig inte alltid som funktionsvariant, utan då är det ju cyklister och andra som kanske är motionärer som man hälsar på, och då är man en med dem.
7: Ja.
9: Jag är impad många gånger när man ser cyklister och de har mycket väskor och jox och grejer och de kämpar på alltså.
2: Men det tänker jag, när ni håller iväg sen då, ni får ha på...
9: Ja, vi har stor ryggsäck och sen kan vi hänga lite under rullstolen. Men det där är problemet. Det är oftast det som begränsar oss mest i hur mycket vi kan ta med oss.
2: Det förstår jag.
9: Och att vi behöver ha med oss en hel del grejer som hjälpmedel och sånt som måste med.
2: Ja.
9: Och sen så, jag behöver ju hjälp ibland med att ta på tröjor. Då får man stanna någon främmande människa. Inte någon man och fråga.
7: Det går lite sämre med djuren där. De är inte lika hjälpsamma. Man får hålla sig till prat där.
9: Men jag hoppas att det blir bra rastplatser och ställen och sånt för både cyklister och andra som motionärer nu runt hela den här rundan som blir med Mätardalsleden och Kattegattsleden och den här.
2: Vi kopplar ihop Västsverige och det är underbart.
9: Ja, det är det. Ja,
7: absolut.
9: Ja. Sen är det ju smidigt, för du kan ju köpa sånt där kort på Västtrafik och åka i princip hela, och då orkar man inte så, eller det blir regn, så kan du ta buss eller tåg. Vi kan inte riktigt ta buss, men de flesta andra kan ju det. Så det är verkligen att rekommendera.
7: Ja.
9: Närturism.
2: Ja. Jättebra. Tack så mycket för att ni pratade med mig och det är så fint där. Och vi kommer ju synas igen, eller hur?
7: Jajamän. Framöver där. Det missa inte detta.
2: Fortsätt i följe på det.
9: Ja.

0: Adam?
1: Ja?
0: Ljungleden?
1: Ja?
0: Invigd?
1: Äntligen.
0: Äntligen. Efter många år, eller?
1: Ja, men några i alla fall. Så. Ja. Ja, absolut.
0: Och det känns ju vädret idag, stämningen här, alltså det är ju, känns ju helt underbart. En ihopkoppling av Falköping-Göteborg, vad betyder det? En klassisk fråga, vad betyder det för Falköping?
1: Nej, men jag tror faktiskt att det betyder mer än vad vi ibland tror. Vi är en väldigt populär kommun för cykelturism redan idag. Där människor kommer hit och man cyklar kanske på Mösseberg eller man cyklar i det omgivande landskapet. Vi har ju Räsedepån som är en av Sveriges absolut främsta butiker för cykelentusiaster, både den som är entusiast och den som är absolut bra. Så vi är ju en populär destination för cykling redan idag. Och att då kunna erbjuda ytterligare en led som man kan cykla på och också då möjligheter när det kopplas ihop och man faktiskt i teorin skulle kunna börja i Falköping, man cyklar till Göteborg, man följer Kattegattleden ner till Falkenberg och så cyklar man tillbaka hit upp igen. Det är ju en jättemöjlighet som jag ser det. Sen gör man nog inte det på en dag, för det är ju 17 mil bara Ljungleden.
0: Jag trodde man så. Gör det.
1: Nej.
0: Nej. Och jag är imponerad här över de som faktiskt ska cykla här nu, de här 17 milen eller vad det blir ner till Göteborg här nu. Och ska vara där nere, vad sa de, 16:30 eller?
1: Ja, men då kommer de göra en del stopp på vägen. Så jag förstod att en för deras del, om de bara hade cyklat på och hållit någon form av normaltempo och de pauser som behövs, så tar det 6 timmar ungefär.
0: Mm.
1: Jag hade nog gjort det på 3 gånger så mycket.
0: Men hur är det med dig och cykling då? Jag för mig, du pratade någon gång om att du faktiskt cyklade en del förr i alla fall. Hur är det nu för tiden?
1: Ja, när jag bodde i stan cyklade jag lite grann i alla fall. Men nej, jag springer desto mer. Så jag får väl kanske prova på att springa delar av den. 17 mil springer man ju inte på en dag. Så jag ska försöka klara 2,1 mil på lördag. Men ja, vi får se.
0: Vad är det på lördag?
1: Det heter Göteborgsvarvet, tror jag.
0: Ja. Precis. Så du är med. Men då måste jag ju fråga dig, Adam. Vad har du för personlig bästa där då?
1: Jag ska komma i mål.
0: Jag tänker om du har någon tid satt. Det är ingen tid.
1: Nej, men det är faktiskt första gången som jag springer Göteborgsvarvet. Jag har inte gjort det förut. Så målet är ju självklart att komma i mål. Sen har jag väl en idé om att försöka springa någonstans runt 2 timmar. Men vi får se.
0: Spännande.
1: Jag kanske kommer tillbaka vid ett annat tillfälle och säger att jag sprang på 3, och då är det ju så. Men,
0: ja, men då har du kommit i mål.
1: Det är så jag tänker också. Men det verkar ju bli fint väder och folkfest. Ungefär som här.
0: Ja. Jättekul. Tack så mycket, Adam, för det här. Och
1: tack.
0: Skitkul.
1: Ja, det blir roligt.
0: Från Adam då till en som faktiskt ska iväg och cykla de här 17 milen väl, va? Som det blir. Som heter
2: Ljungleden då?
0: Ja, Ljungleden, precis. Och du heter?
2: Louis Monville.
0: Precis. Du, 17 mil, och då känner jag så här, åh, jag som inte cyklar så ofta. Men shit, vad lång tid det tar. Men det gör det inte för er, eller hur?
2: Ja, det ska ändå ta hela dagen, tror jag. Vi har räknat att vara framme i Göteborg 16:30. Så det kommer ta hela dagen, men
0: Men ni stannar på vägen också, ju.
2: Ja, precis, men inte länge. Men det är ju, det här tycker vi är jätteroligt, och då tror jag att vi har ett jobb också om vi tycker det här är roligt. Och det känns viktigt också att visa att ja, men vi har tagit fram en cykelled och det går faktiskt att cykla den. Att det är inte bara något som finns på kartan, att det här är faktiskt en led som man borde cykla och som vi själva vill gärna cykla på.
0: Som alla kan använda.
2: Ja, verkligen. Det är ju supertrafiksäkert, fina vägar. Här utanför Falköping är extra vackert faktiskt.
0: Det var skönt att höra att du sa det. Jag sa, vi som är från Falköping. Men var, förutom här då så att säga, på den här sträckan ner där, har du eller ni några speciella platser som ni känner, oh shit, här cyklar vi lite långsammare för här är det mycket finare?
2: Nej, det skulle jag inte säga, men det är många fina vägar där det är väldigt roligt att cykla lite fort och de går upp och ner och man njuter verkligen av naturen. Och sen när jag säger fort, det är inte fort som en bil, man hinner verkligen uppleva naturen i en annan takt när man sitter på cykel. Man hinner känna dofterna också som finns, nu är det väldigt mycket pollen och det luktar gott ofta.
0: Ja, det gör det om man inte har problem med det.
2: Ja.
0: Du, hur max hastigheten, hur fort kan du komma upp i, vilken hastighet kan du komma upp i som mest?
2: Ja, det vet jag inte, men vi har räknat med att vi ska snitta 25 km i timmen när vi kör för att hinna med tidsplanen.
0: Precis. Och var är första stoppet här nu sen då?
2: Vi ska stanna i varje kommun längs vägen, för att det här är ett samarbete mellan Västkuststiftelsen, Turistrådet och alla kommuner längs vägen. Trafikverket är också med såklart. Så nästa stopp blir Herrljunga och sen blir det Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg då. Så det blir väldigt fint. Vi har samarbetat mycket med alla kommuner och det här blir väldigt kul att kunna träffa dem och säga men nu är vi klara med det här arbetet. Leden är klar.
0: Jag är så fascinerad. Bra väder, kommer bli en kanon då att cykla i, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det ser vi fram emot till.
0: Lycka till nu.
2: Tack så mycket.
0: Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och program 10 i 12. Och som ni har hört tidigare här, så har jag pratat med några här angående den här Ljungleden då, som är inbyggd idag. Jättestort och häftigt att binda ihop Göteborg och Falköping. Och klipper man ta tåget, då kan man ju cykla ju, eller hur Malin?
3: Ja visst, det är mycket härligare att sitta på cykeln än att sitta på tåget, tycker jag i alla fall.
0: Så är det. Malin
3: Fallgren från Västkuststiftelsen. Mm.
0: Den här Ljungleden har ju pratats om en del något år eller lite drygt sådär här. Alltså det arbetet, har det varit ett tufft arbete att knyta ihop Göteborg och Falköping?
3: Egentligen tyvärr lite svårt för mig att säga. Jag har inte varit på Västkuststiftelsen mer än ett år.
0: Okay.
3: Så att själva jobbet har gjorts
0: innan
3: mig. Men mycket kontakt med kommuner. Louis, som du pratade med tidigare, är ju projektledaren som har liksom binder ihop allting. Så det är klart att det är många, många inblandade och allt ska sitta för att det ska bli en helhet.
0: Alltså, vad innebär ditt arbete? Vad innebär det?
3: Jag jobbar med kommunikation. Så att mitt arbete är egentligen att se till att människor får reda på att den här cykelleden finns. Och kommer ut till den. Får testa på det helt enkelt.
0: Mm. När kommer du att cykla, Nelly?
3: Tyvärr inte idag. Men förhoppningsvis någon gång i sommar, tänker jag. Idag så är mitt jobb att köra bil, helt enkelt.
0: Du tar bil?
3: Jag kör följebil, ja. Så jag ser till att de cyklar på.
0: Ja. På de här stoppen som är nu då, du hänger på där och liksom är med på de här stoppen på alla ställena?
3: Ja, korrekt.
0: Så blir det?
3: Mm.
0: Och de här skylten var ju jättefin skylt ju också.
3: Ja, visst är den? Ja,
0: den är. Och den ska ju vara på alla ställena, givetvis.
3: Ja. Precis, den lämnas över hos alla kommuner som Louis lämnar över den hos alla.
0: Mm. Vart i Göteborg stannar ni då?
3: Vi kommer stanna på Drottningtorget, det vill säga centralstationen. Där är sista stoppet.
0: Ja, det är så häftigt här. Det är svårt att ta in det här. Så häftigt tycker jag det. Jag får nästan gå dit nu, så åka ner. Jag känns åka ner i helgen nu. Måste gå dit och titta.
3: Såklart. Ja, men visst. Ja. Det är klart.
0: Och vad, du tar bilen nu, eller ni tar bilen här.
3: Tar bilen.
0: Åker iväg om en liten stund. Jag ska inte hindra er, utan ni ska fortsätta. Men jättekul ju, och tack för att ni är här. Mm.
3: Tack själv att du tog dig tid.
0: Och tack för att du pratade med mig.

0: Ja, hej och välkomna kära besökare till den här stadsfesten 2026 i Falköping. Det är dag två. Och den här punkten vi har här nu, det är något som heter motorhäng. Och i och med att jag då står här vid ett fordon, och jag säger fordon för jag vet inte riktigt vad det är för fordon, men jag tänkte jag skulle slåss om att vara med i bild och i radio, höll jag på att säga. Emil och, du heter?
1: Emil Johansson.
0: Emil och
2: Jessica Svensson.
0: Jessica Svensson. Och Emil, jag pratar med dig först då, för det är du som framför det här fordonet, eller hur?
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Kan du inte säga, vad är det för fordon?
1: Det är ju en rallybil egentligen. Den är byggd för att man ska åka så fort som möjligt på en grusväg ute i skogen.
0: Ja, det känns ju som ett självmordsuppdrag, men du är bra på det, förmodar jag?
1: Ja, det kan man väl kanske diskutera, men det, ja, det går fort i alla fall.
0: Vi ska alldeles snart titta in i den här fina bilen här, eller fordonet. Vad var det som fick dig att...
1: Är väl egentligen att min far höll på med ett förr lite grann, och sen så min bror... börjat, och då började jag också lite, och så är det bara så jävla fränt. Det är en sån adrenalin i det, så det är stört.
0: Små vägar i en jädra fart. Jag sa det förut, självmord sådär lite grann. Nej då, nej, men alltså, hur fort kör du egentligen?
1: Nej, men bilen går väl i maxhastighet på 180-190 någonting, men att åka i 150 ut, det är ju inte ovanligt.
0: Jag måste ju vända mig hit. Du som är co-driver, hur är det att sitta med där då?
2: Alltså, läsa så då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Så då bromsar man rätt hårt i golvet ibland.
0: Du är med och stampar.
2: Ja, absolut.
0: Billigare.
2: Ja.
0: Det här, nu sa du någonting där också, som de som inte är inne i den här världen då, noter. Vad är det?
2: Det är ju beskriver vägen, hur den går, varenda kurva, varenda meter. Så att de vet ju exakt hur de ska köra.
0: Du kör med din son som sitter där, va? Du är co-driver med honom, tror jag.
2: Jajamän. Ja.
0: Han skjuter sig bra.
2: Ja, det gör han. Ibland lyssnar han inte riktigt, men om du... får man säga till honom att lugna ner sig.
0: Men kan du inte ge ett exempel då? Om du och ni är ute och åker här nu då, och du sitter och ska förklara, för det är ju mycket sån här
2: Om vi säger att man ska...
0: Ta något exempel.
2: Ja, men om vi säger att man ska svänga höger 1, då svänger det ju 90 grader, kan man säga. Och höger 6, då är det ju nästan rakt. Så att däremellan är ju spannet, kan man säga.
0: Och sen styr du, det är ju inte du farten, och så vill säga att du behöver hålla lägre fart och sådär, eller?
2: Nej, det sköter Simon då, som jag åker med då.
0: Vad synd. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att nu då, för jag ska prata med Nask. Ja. Ja, det är jättespännande. Och jag tänkte att Jeppa, tror jag. Väl, va, ja. Som är bakom där. Men nu ska vi titta in här, och ni som är bakom här, ni, där. Men nu ska vi titta in här, och ni som är här, ni kan ju titta på skärmen, och så ser ni lite grann om Christian kommer med här. Jag tror att han når så långt och filmar in i själva det här bilen. För mig, va, så ser det här ut som crash test. Jag vet inte, det är så mycket svetsat och det är så mycket stag och så vidare. Måste det vara det?
1: Ja, det måste det vara. Det finns väldigt hårda regler över vad som ska finnas i en rallybil. Så det måste finnas.
0: Mm. Och så vi, jag vet inte, vill du krypa in här?
1: Ja, men det kan jag.
0: Ja, nu ska vi se då. Han kryper in i det här fordonet med hjälm och allting, eller? Det ser livsfarligt ut. Det finns ingen ratt i en gång. Nu finns det rätt här.
1: Ja. Nu är han tillbaka. Jajamän.
0: Och vad är det första du gör när du liksom innan du... Det är precis när du krupit in i bilen.
1: Ja, det beror på vad jag ska göra. Men det är väl att starta bilen i sådana fall. Men den donar ju en del. Så det kanske vi kan skippa. Men sen, här har vi lite tändning. Så har man ju en display med, som visar vilka växlar man har in. För det är ju en sekventiell... Så man vet ju inte riktigt vilken fram och tillbaka egentligen då.
0: Ja, okay.
1: Så man vet ju inte riktigt vilken växel man har i om inte man...
0: Du ser ju det.
1: Man drar den bara så här för att växla. Den, man drar den bara så här för att växla.
0: Ja. Det är så man gör alltså.
1: Ja, amen. Så det är lite annorlunda emot en vanlig personbil.
0: Ja, det är mycket knappare. Du ska inte behöva beskriva allting vad det är för någonting, men ganska lätt kör då, helt enkelt.
1: Jag vet man bara vad man ska göra så är det inga svårt att köra.
0: Det är bra att du vet det då.
1: Det underlättar.
0: Tänkte jag det att vi ska kliva ur där igen och så tänkte jag det att vi ska gå vidare nu. Och nu var roligt att vi fick titta in till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och då till Claes Hermansson.
3: Jajamän.
0: Och
3: Elias Gustafsson.
0: Välkomna hit.
3: Tackar, tackar, tackar.
0: Claes i alla fall som jag känner igen och många känner igen sen cruising och så vidare. Den här festiviteten som är på i slutet på juli ska jag säga.
3: Alltid lördag vecka 30.
0: Alltid.
3: Alltid lördag vecka 30. Och det är väl så igenkänd, ökänd, jag vet inte.
0: Ja, men ja, lite så. Någonstans där. Vad tror du, för nu är ju det en av de större cruisingarna som finns i Sverige. Jag tror att du sa det någon gång att det är bland det tredje eller fjärde största, eller?
3: Vi brukar säga bland de fyra. Det har ju vuxit och blivit ett jätteevenemang det vi gör.
0: Varför då tror du? Vad är det som gör lilla Falköping till en så bra ställe att ha cruising på?
3: Ja, men vi är ju bäst. Nej,
0: Jo då, det får du säga.
3: Jo, det är det. Vi är bäst. Och vi lägger mödan till. Men sen så har vi nog försökt hålla en bredd. Det är inte bara bilar utan vi gör så mycket mer där uppe. Det ska locka hela familjen att vara på bilutställningen. Och vi har ett gott rykte. Vi gör ett bra jobb. Så att jag tror att vi har fått... Att det är anledningen att vi lockar så mycket folk.
0: Sen har vi lite nya ansikten som dig då.
3: Ja.
0: Lite nya ansikten som dig då.
3: 4-5 år.
4: Ja, 4-5 år.
0: Varför gick du med?
4: 4-5 år.
0: Varför gick du med?
5: Jag blev inlurad. Ja, sen blev jag kvar.
0: Du blev inlurad?
5: Ja, precis.
3: Men vi har ju förbannat skoj, det är ju det. Det är ju det handlar om.
5: Visst är det så.
0: Och du har bil?
5: Ja.
0: Vad för bil?
5: Impala 64.
0: Sämre bil kan du ju ha, såklart. Och jag vet inte, ska ni ha
3: utställning här på Trätorget under dagen där ni bland annat kan se Elias utställning här på Trätorget under dagen där ni gick bort, prata lite bilutställning, lite cruising, lite aktiviteter, man har chans att vinna fribiljetter.
0: Ja, vilken grej. Men förutom cruisingen då, vad har ni mer på gång?
3: Vi har dratt igång en ny grej nu med folkparksfika. Det är vi fyra torsdagar i maj, juni, juli, augusti kommer att dra fikakvällar i parken. Och det är bara entusiastfordon som är välkomna in. Men i övrigt så är ju alla hjärtligt välkomna att fika och titta på detta.
0: Ja, bara en sån sak. Bara en eller som är med i klubben.
5: Till stor del hoppas vi.
0: Eller som är med i klubben.
5: Nej.
0: Okay.
5: Så ofta jag kan.
0: Och då är ni ju givetvis nere i Folkets Park som du sa.
3: Då är vi i Folkets Park, ja. Och det är ju så, vi är en klubb med 45 medlemmar. Och vi kommer försöka vara där. Det stora eventet vi har, bilutställningen, på 45 medlemmar. Det är vår utmaning just nu.
0: En liten utmaning, men jag tänker att finns viljan bara så kör man.
3: Så är det, och det gäller ju att kroka arm och samarbeta. Vi får ju hjälpas åt, både vi som föreningar och näringsliv här i stan.
0: Cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, så är det på cruisingen, eller?
3: Som jag sa, alltid lördag vecka 30.
0: Men... Ja, det sa du ju.
3: Men nu är det 25, då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Ja, bra.
3: Då är ni välkomna upp till flygfältet.
0: Och på kvällen givetvis när ni är med och dirigerar och så vidare, som vanligt.
3: Som vanligt. Det har ju blivit en helg egentligen. Det händer mer och mer den helgen och vi jobbar på det och ständigt utvecklar det.
0: Låter jättebra. Så, tack så mycket. Ni ska få gå tillbaka till era tält där och vi kanske smyger förbi där sen på mycket. Tack så mycket. Hej. Och det är nu som vi går hit, jag och Christian då. Jag vet inte hur långt helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
6: Efraim.
0: Lite Christian där helt enkelt. Tjena.
6: Hej.
0: Du heter?
4: Ja, den V70 Geneta från 98 som är ägat Tepa. 98 som är ägat Tepa.
0: Det är en EPA. Och vad är det med Volvo och EPA? Varför ska man ha en Volvo för?
4: Ja, det går hand i hand.
0: Är det så?
4: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men man har ju förstått att det är viktigt att det ska vara en Volvo. En, gärna någon äldre, 245 eller något sånt där, eller?
4: Ja, något sånt. Det är gött.
0: Du, intresset för det här då? Hur länge har du haft det?
4: Det var sedan jag fick min första EPA, tror jag.
0: När var det?
4: Mm, nej.
0: Ja.
4: Men då var det inte den här.
0: För 3 år sedan. Ja.
4: Men då var det inte den här. Det var en annan.
0: Och alla stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Stort sett som håller på med det här är ju väldigt mycket för att greja. Och det ska pimpas eller vad det heter och moddas och så vidare. Hur mycket har du gjort på den här?
4: Ja, inte jättemycket. Den var rätt mycket utrustad med andra kjolar och sånt. När jag köpte den. Men jag tänkte lite ljud och sånt istället.
0: Det är viktigt.
4: Ja.
0: Vi har en subbas i bak, eller?
4: Ja.
0: Det måste vi kolla på. Nu går vi och tittar på en subbas i bak. Christian, du får följa oss här bara. Nej, jag förstår att du inte kan det. Men du får gärna då beskriva vad det är vi ser. För subbas gånger på steroider, eller jag vet inte. Det här är ju hur stor som helst.
4: Ja, det är 212 bara, typ. Alltså de trycker på bra, men inget överdrivet så.
0: Skakar bilen? Det ska den göra.
4: Ja, det skakar ganska bra. Det gör det.
0: Det hör ju till.
4: Ja, det gör det.
0: Och vad spelar man för musik då när man är ute och cruisar?
4: Allt.
0: Du har ingen speciellt stil som du känner att det här måste jag spela liksom?
4: Nej, det är mest vad man gillar själv. Det är inte så många som bryr sig vad man spelar.
0: Det är bara, du hör bara basen, eller? Dum, dum, dum.
4: Ja.
0: Uns, uns, uns, eller vad säger man? Du och ni alla som är här kommer att stå här under dagen här. Vad tänker du ni att folk... Hur
4: långt... Den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är cool, för den är ju faktiskt ganska cool, den är ju rätt annorlunda. Det är deras R-färg kan man säga. Så det är rätt udda.
0: Förklara det här, R-färg är det Skaraborg då eller?
4: Nej, de gjorde 2 stycken R-bilar. Med den här färgen och saffransfärgad. Men min är inte en äkta R, det är ju bara R-delar.
0: Så lite speciellt med färgen då, förstår jag. Sen själva bilen här då. Eller här också, så vi får titta in i själva bilen här då. Eller förarsätet. Lite växel...
4: Nej, inte direkt.
0: Speciell, lite växelspåken är lite speciell, lite moddad.
4: Ja, brorsan har svarvat den åt mig.
0: Jaha, okej. Okay. Annars ser det väl ut som en bil helt enkelt, en vanlig bil. Jag ser Christian, han alltså, filmar lite grann där och jag vet inte om ni ser på skärmen. Ja, det gör ni. Ni ser på skärmen där uppe. Och det ser väl ut som en vanlig bil, tänker jag. Jag flyttar mig hit så att jag slipper stå vid sidan om. Hur mycket mer ska du göra på bilen då?
4: Inte jättemycket tror jag inte. Ingenting tror jag. Det är onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fär. Och då är det onödigt att lägga ner tid på den här när jag sa en fin 18-årsbil istället.
0: Ja. Ja, precis. Och där ska vi se nu. Det är bra man ser på skärmen där. Alltså, du då som uppskattar bilar. Vad känner du att... vi ska se, om du vänder lite där då, så är du med i bild dock. Du som uppskattar bilar, förutom såna här bilar då, vad uppskattar du, jänkar och sånt också eller?
4: Ja, de är fina.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Det är klart det blir.
4: Ja.
0: Det blir en sån sen eller?
4: Ja, förhoppningsvis.
0: Kul. Du, roligt att det blir.
4: Ja.
0: Ja. Kul. Du, roligt att vi fick titta in i bilen lite och prata med dig också. Och jag tänkte jag ska vända mig hit och så ska jag se om jag kan få prata med någon mer här. Alltså prata med din son nu. Tjena.
6: Hej.
0: Ja, din mamma hon sa förut att ja, det är bra att åka med honom. Men du lyssnar inte alltid på vad mamma säger.
6: Nej, det händer.
0: Varför inte det?
6: Jag tycker hon säger fel.
0: Säger hon fel? Jaha, i 180 km i timmen så säger hon fel.
7: Ja, jag tycker vägen inte svänger så mycket och då gasar jag.
0: Blir man aldrig rädd? Ja, det skulle jag ha frågat dig också. Blir man aldrig...
7: Jo, ibland tänker man ju...
0: In i helsike.
7: Jo, ibland tänker man ju... Det här var läskigt.
0: Men det hindrar inte dig från att fortsätta köra så.
7: Nej, man har inte tid att reflektera så.
0: Då frågar jag dig likadant som jag frågade förut här. När blev du biten av det här då?
7: Ja, alltså det är ju, Emil är ju min kusin och pappa har ju hållit på förut också. Så det har ju gått i familjen så länge jag har levt typ. Så det var mer naturligt att börja.
0: Det var inga konstigheter. Men då går jag över till din pappa också. Nu fick du vara med på ett hörn också. Tjena, du heter?
8: Bruno Arvidsson.
0: Ja, Bruno, ja. Hej. Du, jag tror jag har sett det.
8: Tyvärr stämmer, ja.
0: Och du höll på hur länge då?
8: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år.
0: Och du höll på hur länge då?
8: Jag gjorde ett uppehåll på 16 år, men jag började 92, gjorde jag. Sen, till och från sen dess då. Lite olika långa uppehåll.
0: De här bilarna som är, ser ju lite små och smäckra ut och sådär, men de väger sina modiga kilo, eller?
8: Jag tror inte han här väger så mycket. Vad kan det väga, Emil? 800 kilo, eller? Vad sa du? Ja, ton ungefär. Våra, min och Simons bilar väger lite mer, men lite större.
0: Det är olika klasser?
8: Ja, det gör det. Han kör ju en trimmad och vi kör ju standardklasser då. Så att, vi kör Volvo Original Cup. Det är optimerad Volvo-motor, så den är ju lite högre än en vanlig.
0: Så, men jag tänker sonen här nu då.
8: Det känns som att han kunde redan från födseln, så att jag behövde nog inte tillägga något här.
0: Det var liksom klart redan.
8: Det verkar så lite. Det har gått i generna på något sätt. Ja, så det är kul.
0: Blir man stolt?
8: Ja, men det blir man. Jättestolt. Det är kul. Det är lite jobbig bana att köra ifrån mig bara.
0: Ja, det är självförtroende. Eller självkänslan lite där som...
8: Lite sådär, på sin törn.
0: Du menar att han är modigare än dig alltså?
8: Det är han har inte fått något vett än. Jag har fått det.
0: Ja, det kommer Molden, du vet. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med er. Och tack allting för att jag fick prata med er. Det här var motorhäng här ifrån torget. Och det får väl egentligen sägas att det öppnar upp dag två egentligen ifrån stadsfesten i Falköping. Vi kommer att... Det kommer att vara mer grejer ska jag säga under dagen här. Bland annat så kommer det vara ett soffhäng här klockan 16.00. Och då kommer Torbjörn Lands sitta på scenen där uppe och prata med mig. Josefin Hector och så kommer Madeleine och jag har inga glasögon så jag ser inte. Kan inte du läsa? Du som har så bra röst. Nej, det kan inte. Men jag vet att det är 16.00 i alla fall. Josefin Hector, Torbjörn Lands och även... Så vi gör så här nu, Madeleine och allihopa, att vi avslutar. Så vi gör så här nu, Madeleine, och ha det bra. Vi hörs och syns.

Ja, det där var ju Peps Persson och motorcykeln. Och jag vet inte om det var någon motorcykel direkt där på motorhänget på torget. Men det var bilar i alla fall, några stycken riktigt fina. Ni hörde själva. Och ja, vad kan man säga? En blandning av rally, cruising och epa får man väl säga. Det var ju jättekul att få vara med och kika på det där. Tack så mycket ni som var med där. Sen hörde ni också ett inslag ifrån Ljungleden. Den här presskonferensen jag var på igår där. Så nu är den inväg. Nu är det bara att ta fram cykeln och så cykla ner till Göteborg då, 17 mil. Så någon gång kanske i alla fall tänker jag att man kan göra det. Kan vara spännande, en fin dag. Nu mina vänner får ni ha det så gott. Tack för att ni har lyssnat. Och jag är tillbaka imorgon, då är det fredag. Och då som sagt jag är tillbaka. Ha det nu riktigt gott fram till dess. Hej då!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, ni hörde ju rösten där i signaturen, Ida Caroline Johansson, och hon kommer att vara med senare i det här programmet också. Det handlar om soffhäng, och det är då ifrån stadsfesten som var förra helgen när vi hade soffhäng där på torget. Då är hon med, en av de gästerna som vi hade i soffan där. Så där, välkomna hit till dagens program. Det är idag den 22 och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Jag säger grattis till alla som heter just så. Vår hemsida fnf.nu, se den här fina bilden från när det var invigning på Ljungleden, den här cykelsträckan som är nu då mellan Falköping och Göteborg. 17 mil är det som man kan cykla ända ner till Göteborg och även fortsätta längre neråt om man vill också. Jättehäftigt ju. Yeah. Och det finns mycket mer på vår hemsida också, såklart. Gå gärna in där, fnf.nu. Jag går in och tittar på kommunens hemsida och kan då konstatera att det finns lite information där. Ja, men vad bra. Och det står underhåll av infartsskyltar som då, ja det hade de igår ser jag. Men sen står det också om avvikande öppettider på Falköpings bibliotek. Och det är ju, det gäller även ja, 19 till 22 maj, så även idag alltså är det annorlunda. De har ju stängt nu. Men foajén är öppen tydligen där idag också. Så. Ja, det står också om Ljungleden som är invigd då på kommunens hemsida. Jag går över till evenemang och där läser jag om folkparksfika i ja, våran folkpark här i Falköping. Nasco Yankees har ju då ordnat till det här tillsammans med folkparken, eller parken som vi säger. Och det är nu den 25 juni, 23 juli och 27 augusti då det är sån här folkparksfika med Nasco Yankees. Ja, det är häftigt. Och det börjar klockan 18.00. Och sedan läser jag om då det står seniordag på torget, och det är ju idag här nu också som det är seniordag. Och det håller på, ja det håller inte på så länge till faktiskt. Det håller på fram till klockan 12 här, så att det är snart passé där. Och sen har vi något som heter Realcon. Ralfa fyller 20 år. Följ med och fira Ralfa som fyller 20 år. Två dagar fyllda med allt vad Ralfa gör. Det kommer att bli brädspel, rollspel, pyssel, figurspel, magik och mycket, mycket mer. Och det här är alltså lördagen den 23 maj imorgon helt enkelt, och även söndagen den 24 maj. Gå gärna in och titta där vad som gäller. De har något schema för vad som kommer hända. Från klockan 10 till klockan 16. Glasklar konst läser jag om också. En utställning från 23 maj till 28 juni. Och det är ute hos Galleri Mura. Agnestad Egendom som det här, den här utställningen. Från 11 till 16. 23 maj, 24 maj, 30 maj och 31 maj. Dessa datum. 11 till 16 alltså ute i Agnestad. Så där mina vänner. Nu ska vi ha musik och efter det sen så får ni följa med tillbaka i tiden till det här soffhänget som var på stadsfesten. Men här har vi först lite Casanovas. Hon ska bli min.

0: Välkomna hit, alla besökare. Ni är många tappra människor som jag ser som är här. Tur är så är det inget regn just nu. Och det här, den här programpunkten får vi väl säga är kallad för soffhäng. Det har varit motorhäng tidigare och nu är det soffhäng. Och jag har lyckats få tag i tre personer som kommer att sitta här i den här fina soffan här. Och en av de personerna ser ni här, Torbjörn Lantz. Hej Torbjörn!
1: Hej!
0: Alltid lika roligt att prata med dig Torbjörn.
1: Det är ömsesidigt.
0: Tack ska du ha Torbjörn. Vi har pratat många gånger jag och du nere på radion. Och när du fick frågan av mig så du reagerade, du svarade ja direkt.
1: Ja, det är bara en koll i almanackan sen. Så.
0: Titta vad bra det blev.
1: Det här tyckte jag verkade kul och nu kommer ju solen snart också. Så.
0: Titta vad bra det blev. Ja, det är underbart. Du, vi ska gå igenom lite grann om vad du är för en filur och din, vad ska jag säga, påverkan på musik och på, så att säga, för många som har besökt Mosebergsgården till exempel.
1: Ja.
0: Du har ju, så att säga, vandrat i de lokalerna många gånger och i många år och spelat och musicerat. Alltså, har du någon koll på egentligen hur många steg... Nej, nej, inte hur många steg du har gått. Nej, men hur länge har du, var du verksam där uppe?
1: Jag flyttade till Falköping, ung, nyutexaminerad pastor inom baptister. Då var jag ung, nyutexaminerad pastor inom baptistsamfundet. Och då fanns det en liten kyrka nere på Sankt Olofsgatan där jag skulle lova att vara i 2 år, för det hade jag lovat dem som hade utbildat mig.
0: Aha.
1: Och min fru grät när vi skulle flytta hit, för hon hade farit förbi här mellan Göteborg och Stockholm, gått i skola, blivit lärare nere i Göteborg och sett den här stationen och tyckte att det låter ju som döden.
0: 1972. Det blev lite...
1: Och det var alltså 1972.
0: 1972. Det blev lite mer än 2 år.
1: Det blev lite mer, ja.
0: Ja.
1: Det blev väldigt, väldigt...
0: För Falköpings stad?
1: Ja, det var ju...
0: Ni hamnade utanför Falköpings stad?
1: Ja, det var ju också beroende av det. Det fanns ett nästan färdigbyggt hus ute i Floby. Och då tänkte vi att det blir lätt att sälja.
0: Ja.
1: Så då köpte vi det.
0: Även där med tanke att det blir bara några år sedan vi åker tillbaka. Ja. Vi ska också, du har med dig en gitarr och du ska snart om en stund få spela ett stycke musik. Men jag tänker att vi fortsätter lite grann. Och jag har pratat med dig om det tidigare, Torbjörn, det här med din musikaliska karriär. Ja. Som jag tycker är så fascinerande. För ofta när vi pratar, jag och du, så säger jag, men den har jag spelat ihop med. Jag har varit där och jag spelat. Shit, då blir man ju nästan lite stålsbjörnlands. Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på det? Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på den resan?
1: Jo. Nu är vi alltså då nyinflyttade i Falköping. Lite dålig lön hade jag, så att jag tog lite extra knäck som musiklärare ute i Floby. Och så var jag ute och sjöng lite grann. Och sjöng i en kyrka i Stockholm, Kungsholmen. Tillsammans med en god vän, pianist. Och det blev så bra så jag sa min svåger, talade om för min svåger som hade en rullbandspelare. Kan inte du hämta den så spelar vi in lite grann efteråt? Så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Någon vecka senare så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Mm. Och så skickade vi det, tittade i telefonkatalogen som fanns på den tiden över Stockholm. Och så fanns det ett skivbolag som heter Polar. Och så skickade vi bandet dit. Fru och säger, stick morgonen därpå när jag är i skolan. Så ringer min fru och säger, Stickan Andersson söker dig.
0: Ni hör ju själv.
1: Ja. Och resultatet blev så småningom att jag fick åka dit, träffa honom, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. De var nämligen producenter på det bolaget på den tiden. Och ungefär ett halvår senare så spelades då den första LP-skivan in. På Europafilm i Stockholm, och Marcus Österdahl var arrangör. Operan satt och väntade på mig, 40 man. Det var hur stort som helst. Att och väntade på mig 40 man. Det var hur stort.
0: Novis som du var på den tiden och ny i gamet. Hur tar man sånt?
1: Ja, det var lite svårt. Jag vet, jag frågade Stickan. Varför gör du det här med mig? Jag har ju knappt ens bett om det.
0: Mm.
1: Jo, sen, det hörs att du tror på det du sjunger. Och då tänkte jag, okej, då är det ingen fara. Då kör vi.
0: Ja. Men och sen, jag tror att vi någon gång också har pratat om det här med, om, jag vet att du sjunger lite annat också, den kristna musiken. Mm. Och om, jag vet att du sjunger lite annat också, Torbjörn. Lite visel och sånt där. Men det blev den kristna musiken som, ja, blev din, ja, liksom, ledsagare. Det var det du, din grej liksom.
1: Ja, alltså det är ju det jag har levt för, så att säga, för att sprida det jag tror på. Och då var ju sången var ju inte huvudsaken, utan den var ett medel. En del i det här, så att säga. Och sen tog det ganska mycket överhanden under ganska många år. Mm. Så jag, i 25 år så gjorde jag ju nästan ingenting annat än reste Sverige runt. Under de värsta åren så reste jag 12 000 mil per år i Norden.
0: Många mil.
1: Det var 3 varv runt jorden, tror jag. Något sånt. Den gladaste var bilhandlaren, för han fick sälja mycket bilar.
0: Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Men, och då tänker jag genast på det, att stickan och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du, de säger till dig, stickan och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du tror på det du sjunger. Ja. Och då är det ganska självskrivet att det blir den kristna musiken, i och med att det är det du tror på.
1: Ja. Och det finns ju många, många små delhistorier här. Ja, så blev då Benny Andersson tilldelad att producera det här. Och då sa han, ja, det gör jag på ett villkor. Att vi tar med Var jag går i skogar, berg och dalar. För det var en av de första låtar jag lärde mig på morfars och mormors orgel där hemma. Ja. Och så den vill jag absolut ha med. Och så blev det också. Så det fanns ju mycket under ytan på det här.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Och sen har du ju som sagt gjort en karriär på att åka runt och spela religiösa sånger och läsa sånger och så vidare.
1: Så det har spelat in massor, gjort mycket tv och radio. Ja, sådär.
0: Du har varit med, i tv, det är ju inget nytt för dig.
1: Nej.
0: Du har varit med i Minns du sången?
1: Ja.
0: Några gånger, va?
1: Ja.
0: Och hur många år gick det här?
1: Det gick 3 år. Första året tackade jag nej. För jag fattade inte vad det var. Men andra och tredje året var jag med. Och det var ju fantastiskt faktiskt. Ja. Inte minst därför att man träffade så många kollegor i den genren. Att få sjunga andliga sånger under en... Ja, det blev 10 dagar, för jag var där i förväg och övade med kör och lite så. Det är text, utan det är också ett innehållupplevelse. Det är inte bara musik, det är inte bara text, utan det är också ett innehåll då som lyfter den.
0: Mm. Det här är ju ekumeniskt.
1: Ja.
0: Eller hur? Så det spänner ju över.
1: Ja. Mm.
0: Och det, för er som vet om vad det här är, ni har ju sett och ni har ju det här Minns du sången. Jag tycker det är lite synd att det inte finns längre, för det fanns en härlig känsla i det där någonstans, som du säger.
1: Ja, visst var det så. Det, och då brukar jag ändå säga att det var ingenting mot att vara med.
0: I olika kyrkor, förstår det. Men sen har du ju varit runt i olika kyrkor och så vidare,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, oh ja.
0: Har du någon favoritkyrka som du känner är... Liksom, vi säger här i Folkbygden, det är en ganska svår fråga. Det finns ju många fina kyrkor, Torbjörn. Men om vi säger här i Folkbygden då?
1: Ja, jag kan säga att det är faktiskt en kyrka och kyrka. Men gravkapellet här i Falköping har den mest fantastiska akustik som jag någonsin har sjungit i. Uppstånd, så om man sjunger, och det gjorde jag mycket på 80-90-talet, sjöng på begravningar, och det inte var så mycket folk, så var det var en gåshudshistoria att stå där och sjunga. Därför att man fick tillbaka liksom, sjungit i Skara domkyrka också. Det är lite samma upplevelse, fast det är så stort och det blir så kyrka också. Det är där, de här riktigt fina akustiska lokalerna.
0: Sen har vi också pratat gitarrer. Det är också spännande. Vi spelar gitarr, både jag och du, Torbjörn. Och du har med dig en fin gitarr här. Och jag tänkte att du... Vi får hålla oss inom tidsrollen här. Så jag tänkte att... Tar du din gitarr där och så spelar du en liten snutt, tycker jag. Du sa att du hade någon speciell sång där, Torbjörn, som du ville spela och sjunga, va?
1: Inte var någon sitta och spela.
0: Torbjörn rättar sig till här. Och så vi ser. Nu ligger
1: den. Bottar han ut eller? Nej. Nej, han sitter i. Har jag något ljud? Nej.
0: Det ser ut som det finns något ljud. Oj. Nu har du lite ljud, tror jag.
1: Jo, och det här blir en liten egen visa då. Som är lite skojigt. Den här visan dyker upp i de mest oväntade sammanhang. En morgon sa en kollega till mig: oj, jag har hört din låt på Bolibompa. Då får man väl säga att om man lyckats. Den låter så här. Och det kan ju vara en liten tröst för den som tycker att det här med kroppsideal är lite jobbigt. Jag tycker om dig, jag tycker om dig.
0: Nej, men rimmen vill vara med. Vi tar det igen.
1: Vi tar det igen.

0: En applåd för Torbjörn Lantz. En applåd för Torbjörn Lantz.
1: Bra det, Torbjörn. Jag har hört den några gånger förut och kört den i på radion några gånger. Jättebra. Alltså, så bra, bra ljud i den gitarren också. Innan jag släpper dig, Torbjörn, så vet jag ju också att du har ju inte bara intresse av musik och missionera och så vidare, utan du har ju även ett stort intresse för järnväg, eller sån här mindre järnvägs... Berätta lite om det lite kort.
2: Ja, alltså, jag har ju lite udda intressen. Jag har en modelljärnväg hemma i källaren som jag har råd mig med under ganska lång tid. Och byggt. Så jag håller på och bygger en MGA i garaget också. Oh. Så, ja, det är sånt som har varit skönt att få göra när man har sysslat med... teoretiskt arbete egentligen hela livet då. Ja. Sång och musik, det försvinner ut i rymden och det liksom, ja.
1: Det här är konkret.
2: Det här är konkret. Att bygga en modelljärnväg eller bygga en bil, det är kul.
1: Så numera kan man se Torbjörn Lantz i sitt ned i källaren eller ute i garaget, ja, kanske?
2: Absolut.
1: Ja, och ibland med gitarren. Ja. En stor applåd för Torbjörn Lantz som var första personen ut i den här soffhängen. Jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Jo. Och nu tror jag, jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Johansson här som ska komma upp. Välkommen ner i soffan. Och så tar du till dig mikrofonen då. Och jag vill prata lite då.
3: Bön, tjänare.
1: Nu får jag prata lite västgötska då.
3: Alltså västgötska då.
1: Alltså jag på värmländska.
3: Vi kan ta det på värmländska.
1: Jag tror om du tar till dig mycket lite grann till.
3: Ja, så ja. Hör ni mig inte? Jo då.
1: Det hörs.
3: Ja.
1: Bra. Ida.
3: Ja.
1: Du är ju också, liksom Torbjörn som gick ner här nu, är ju ett känt ansikte i trakten. Om inte annat, det finns en grön skylt där nere och jag vet att du är där ibland.
3: Jaha, ja, där nere. Ja, det,
1: jag pekar där. Det något.
3: Liten stund till. Ja. Det är juli är jag där.
1: En liten stund till.
3: Ja.
1: Och sen hörde jag, vi ska avslöja en grej sen också.
3: Ja.
1: Men det tar vi inte an.
3: Okay.
1: Det blir en cliffhanger.
3: Okay.
1: Berätta för alla besökarna och alla som hör oss längre bort också, givetvis. Om varför, Ida, varför börjar du med skådespeleri och regissera och sådär? Hur kommer det sig?
3: Det var en... Hjärta vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och... Ja, men från början så vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och jättesnäll när jag... Det är jävligt svårt att tro. Det var Lucia och sånt. Ja, precis. Det är jävligt svårt att tro. Nej, men jag blev alltid vald till Lucia och sånt. Och så vågade jag inte gå upp.
1: Nej.
3: Och så.
1: Så du sket i det?
3: Ja. Ja, jag slängde av mig Lucia-kronan och ställde mig längst bak ledigt istället. Ja. Nej, men jag vet inte. Det hände något när jag var runt 17-18 där. Och då var det en bekant som ringde och frågade, ska inte du vara med och spela revy? Jo, sa jag då. Och det vet jag inte varför jag sa.
1: För du kan inte säga nej.
3: Jo, det kan. Ja,
1: kan du det? Men du brukar ofta... Ja, det är jag med. Var det så det började?
3: Ja, det var jag och nej.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Var det så det började?
3: Ja, det var det så det började. Ja.
1: Mm. Kass humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda. Humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda då.
3: Ja.
1: Där du var med jättemycket.
3: Ja.
1: Vem var precis. Du där?
3: Malin Nilsson.
1: Kan inte du prata som Malin nu? Så...
3: Vågar jag det här? Det är lite barn här.
1: Ja. Ja,
3: hon sa ju mö med räva och sånt.
1: Ja, det gjorde hon.
3: Ja. Ja. Och så var hon lite arg och...
1: Hon var väldigt arg.
3: Ja, det var hon. Födde barn hos veterinären och åkte flakmoppe.
1: Ja. Det är sån här farliga grejer.
3: Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var knall...
1: Moppe, du vet, och svära sånt.
3: Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var knallblå på hela ryggen efter den inspelningen.
1: Ja. Gud,
3: nej. Nej, den var rätt så... Nej, den var human. Nej, den var rätt så... Nej, den var human ändå.
1: Den var det? Ja. Vilken är den värsta du har gjort då?
3: Nej, men det är väl många där man verkligen frusit sig genom liksom hela dagarna för att man ska gå i tunna kläder och man är ute i en skog och snö och man ska vara barfota. Mm. ligga i en sjö som jag gjorde ute i bygda och skulle drunkna. Det var ju roligt, tagning efter tagning. Jag höll på att frysa ihjäl. Mina fötter har nog aldrig varit så likbleka någon gång, tror jag faktiskt. Nej. Jag hade full värme på.
1: Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt. Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt blev det.
3: Rätt roligt, för då en grustag en gång. Aha. Det var rätt roligt, för då en musikvideo, då skulle de binda mig med silvertejp. Så jag låg fastbunden med armarna och silvertejp runt munnen i ett jävligt vått grustag. Det regnade för fullt. Och så skulle vi precis tagning. Då kommer ett pensionärspar med en hund. Och vad håller ni på med? Ja, vi håller på att spela in, säger regissören. Ja, men vad roligt. Vad blir det här då? Ja, var ska detta visas? Och så stod de och tjatade i 10 minuter. Och där låg jag.
1: Ja, applåd för det. Jag tycker du visar starkt engagemang i det. Applåd för det. Jag tycker du. Sen har du varit med i musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos, utan det är mer lite den, eller hur?
3: Ja.
1: Du som är hårdrockare, Ida.
3: Ja, men det är roligt. Det är ju väldigt roligt med de hårdrocksvideorna.
1: Varför det?
3: Ja, men jag fick ju binda fast 3 hårdrockare i min säng en gång. Vem fasen skulle inte tycka det var roligt?
1: Ni hörde det med binda, det är en väldigt genomgående tema, känns det som.
3: Och jag fick slöra dem också. Nej, men det, ja, jag tycker väl mest om de lite spacade musikvideorna kanske. Men jag har gjort snälla också.
1: Jaha.
3: Ja.
1: Det är bra. Det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du kanske kan säga, du har varit med i några musikvideos. Kan du inte nämna några band du har gjort musikvideos med?
3: Oj,
1: Sorm.
3: Sorm har jag ju, det har jag ju gjort en serie med, ja, precis. Ja, det är jag ju faktiskt också på deras LP-omslag.
1: Du är med där,
3: ja.
1: Som en häxa.
3: Ja, jag är allt det. Ja. Ja. Crazy heter nästa låt. Ja, jag är allt det. Ja. Ja.
1: Och för er som brukar lyssna på söndagar, det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Ett program som heter Läden inte roligt, det är Spandex.
3: Ja.
1: Där du forskar upp lite om olika band och så vidare. Och där är Alexander. Hej Alexander. Trevligt, då är vi samlade. Men fortsättningen är att du då som är ifrån landet. Mm. Du är ju ifrån Kättilstorp.
3: Yep.
1: Born and raised.
3: Yes.
1: Eller?
3: Yep.
1: Är det så?
3: Ja. Ja.
1: Men det kan du med att säga. Fel i Kättilstorp, absolut inte. Men kora och ärliga, ni kanske inte har kor.
3: Nej, nu har jag inga kor längre.
1: Nej,
3: men
1: inte
3: jag
1: längre.
3: Jag
1: men hade kor. Ja, går där och pula med den. Så här. Och sen så, nej, just det, jag sa iväg och fixa och dona och spela in film eller spela in serie eller någonting. Snacka om olika världar, eller?
3: Ja. Ja, ja. Fast jag har ju behållit mitt bonniga jag när jag är på ställen där man inte ska behålla sitt bonniga jag. Som Guldbaggegalan.
1: Men var inte det en liten succé då, Ida?
3: Nej, ja, det beror ju på vad man menar. Jag, liksom, jag har ju gjort bort mig.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att...
3: Ja, det var bra.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att det är lite... Vad ska jag säga, exklusivt att vara liksom, prata på sitt modersmål eller på, säga, eller prata
3: på
1: sin dialekt.
3: Prata på västgötskan, det har jag dratt på mig mycket med många ställen, för det kan ge, det ger jobb också. Ja. Men jag menar vad jag gör.
1: Vad du gör?
3: Ja, ah. När jag kommer på såna här fina ställen, du vet. Då okay. Är man fortfarande bonde.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
3: Jo, första året eller andra året jag var på Guldbaggegalan så kom det fram en reporter från Hänt Extra.
1: Ja.
3: Och så skulle hon göra ett reportage om de mest minnesvärda stilarna. Hon tyckte min klänning var så fin. Hon frågade om jag ville vara med. Ja, ja, sa jag. Och sen var det Alexandra Rappaport och Isabel Adrian och väldigt fina människor som hade väldigt fina designers. Ja, Rana, jag har köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag. Rana, jag har köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag.
1: Det var lite annan styck.
3: Hon tappade hakan på riktigt. Men jag fick vara med ändå sen i reportaget. Jag trodde inte det. Sen året efter gjorde jag bort mig ännu mer. För att då går man ju in och så är det ju en stor röd matta. Sponsorväg bakom. Mm. Ja, och då står ju massa fotografer där och tar kort. Sen efter sponsorväggen, då är det en liten sponsorvägg med samma sponsorer som står där och säger då att ja, men jag kan ta kort med din kamera så du får egna privata kort. Bilder. Så börjar folk gå upp. Samsung-skiten tar så suddiga bilder. Så börjar folk gå upp skratta. Då kollar jag bak på sponsorväggen. Samsung.
1: Den där billiga skit.
3: Ja.
1: Så jag menar, tänker jag, eller?
3: Ja, för att jag...
1: Men det är ju en frisk fläkt, tänker jag, eller?
3: Ja.
1: Är det inte så? Ska vi då så här med några minuter kvar då, Ida?
3: Mm.
1: Du hade ett avslöjande här. Alltså du, från den där gröna skylten till något helt annat, eller?
3: Ja!
1: Vadå?
3: Du vet, nu har jag jobbat framför, eller på scenen framför kameran här nu, faktiskt i 30 år.
1: En applåd för det!
3: 30 år!
1: 30 år!
3: Ja. Och när man gjort något så länge, då måste det ju leda till någonting. Och det här kom jag på, det måste ju leda till att man blir kulturfärgade klänningar. Och jobba här bakom i Falköpings nya. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade kulturställe.
1: Det är stort.
3: Yes! Så från och med i augusti kommer ni hitta mig här uppanför Kappahl där Falköping öppnar sitt nya kulturställe. Och där kommer det vara full fart på lördagar och onsdagar. Du, det
1: musik.
3: Kommer det vara allt. Alla kulturmänniskor som jag kan räknas till kultur och alla andra. Inte så... bara finkultur här nu. Nej. Nu står vi in fulkultur huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du
3: ska in i det här huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du är inkastare, eller?
3: Jag håller på med teater, film, musik, skulptur. En människa som håller på med teater, film, musik, skulptur, konstnärer. Alla. Alla.
1: Ja, det är helt underbart.
3: Yes.
1: Och så här avslutningsvis nu. Ja, vi har några minuter kvar, Ida. Det är ingen fara, se på klocka. Vi ska snart släppa upp Josefin Hector på scen också. På tal om böcker förresten. Hon sitter där nere. Läser du mycket?
3: Ja, jag läser konstiga böcker.
1: Punkt. Eller vadå? Jag läser konstiga böcker. Punkt.
3: Jag älskar isfolket.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Den har jag nog läst 10 gånger.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm. Håll och häxor och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm.
1: Ja, det är olika.
3: Nu vill inte Roger prata med mig mer.
1: Olika vad man läser. Ja, nej, men det låter bra. Är du inne på, vilken bok är du inne på nu då?
3: Just nu läser jag den inte. Jag läser den inte hela tiden om och om igen.
1: Nej. Nej. Ja, men nu har du berättat om ditt kulturen så att säga, som kommer bli en stor del av ditt liv. Kommer du släppa det här med filma, se och så vidare och så eller?
3: Nej. Min förebild är ju Mags i Hunger Games, så jag kommer att fortsätta.
1: Så det är du.
3: Ja.
1: Framåt. Mm-hmm. Ja.
3: Ja.
1: Så det är du.
3: Ja.
1: Framåt i
3: tiden. Ja.
1: Det är bra. Det är bra. Ja. Och sen kommer du fortsätta och förhoppningsvis att prata i radio också.
3: Ja.
1: Eller hur?
3: Jajamän.
1: För alla, ja just det, kan jag säga. För alla som lyssnar på mitt program 10-12, ni hör Idas röst varje gång. För det är du som har inledningen på den.
3: Tror jag säger godnatt på nätterna.
1: Höj volymen.
3: Vad roligt. Jag tror jag säger godnatt på nätterna också.
1: Gör du med?
3: Ja.
1: Så vill ni höra mig givetvis. Lyssna på det forskningen, hoppas jag ni gör ändå givetvis. Vad händer här nästa nu då? Du är här bara tillfälligt eller ska du titta på band och så sen eller?
3: Jag ska stanna kvar och titta på dig såklart.
1: På
3: dig?
1: På mig?
3: Ja.
1: Men jag är ju här nu.
3: Ja, men när du spelar
1: och... Ja, du tänker så. Ja. Ja, men det är det Riksväg då eller?
3: Yes.
1: Ja, precis. Jag tror att din dotter kommer då också.
3: Ja.
1: Ja, och min son.
3: Ja.
1: Ja, de hänger nämligen. Ja, så. Men du, Ida, nu tackar jag dig.
3: Ja, tack så jättemycket.
1: Det har varit jättegod. En applåd för Ida Caroline Johansson.
3: Tackar!
1: Ni ser henne uppe på kulturstället här uppe. Och nu pekar jag där på Josefin Hector som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin Josefin Hector. Som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin famn. Och jag har läst bägge böckerna har jag gjort. Och jag kunde inte... Jag höll på att säga att jag kunde inte släppa dem ifrån mig. Jo, det kunde jag, men det var faktiskt lite svårt, Josefin. Ja, men det var det. Vi kan ju faktiskt visa upp dem, eller hur?
3: Ja,
1: vi kan börja med Sömmerskorna, tycker jag. Det här är en bok som heter Sömmerskorna, som är första boken, eller hur?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och den är...
3: Lite närmare. Förlåt, det är mikrofonen som distraherar mig.
1: Kan inte du, Josefin är nummer två. Kan inte du, Josefin, berätta lite grann om den här serien, får jag väl säga, de här två böckerna. Vad handlar de om?
3: Ja, nej men alltså de utspelar sig till att börja med i Falköping, för jag är ju från Falköping. Mm. Så när jag började skriva den första boken Sömmerskorna, då var jag ju 15 när jag började öppna det här första dokumentet på datorn. Och det kände jag, det var en viktig liksom aspekt i liksom den här bokserien som har följt med mig, just att få skildra min uppväxtstad, min ort liksom Falköping, som kanske inte ser mycket ut för världen. Men jag har ju allt att tacka för de viktigaste händelserna har ju utspelat sig i Falköping. Så att det känns väldigt fint att få liksom lyfta det här alldagliga som faktiskt betyder väldigt mycket för oss som bor här, eller de som bor här.
1: Ja, och... Det är ju lite historiskt det här, eller inte så lite heller.
3: Nej.
1: Utan första Sömmerskorna utspelar sig ju i en syfabrik.
3: Det stämmer.
1: Här i Falköping.
3: En fiktiv syfabrik.
1: Precis. och nu minns jag faktiskt inte riktigt vilka år det pratar om. Eller vad, när...
3: Då är vi tillbaka på 1969. Så. Och mitt under tekokrisen, den här avgörande epoken i liksom den svenska arbetarhistorien. Mm. När alla syfabriker gick från att vara ganska lönsamma till under några år bara bli egentligen en dödare här. Alltså nu bor jag ju i Borås. Och det var ju väldigt mycket syfabriker här. Alltså nu bor jag ju i Borås numera, och där är det ju fortfarande ett textilmecka. Jag var ju där och gjorde otroligt mycket research för den här första boken. Men när man liksom skrapar lite på ytan så inser man att det var ju en textilbygd här med i allra högsta grad. Varenda liten ort hade ju någon form av liksom industri som var väldigt kvinnodominerad i någon mån. Antingen hattar eller strumpor eller kläder eller vad det nu var.
1: Vad var det som fick dig att fastna för just den perioden och för just den biten, om du förstår?
3: Ja, men jag hängde ju ganska mycket på högstadiet i det här rummet på Falköpings bibliotek som kallas för Västgötarummet, om jag inte minns fel. Mm. Och där snubblade jag över en bok om ni inte riktigt känner till. Jag blev så fascinerad över att dels att min generation inte riktigt känner till den här epoken i historien. Att för oss är det så främmande att tänka sig att våra kläder har sytts här en gång i tiden. Så dels så ville jag ju lyfta den liksom aspekten i det hela. Men också att det var ju som sagt väldigt... Det var några år där allt gick liksom helt åt fanders på alla möjliga sätt. Det blev dyrare, det blev liksom mer konkurrens från utlandet. Skyddstullarna var väldigt låga i Sverige. Alltså det fanns så många aspekter som gjorde att de här syfabrikerna var ju så otroligt pressade. Mm. Och det var ju också en hög liksom procent av sy. På något sätt lite alla skikt. Allt ifrån direktörer som såg sina livsverk på något sätt lite rinna ifrån dem till alla som faktiskt jobbade på golvet och som hade ett jätteväl. Det var ju otroligt monotont. Och inte alltid jätteväl betalt att vara sömmerska.
1: Och det kan man ju läsa, det genomsyrar ju boken också.
3: Ja, men precis. Mm. Det knyter ju an till nutiden, och så är det ett kallt fall som nystas upp i nutid där två sömmerskor försvann då 1969.
1: Spännande. Och sen ska vi då prata lite grann om skyddsrummet också, som jag, får jag säga att jag tyckte den var bättre.
3: Är det så?
1: Får jag säga det?
3: Det är klart du får.
1: Ja, för jag tyckte den var... Oj, oj, oj. Den hade jag skitsvårt att lägga ifrån mig.
3: Ja, men vad glad
1: jag blir.
3: Den
1: var liksom action, och det var som då är med i bägge... Vad heter hon nu igen?
3: Martina,
1: ja. Som då är med i bägge böckerna, som är en personlighet också som är helt otrolig. Och jag kände bara att det liksom... Det är så här, nej, men jag vill inte sova. Jag vill läsa, fortsätta läsa. Du vet så.
3: Men jag tror också, det är inte konstigt, för jag menar den första boken, det är ju några år sedan jag skrev den. Förhoppningsvis så blir man ju bättre och bättre. Mm. Ju mer man skriver, och nu med andra boken så kände jag ju att man har ju mycket gratis när man redan har lärt känna karaktärerna. Man vet vad man vill skriva liksom, så det går på ett sätt lite snabbare. Den andra boken är ju nästan dubbelt så tjock, men tog ungefär halva. Det är ett väldigt bra betyg. Om du då tycker att den är ännu spännande
4: senare så är det ju ett väldigt bra betyg. Det tackar jag för.
1: Och trean kommer sen också, eller?
4: Ja, den håller jag på och skriver på för fullt just nu. Ja. Så den är på gång. Och den blir också i Falköping och med Martina och en liten historisk anspelning. Nu har jag nystat in mig lite på det här med uranbrytning och det som har varit en het potatis.
1: Det är ju väldigt aktuellt just nu om inte annat.
4: Det är ju det. Och andra boken jag började skriva den så var ju, för den utspelar sig ju istället på hela det här med skyddsrum, Sveriges beredskap under kalla kriget. Det var ju en historisk rest liksom. Sveriges beredskap under de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite samma sak med nu förhoppningsvis den tredje, att det, historien upprepar sig.
1: Vad har du för deadline på den boken?
4: Oh, deadline.
1: Har du någon deadline eller kör du?
4: Jag försöker ju vara väldigt disciplinerad. Jag går ju upp 5 varje morgon och skriver ett par timmar innan mitt ordinarie jobb för att verkligen göra mina tecken per dag.
1: Jag tittar ner på min sambo. Han bara nickar.
4: Det gick mycket snabbare när man inte hade en sambo att skriva böcker.
1: Jag kan tänka mig.
4: Så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har så mycket. Jag vill ju att det ska gå så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har ju inte... Alltså, man vill ju att saker ska bli klart liksom. Så man kan börja på nästa bok. Man har ju 1000 projekt i huvudet.
1: Ja,
4: men jag har ingen deadline, utan jag ser vad livet...
1: Missa inte och...
4: jag får säga.
1: Alltså, igen, missa inte och läs Josefins böcker. De är jättebra. Skyddsrummet och Sömmerskorna.
4: Vad kul, tack.
1: Ja, bra grejer, vet du. Men för er som känner igen ansiktet, säkert också för att Josefin är från Falköping och har bott här i många år och är ofta här också. Du är ju här en hel del.
4: Jag kommer så gärna och så ofta jag kan.
1: Ja, men det är bra. Och du kommer ner till oss på Arn ibland.
4: Självklart.
1: Det är så trevligt. Och så. Men också kan ni se henne i ett annat sammanhang, och det är ju som reporter.
4: Ja.
1: Och det här tänkte jag att du ska få berätta om lite också. Hur hamnar du som lokalreporter i Borås? Du bor ju i Borås, vet jag, men hur hamnade du där?
4: Nej, men jag började ju min journalistbana på Falköpings Tidning från början. Jag var ju ungdomsreporter när jag gick på högstadiet där och blev biten efter en prao där egentligen började med i 8:an. Så jag gjorde lite reportage där, och sen så när jag väl hade tagit studenten så hoppade jag på lite sommarvick. Jag var runt på i stort sett, men jag har varit på många av tidningarna här i Skaraborg och jobbat i perioder. Och lite längre då, framförallt i Tidaholm, Skara och även i Skövde nu senast. Kände att det hade varit spännande att stanna upp i Borås på SVT, och då kände jag att det hade varit spännande, för jag har ju skrivit i alla tider liksom. Det är ju grundet. Det är ju ett annat sätt att tänka och mediemediet. Det är ju ett annat sätt att tänka och på ett sätt också väldigt, väldigt tacksamt, just för att det är väldigt lätt att förmedla saker med bild. En bild säger ju ofta mer än 1000 ord, säger man ju, och det märker man ju verkligen, att man kan stoppa in mycket på ett ganska kort klipp.
1: Mm. Och du får ju åka ut på en hel del grejer. Jag sätter några gånger nu och du är med då och då när det händer någonting, och det gör det uppenbarligen i Borås.
4: Det gör det.
1: Så, lite större stående forskning kanske. Och det hela den biten, känner du dig bekväm med att liksom, eller känns det tryggare att vara liksom så här och prata?
4: Nej, men jag skulle nog säga att jag känner mig trygg
1: att vara liksom så här och prata.
4: Nej, men, eller vad man ska säga. Ja. Sen är ju att båda är lägren, eller vad man ska säga.
1: Ja.
4: Sen är ju att skriva och att jobba med liksom journalistik och så, det är ju verkligen två olika saker. För jag menar, i mitt jobb som journalist så måste jag hela tiden förhålla mig till verkligheten och sanningen.
1: Mm.
4: Det behöver man inte alls göra när man sitter och skriver skönlitterära böcker på kammaren. Liksom. Så att jag tycker att det är en väldigt skön kontrast att man kan vara liksom lite, som sagt, för sig själv. Det är ju ett väldigt ensamt jobb att skriva böcker. Liksom. Det är ju mycket med sig själv, men sen så får man också vara ute i sitt vanliga jobb och träffa människor och prata. Och, det är en väldigt, väldigt givande att jag hela tiden träffar människor och får höra livsberättelser och hela tiden har det här inflödet av inspiration. I det som händer liksom runt om oss.
1: Men inspireras du av livet.
4: Ja, men det gör jag.
1: Åh, vad det är lätt filosofiskt. Spest av livet. Ja, det.
4: Vad är det man säger? Dikten imiterar livet.
1: Ja. Är det så?
4: Ja, men så är det, absolut. Ja. Det är ju, alltså, allt man som passerar ens liksom ögon varje dag är ju, alltså man skannar ju alla andra medier, man läser konstant vad som händer i världen i det här jobbet. Liksom. Så att det hade kunnat bli en scen eller bara något, ser framför sig att det här hade kunnat bli en scen eller bara något intressant liksom samhällsfenomen. Något som man som journalist att man ser mycket gande position som journalist att man ser mycket liksom tendenser och vad samhället är på väg. Så det försöker jag verkligen väva in i böckerna för att de ska vara relevanta. Mm. Mm.
1: Det slår mig nu att just med det här att skriva böcker och, och sen då att ta det ett steg vidare till att filmatisera böckerna. Mm. Det är ju många som gör. Mm. Borde vara fler, kan jag tycka. Känner du, är det något mål, är det någon dröm som du har att de här eller någon annan?
4: Det hade ju varit otroligt att
1: filmatiseras.
4: Ja, men absolut. Det hade ju varit otroligt att se det som man har liksom byggt upp i sitt huvud. Läsarnas eller tittarnas ögon. Mm. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till av eller tittarnas ögon. Mm. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till av någon. Kom och knacka på och fråga. Jag hoppas att de gör det.
1: Ja, men det vore väl häftigt såklart.
4: Ja, men verkligen.
1: Vilken av de böckerna skulle du... Det kanske inte går då, utan du måste ta det i ett. Liksom, eller? I att det hänger ihop på något vis.
4: Ja, men med tanke på att jag skriver på den tredje boken nu så hade ju en serie passat sig. Ja. Tycker du inte det?
1: Jo. Absolut.
4: Då kan man liksom, precis som Beck-filmerna, i all oändlighet.
1: Ja, ja. Och så ska du vara med och ska du välja ut vem ska spela den rollen och vem ska spela, du vet, sådär. Det tänker jag måste vara skitsvårt också, eller?
4: Ja, det tror jag verkligen. Det förstår man att det är specifika castare som har det. Så himla tydlig bild av hur alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna, men det är ju verkligen inte självklart att alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna, men det är ju verkligen inte självklart att läsarna ser det på samma sätt, utan det är ju lite tankeläsning i det här att man ska för något sätt manipulera läsarna med ord för att de ska se samma bilder som en själv.
1: Men hur mycket kan man tumma på sin egen alltså, såklart, det får ju alla som läser en bok och speciellt du då som skriver böckerna så att säga, hur mycket kan du tumma på det här att nej, men det där kan jag släppa på för det är inte så viktigt. Förstår du när man då ska filmatisera det?
4: Ja, det är ju ett gärna, och det kanske också är ett tecken här med att kill your darlings liksom. Ja, man vill ju gärna, och det kanske också är ett tecken på det att andra boken blev lite tjockare än den första boken. Jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättemycket, och jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättesvårt att försöka att korta ner. Och tyvärr så är det ju, vi är ju ett samhälle idag där man har ganska kort uppmärksamhetsspann. Alltså man sitter och scrollar och det ska vara liksom hela tiden dopaminkickar när man sitter och tittar på sin telefon. Liksom. Och det är ju ett svårt liksom att konkurrera med det med böcker. Men jag tror ändå att det finns en liksom kärna av men både lugn, att det är ett annat lugn att läsa böcker, men också att det ger mer, att det stannar kvar hos en mer när man faktiskt tar sig tiden och sätter sig och
1: förstår. Så här avslutnings...
4: hela tiden.
1: Förstår. Så här avslutning började från Falköping. Hur känner du när du kommer hit? Du besöker dina nära och kära så att säga, och du åker runt på olika platser och träffar kompisar så där härifrån. Mm. Men saknar du Falköping? Alltså jag vet att du kanske inte flyttar tillbaka hit, men kan du så du när du kommer hit? Mm. Men saknar du Falköping? Alltså jag vet att du kanske inte flyttar tillbaka.

0: gör i Falköping, att man har ett sammanhang och att man, ja, men ser bekanta ansikten när man går på stan och så. Så det tycker jag är otroligt fint. Så man ska aldrig säga aldrig. Man kanske flyttar tillbaka. Vet man inte.
1: Nej, du får väl höra med...
0: Falköping har mycket som Borås inte har.
1: Precis, du får så höra med någon annan också kanske. Så.
0: Och jag uppskattar verkligen när man kommer upp här och inser hur platt det är. Ja. Det ska ändå sägas, för det saknar i Borås att det hela tiden backar upp och ner. Ja. Att man inte kan se den här horisontlinjen och fiender komma på kilometers av förfäder att de slog sig ner.
1: Vilken stad,
0: ja, verkligen. Det hedrar våra förfäder att de slog sig ner här.
1: Så är det. Du ska få... jag tänkte det allra sista. Du ska få göra en... Vad ska jag säga? Du ska få... I bara några korta meningar så ska du... få berätta om just, vi går tillbaka till böckerna här igen, om innehållet i de bägge böckerna. I bara några korta meningar, kan du göra det?
0: Ja, det borde jag kunna.
1: Och då ska vi se, då ska jag klocka dig här. Nej, lite kort bara. Ja. Nej, men
0: sömmerskorna tar avstamp i 60-talet. Två sömmerskor som försvinner mitt under i nutid. Och den här Martina då som bor hemma. Och så hittas en av dem i nutid. Och den här Martina då som bor hemma hos sin utförsäkrade mamma. Inte har något så... Liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade våldsam. Hon liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade polisen Rolf. Och så börjar de nysta i det här nu när det kommer upp till ytan igen. Och skyddsrummet, det är istället 80-tal. Mitt under kalla kriget, en polsk barnfamilj som hittas död på en fiktiv camping här i Falköping. Och det finns, det är kalla märkliga saker som rör sig i skogarna där uppe på Mösseberg som har kopplat till kalla kriget också, den polska fackrörelsen och den svenska fackrörelsen och så vidare. Och då nystas det här upp i nutid även denna gång, för det är ju så att de här människorna som var med på den tiden finns ju fortfarande kvar i Falköping och lever och verkar, och vissa kanske bär på mörka hemligheter.
1: Bra, Josefin. Det hade vi det i korta drag.
0: Gud,
1: ja, men det var jättebra. Du, en applåd för Josefin Hector. Tack så mycket, Josefin.
0: Tack snälla.
2: Soffäng hade ni där ifrån stadsfesten. Och ja, Torbjörn Lantz, Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Tack så jättemycket för att ni satte er ner i soffan och pratade med mig. Det var jättekul och trevligt. Det var 10:12 för idag, fredagen den 22 maj. Nu, mina vänner, önskar jag er en bra och fin dag, helg. Och sen är jag tillbaka igen på måndag, samma tid, samma plats. Och då hörs vi igen. Ha det nu riktigt, riktigt bra, mina vänner. Hej på er.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Farbror Pelle och tant Hilda var ett väldigt puttrigt par. Han var så rund och gladlynt och hon var så tjock

stående går ensam med sin ångestknöl i magen. Han repareras då och då på torken.

0: Hej, jag heter Boris Stenstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Ja, du lyssnar till fler här i din lokala radio. Och så här, dags på söndagar, 13.30 med repris 21.00. Så kommer vi att lyssna till en programserie, Folket som överlevde. Ja, det är berättelsen om judarnas historia från år 70 och fram till Israels 70-årsjubileum. Vi ska påpeka att den här programserien spelades in före den 7 oktober. Alltså före det här terrordådet i Israel. Det är Simon Holst och Roar Sörensen som samtalar i de här programmen. Och där vi får mycket historia.
2: Före sin död 2018 skrev den israeliska krigshjälten och poeten Chaim Guri: om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen och berätta för mig att staten Israel föddes i synd, vägrar jag acceptera det. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisa begicks under krigets gång. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har en fullvärdig rätt att existera här.

0: Roar, nu är vi tillbaka där allting började.
1: Ja, det känns så kul att vara tillbaka här.
0: Verkligen, alltså i dubbel bemärkelse. Vi satt ju här för ganska exakt ett år sedan och spelade in ett föravsnitt och berättade nyheterna om den här serien som vi skulle göra. Och nu är vi tillbaka här. Det är häftigt.
1: Det är ju liksom här som allt landar. Så exakt. Liksom, när man går ut här nu så får vi se resultatet av allt vi har pratat om.
0: Och även egentligen. I storyn egentligen, även i podden så är det också här allting börjar. Vi ser tempelplatsen bakom oss där det faktiska templet förstördes år 70. Och vi sitter i Jerusalem, Israels huvudstad, som då fyller 70 år 2018. Så det känns häftigt. Men du, vi har redan sagt vilket årtal vi ska prata om idag. Men,
1: jag fick inte den äran.
0: Du fick inte den äran idag, men det är ganska uppenbart tror jag.
1: Jag tror
0: att
1: det.
0: Vi är där. Men du, vad händer runt om i världen för någonting egentligen?
1: Ja, det är, till exempel så finns det någonting som heter Me Too som kommer upp just det här året.
0: Just det, det är 2018.
1: Ja. Det är 2018, ja. Och det finns också vinter-OS i Sydkorea.
0: Pyeongchang.
1: Yeah.
0: Och fotbolls-VM i Ryssland. Det känns ju märkligt att tänka på det just nu med allt som pågår.
1: Ja.
0: Men så var det. Nästa gång blir det i Qatar. Eller det har varit i Qatar precis. Fantastiskt. Vi får prata om FIFA i en annan podcast kanske. Men när vi nöjer oss där. I Saudiarabien får kvinnor börja köra bil.
1: Ja, ja.
0: 2018. Och Greta Thunberg då, på tal om MeToo som ju liksom blev en världsomvälvande rörelse. Så började Greta Thunberg och strejka för klimatet.
1: Ja.
0: Då var hon 15 år. Idag är hon ju närmar sig 20 då. Så det var också,
1: ja, också det här är bara en intressant grej, att det här var året där ingen visste att corona var något annat än ett öl. Och de just som det. Visste det då.
0: Ja, de som ens visste det. De, men, ja, det känns också liksom märkligt att tänka på att ja, vi hade ingen aning om corona för 2018. Det kanske är skön tanke för någon. Men du, vi brukar ju också prata om liksom, var är judarna, och nu är vi liksom, det blir ju lite 2018 årtalet, men vissa delar nu så drar vi ända fram till nutid. 2022 spelar vi in detta då. Var befinner de sig, judarna?
1: Ja, och så, det är ju liksom bara att titta runt där vi är nu, så för det är ju svårt att inte komma in helt på idag, men det är 2018 som är året. De är, alltså här i Israel så är det ju en majoriteten, alltså inte majoriteten totalt sett, men det finns, det landet med mest judar, det är Israel. Och ja. Sen har vi då USA som är det andra stora landet.
0: Och talar man om alltså judar, människor som jag är jude, så finns det någonstans 14,8 miljoner i världen. Sen finns det olika definitioner då, att de som är, ja, men delvis judar, de som har judiskt påbrå. Sen finns det ju Israel Law of Return. Vill du bara beskriva, vad är det för någonting?
1: Exakt, alltså vem har rätten att göra aliyah, återvända till Israel? Och den lagen blev ju satt rätt så tidigt i staten Israels etablerande där 1950 tror jag en gång. Men då är det, om du har en bestemor heter det på norska, bestefar.
0: Ja, en farmor, morfar.
1: Ja, precis. Om du har en av dem är din är juda, då har du rätten att återvända.
0: Just det
1: betyder inte att du är nödvändigtvis juda. Enligt religiös lag, men du har rätten att återvända.
0: Och göra aliyah då, det är ett begrepp jag har sagt så många gånger. Men om man tittar på den gruppen människor, då finns det närmare 23,8 miljoner i världen som då har rätten att återvända hit till Israel. Och av den gruppen så bor ungefär 12 miljoner i USA. 7 miljoner är ju här i Israel, och de är ju här så att säga. Sen finns det lite andra toppländer, och sen kommer Frankrike, 750 000, vi har Kanada 700 000, vi har Ryssland. Och sen så ner på 20:e plats, det kommer Sverige faktiskt. Lite förvånande att det är så högt upp, men det är ju 30 000 judar då, i den här vidare bemärkelsen i Sverige. Och i Norge är 2500, så där är ganska få.
1: Ja, där är du få. Och det har ju också med kriget att göra, att ja. många försvann då. Sen kan man ju nämna det också, att det finns ju, alltså, särskilt i Sydamerika, så finns det ju, om man ska kalla det mörkertal, men folk som inte vet att de är judar och sådär, som blir tvångskonverterade.
0: Och Argentina finns med på topp 10-listan av länder då, där även Ukraina finns. Nu är det ju många ukrainska judar som har lämnat nu då, med tanke på kriget, men vi ska komma tillbaka till det. En intressant tanke då, att i arabvärlden, vi har ju pratat om det, att arabvärlden sen bortförande till Babylon 586 före Kristus, så fanns det en stor judisk population inne i, liksom mitt inne i Mellanöstern. Men efter kriget 48-49 så blev det ju omöjligt, och nästan alla lämnade. Och idag är det landet med flest judar, Marocko med 2200 judar, Tunisien 1100, Egypten, ett land som har haft judar i så många lång tid. Där räknar vi familjer, antalet judar som finns kvar. Så det är nästan omöjligt idag för en jude att leva i de arabiska länderna. Utan då är det liksom västra Nordafrika. Där finns det ändå liksom några tusen då, men...
1: Ja, precis.
0: That's it, liksom.
1: Ja, men det, och det, är liksom, det har hänt de senaste 20-30 åren. Flera länder, den sista juden lämnar Afghanistan, den sista juden lämnar Syrien. Alltså, ja. Det finns fortfarande någon kvar i Syrien, men det är liksom verkligen där.
0: Precis, men där har vi lite grann ändå läget runt om i världen. Och det är ganska kul, det är ju väldigt många av de judarna ute i världen som vi känner till, som är ganska kända. Vi tänkte vi kanske bara ska namedroppa lite sådana personer här. Vem har du först på din lista?
1: Jag har Madeleine Albright.
0: Okej.
1: Okay. Hon var utrikesminister i USA. Jag har lite så här Antony Blinken som är utrikesminister nu.
0: Ja, just det.
1: Är också juda. Ja. Sen har vi Jared Kushner, Trumps svärson.
0: Ja, precis. Och vi har ju sådana här nya världen, att säga, Facebooks grundare Mark Zuckerberg. Googles grundare, en av dem, Sergey Brin, är också jude. Vi har Larry King, han dog ju här faktiskt vid vårt årtal 2018, då levde han, men han dog 2019 tror jag, eller 2020. Larry King då, en av USAs mest ikoniska liksom talkshow-värdar, som var jude. Och vi har kända skådespelare som Adam Sandler, Sacha Baron Cohen, eller mer känd som Borat, judar.
1: Ja, precis. Jag har också lite, jag har fler politiker. Alltså Bernie Sanders är rätt så känd i USA.
0: Just det, han var ju presidentkandidat och tävla mot Hillary Clinton, va, när det
1: exakt.
0: Var
1: exakt. Noam Chomsky, det är inte säkert alla känner honom, men Irving Berlin, som skrev I'm Dreaming of a White Christmas, var jude. Leonard Cohen, såklart, namnet säger ju det. Ja. Sen har vi Ben & Jerry.
0: Oh.
1: De är ju judar, alltså
0: just det,
1: de som bildade det.
0: Glass.
1: Levi Strauss.
0: Ja. Sen har vi Robert Allen Zimmerman. Lite mer känd som Bob Dylan.
1: Precis.
0: Han är också jude. Den som gillar fotboll då, Roman Abramovich. Han har inte varit populär nu, en rysk oligark som köpte Chelsea 2004. Han är jude och han har ju faktiskt kommit till Israel nu, va? Och jag tror han är bosatt här nu och lämnat Ryssland på grund av kriget och så. Och på tal om kriget så har vi ju såklart Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, som ju är jude. Så det finns väldigt många där ute.
1: Ja, alltså, Hollywood är full av judar. Alltså, ja. Dustin Hoffman, Woody Allen, Steven Spielberg, Harrison Ford, Natalie Portman, sa du kanske, Barbara Streisand, Peter Falk. Han måste jag bara säga, för det är ingen som kommer ihåg honom kanske.
0: Nej, inte jag.
1: Men han spelade en figur när jag växte upp, som är en sån här detektivserie, Columbo.
0: Oh,
1: det där. Så Peter Falk.
0: Och lite kända svenska judar, Mikael Bindefeldt, liksom Sveriges festfixare nummer ett. Jens Lapidus, en av Sveriges mest populära författare, ligger bakom serien Snabba Cash, Livet Deluxe med mera. Så det finns väldigt många som vi kanske inte tänker på att de är judar, men som har gjort stort avtryck helt enkelt runt om i världen.

0: Men om vi ska säga en liten disclaimer här, att mycket av vårat fokus på Israel när vi sitter i Skandinavien blir liksom utrikespolitiskt. Det blir liksom konflikter, krig, det är liksom fredssamtal med andra länder. Vi kommer fokusera nu på Israel. Hur är det att vara jude i Israel idag? Och bara landet idag då, om vi liksom zoomar ner lite grann från judarna här ute i världen, kommer hit till landet, så är ju det ett ganska litet land. Vi säger ibland i Sverige att det är lika stort som Småland, men det är faktiskt en överdrift. Det är mer likt Västra Götalands län, har jag kollat upp.
1: Okay.
0: Det är väldigt likt i storlek. Ja. Och det är ju alltså ungefär 22 000 kvadratkilometer. 42 mil från norr till söder. Det är 11,5 mil brett på den bredaste punkten. Det tar 9 timmar att köra med bil från norr till söder. Det tar 90 minuter från Medelhavet till Döda havet. Så att det är ett litet land vi pratar om här.
1: Ja, och då, när du säger 22 000, då inkluderas det inte Judén Samarien.
0: Bara
1: så, då blir det 28, tror jag. 27,
0: ja.
1: 28.
0: Ja, då kanske det är närmare Småland då.
1: Ja, okej. Okay. Precis. Ja.
0: Och bara jämföra där då, att här då i Israel, då, de här 22 000, där bor ungefär 9 miljoner människor. I Västra Götaland bor det 1,7 miljoner. Så att det är ganska tätbefolkat här, så att säga.
1: Ja. Och det som är intressant också är att majoriteten, eller nu är det faktiskt inte majoriteten, men sen staten blev upprättad fram till idag, så har 3,3 miljoner av de som finns här, alltså de gjorde alia, de kom hit tillflytta. Hur ska det vara 600 000 när staten blev upprättad? 600 000 judar här.
0: Just det.
1: Och nu alltså, så har de gjort alia, 3,3 miljoner, och sen har det ju fötts människor,
0: ja,
1: i tillägg. Så, men det är rätt så häftigt att 3,3 har gjort,
0: ja, sen
1: alia.
0: 48 då.
1: Sen 48.
0: Och då ska vi säga att om vi backar, vi gjorde ett avsnitt 1881 som ju var den första alian där det kom en större grupp judar hit. Och då 1881, då bodde det ungefär 25 000 judar här.
1: Precis.
0: Så att från 25 000 1881, 600 000 1948 då, när staten grundas, till 7 miljoner idag. Så det är en väldig utveckling.
1: Det är verkligen. Och antalet ökar egentligen statistiken med 1,7% årlig. Alltså det är ju, det föds ju flera barn här än det gör i Europa, i Västeuropa.
0: Just det.
1: Så jag tror födselsraten ligger på ungefär 3 per familj.
0: Ja, och det har ju varit alia då ända sedan 1881. Och det är ofta liksom skjutits igång på grund av problem för judar runt om i världen. Vi kommer 1881 och var det pogromer i Ryssland där judarna blev anklagade för tsarmord och annat. Sen har vi naturligtvis allting som kopplar till runt andra världskriget. Men än idag så är det ju liksom, kommer det stötar av alia, så att säga. Vi har ju en stor sak, Sovjets fall, som ledde till att ungefär 1 miljon ryska judar kom hit på 90-talet.
1: Ja, och alltså mer än 1 miljon. Och då hade ju redan kommit några innan som fick lov att lämna Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Så det sägs, om jag minns rätt, att ungefär 20% av befolkningen, 25%, talar ryska.
0: Just det.
1: Och det är rätt så häftigt. Man hör det väldigt mycket när man är ute på gatorna här.
0: Ja, verkligen. Och det var en ekonomisk kris runt millennieskiftet i Argentina. Då kom det många judar därifrån. Det var mycket antisemitism också i början på 2000-talet i Frankrike. Och då var det flera år där det kom ett par tusen judar varje år från Frankrike som ville lämna på grund av antisemitismen där. Och nu senast då kriget i Ukraina, som ju får både ukrainska judar och ryska judar göra alia då, ja, bege sig hit.
1: Det är ju synd att det är ofta så att det är förföljelse som gör att de stora vågen kommer.
0: Ja.
1: Och sen så har man att det dröpper hela tiden med folk som kommer hit rent av sionistiska skäl och som bara är idealister.
0: Ja.
1: Men ofta så är det förföljelse.
0: Men en stor grupp också vi kanske inte tänker på, tal om att judarna har skingrats över hela världen, det är ju också att etiopiska judar har ju kommit väldigt mycket. Var det på 70-talet de började komma hit? Eller
1: ja,
0: var det
1: väl 80-talet. Under Menachem Begin,
0: ja,
1: så började han Operation Solomon och så kom Operation Mose.
0: Ja.
1: Så två stora operationer där de hämtade tiotals etiopiska judar.
0: Ja, men det är häftigt. Och,
1: tiotals tusen.
0: Tiotusentals.
1: Tiotusentals.
0: Precis. Och idag då 9 miljoner, det är ganska befolkningstätt här. Återigen, om vi jämför med Sverige. I Sverige är det ungefär 23 personer per kvadratkilometer. Här i Israel är det 373 personer per kvadratkilometer.
1: Precis. Bara för jag har inte nämnt totalt sett, alltså, för det finns ju andra än judar i landet. Så,
0: ja,
1: så det är 9,6 miljoner totalt sett.
0: Just det, hela befolkningen.
1: Ja, och 7 miljoner av dem är då judar.
0: Men du hade en jämförelse också med Europas mest tätbefolkade land.
1: Ja, alltså 364 bor det i Belgien per kvadratkilometer. Ja. Och här alltså 373.
0: Just det.
1: Så det säger någonting. Men sen har vi städer som är särskilt tätbefolkade i Israel. Ja. Och då har vi till exempel Tel Aviv har 7522. Bnei Barak har 22145.
0: Ja.
1: Tätbefolkning. Och om man jämför det, man brukar ofta prata om Gaza som var väldigt tätbefolkad, och det är det ju, det är väldigt. Men Gaza City har ungefär hälften av tätheten som Bnei Barak har.
0: Just det. Och bara för att slänga in det, en del av Hongkong, det är den mest tätbefolkade. Där bor det 130 000 människor per kvadratkilometer. Det är ju extremt naturligtvis. Nej, men alltså, det här är ett tätbefolkat land, och även då om vi har den här siffran så har vi också hela Negevöknen som är väldigt mycket mindre människor. Där är det ju nästan obefolkat. Och det är ju så att fortfarande idag, alltså, ja, vi kommer tillbaka flera gånger till 1881, men då pratade vi om att befolkningen i Israel, städerna, utvecklingen i Israel kan beskrivas med ett N-tecken. Liksom. Du har ett N om du tänker det första liksom strecket, det går längs kustremsan. Och sen går ett snett streck då liksom in i Israeldalen, och så det sista strecket i ändet upp i liksom Galileen och så. Och där bor ju, är ju de flesta städerna, och där bor ju de flesta människorna än idag.
1: Ja, de gör det, och med den stora, stora majoriteten på det första strecket längs kusten.
0: Just det.
1: Så om det är 70% av Israels befolkning som bor mellan Haifa och Ashdod.
0: Ja.
1: Så det är tätbefolkat.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är där också Bnei Barak som jag nämnde ligger.
0: Vi nämnde ju 9,6 miljoner, ungefär 73% judar. Vilka andra grupper bor det här i Israel?
1: Ja, då har vi ju alltså araber som utgör 21% av befolkningen. Och alltså, du har ju undergrupper också, du har druser som är ungefär 160 000. Och beduiner som är ungefär 250 000.
0: Mm.
1: Så, sen har du även då kristna araber, men de utgör ungefär 2% av befolkningen.
0: Ja. Så, men det är ju, vi nämnde här om att i arabvärlden så räknar vi antalet judar liksom i enstaka tusental i hela arabvärlden. Medan det här då i Israel bor ungefär 2 miljoner araber. Så det är ju en väldigt stor skillnad får man säga. Även om vi ju, det var många araber som av olika skäl, vi har också varit inne på det, skälen till att många araber lämnade i samband med kriget och staten Israels upprättande 48, så var det ju så att många stannade och fick möjlighet att bli medborgare och leva med samma skyldigheter och rättigheter som alla medborgare. Så att här finns det ju en väldig skillnad i hur Israel behandlar då sina minoriteter och hur delar av grannländerna behandlar judar då.
1: Ja, och det har ju att göra med det här är en fungerande demokrati, medan där ute så finns inte det konceptet på det sättet.
0: Men du, de här judarna då, 73%, eller vad sa vi, 7 miljoner, alltså det ändras ju såklart lite grann, men däromkring. Judiska gruppen, vi har ju nämnt lite redan om vilka håll de har kommit ifrån, men även där är det ju väldigt uppmixat. Liksom. Vilka grupper har vi? Och vi kanske känner igen lite namn här från olika episoder vi har gått igenom tidigare.
1: Ja, det hoppas vi att de kommer ihåg. Men alltså de två stora grupperna inom judendomen, det är ju, eller bland judarna, det är askenaser och sefarder. Och de här termerna har vi använt. Den sefardiska, det pratar vi om utgången från Egypten, från Spanien, utkastelsen.
0: Ja,
1: från
0: 1492 hade vi ett avsnitt om detta då.
1: Exakt. Och du, eftersom Spanien på hebreiska då är sfarad, så kommer den sefardiska judar. Ja. Och de bosätter sig i norra Afrika och runt hela Medelhavet egentligen. Men i tillägg till dem så har vi de som du redan har varit inne på som kommer från det babyloniska fångenskapet och då bosätter sig i arabiska länder och som egentligen kallas Mizrachim, alltså östliga judar. Mm. Men ofta så drar man ihop båda de, sefardiska och östliga, för de bor i arabiska länder efter ett tag. Och om man delar upp dem då i de judarna och askenasiska judar som kommer då från Europa och särskilt då inte Spanien men norr om Spanien.
0: Och då talar vi norra Europa, alltså Ryssland eller?
1: Ja.
0: Och liksom
1: östra Europa och
0: östra Europa.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt många av dem som drabbas av förintelsen.
1: Precis.
0: För de bor i de här länderna, i Polen, i Litauen, i Ukraina, i Ryssland och så vidare.
1: Och om man tittar på de två grupperna i Israel idag så är de ungefär lika stora, men sefarderna kanske lite fler.
0: Ja. Sen finns det ju, som vi har varit inne på redan då, etiopiska judar och som sagt, man kan tala om ryska judar, de är väl askenaser då, eller?
1: Ja.
0: Men de är så, eftersom att de har kommit så många så nyligen, så är liksom ryska som språk då fortfarande en identitet, att vi är ryska judar kontra bara askenaser då. Och lite andra grupper också kanske.
1: Ja, alltså sen finns det ju då, alltså, även amerikanska judar har blivit en grupp. Du har franska judar som de senaste åren, 10 åren, har blivit en grupp. Alltså. Mm. Och det som är speciellt är väldigt ofta att de bosätter sig i samma städer. Så de blir liksom en koloni, så att säga. Tills då nästa generation integreras fullt och helt.
0: Precis. Men du, i koppling till detta, och kanske särskilt av de här två huvudgrupperna, askenaser och sefarder, så finns det också vissa utmaningar där det finns liksom, alltså vi kan ju ha det även i våra nordiska länder, att det kan finnas utsatta grupper liksom, eller samhällsgrupper. Och det finns ett uttryck som är Israel Hashnia, eller det andra Israel ungefär.
1: Israel Hashnia, ja precis. Det andra Israel. Och alltså det har ju att göra med att det är två väldigt olika kulturer. Om man kommer från arabiska muslimska länder eller kommer från Europa, så kom de med två olika kulturer, fast de båda var judar och hade samma tro. Ja. Och det gick inte alltid lika enkelt. Men sen i tillägg till det så har du det faktum att det var de europeiska askenasiska judarna som stod bak sionismen. Och som på många sätt därför blev eliten i landet. Det var de som kom och var pionjärerna och byggde upp och drev jordbruk och byggde kibbutzer och så vidare.
0: Alltså tidiga politiker, generaler, alltså Ben-Gurion. Alltså, och väldigt ofta när vi har återkommit till de här olika porträtten vi gör av personer, så ja, men den föddes i Vitryssland och han föddes i Ukraina och han föddes i Ryssland. Det är väldigt ofta där de har sitt ursprung, de här som vi känner idag som liksom förgrundsfigurer.
1: Precis, och man kan bara säga det att det har än idag i Israel inte funnits en premiärminister som har varit sefardisk.
0: Just det.
1: Så alla har varit från den askenasiska gruppen. Det har funnits president som har varit sefardisk, men det var på 80-talet och det var ett medvetet val av Menachem Begin, som då var premiärminister, att göra det. Ja. Så, men sen, de här skillnaden av askenasisk sefardisk uttrycker sig också i synagoger. De har olika synagoger, går till olika synagoger. De har lite olika liturgi och böner som de ber. Sen ska, måste man säga att de här skillnaderna har ju modererats kraftigt under åren som Israel har funnits. Så Israel modererar ju och tonar ned. Och det blir även så att man lär av varann och man byter ut traditioner. Och så till exempel en högtid kan man kalla det, som kommer strax efter påsken, som heter Mimuna. Det är en sefardisk skick där man liksom firar liksom att nu kan man äta mjöl eller vad heter det? Inte bara surdeg.
0: Syrat bröd.
1: Ja, precis. Alltså, ja. Och då har man en massa sötsaker och kakor som man har gjort, och så firar man Mimuna. Och det har blivit alltså nationalfirande.
0: Ja. Och alltså Mellanöstern bakelser, de är ju bland de bästa i världen.
1: Så att, ja, precis.
0: Det är väl mycket den typen kanske. Men kan man rent av tala liksom om en diskriminering? Liksom? Har det gått så långt? Så att säga?
1: Från början kan man nog nästan säga det, att det var en diskriminering. Men nu så har det som sagt urvattnats, de här skillnaderna. Och du kan säga att generellt sett fortfarande så kan man nog säga att sefardiska judar är lite mer blue collar workers och har lite lägre utbildning. Men jag såg en statistik här precis som där 40% av israelerna, de tänker inte ens, de definierar sig inte som askenasisk eller sefardisk.
0: Just
1: det. Det har glidit ihop, för många är ju gifta tillsammans och så vidare.
0: Det har väl att göra med integration då liksom. Men man ska komma ihåg att den här staten nu då, den fyller 70 här 2018. Så det är inte så många generationer liksom. Så att den integrationen, det tar ju några generationer innan det smälter samman, även vart du än är i världen.
1: Ja, och jag bara också säga att just det här begreppet som du nämnde, Israel Hashnia, det andra Israel, det är ett begrepp som kom upp de senaste åren. En speciell forskare då som kom upp och ville beskriva att det fortfarande finns i vårt samhälle. Så det är inte helt borta, men det håller på att tonas ner.
0: Vi sitter ju här och tittar ut över tempelplatsen, och för liksom, det är ju lätt att koppla Israel till just det, till det här, till Jerusalem, till Gamla stan, tempelplatsen, judendomen, kristendomen, islam. Men Israel är ju så mycket mer idag. Och mycket av dagens avsnitt kommer vi försöka spegla den här stora kontrasterna som vi kanske bäst kan beskrivas med de två stora städerna, Jerusalem och Tel Aviv, som ju på något sätt förkroppsligar de här kontrasterna.
1: Ja, det är ju det. Och vi har varit inne på det, tror jag, tidigare. Men där Jerusalem anses ju som staden där man ber, och Tel Aviv staden där man firar och
0: man festar. Och
1: festar.
0: Haifa där man jobbar, eller vad
1: ja,
0: jag har sagt.
1: Precis. Ja, precis. Och nu börjar även de här att bli urvattnats. Men oavsett, det finns någonting väldigt konkret i det att Jerusalem är mycket mer religiös än Tel Aviv.
0: Ja. Och det är ju mer sekulärt då. Ja. Och så är det ju också, det har vi ju varit tillbaka till, att som David Ben-Gurion då, den första premiärministern, han var ju sekulär, alltså han var inte religiöst driven. Även om, alltså, de kanske är mer religiösa än vad vi tänker i Norden. För oss kanske de var religiösa, men i judarnas mått mätt så var de sekulära liksom. Och var inte drivna liksom av bibliska texter på det sättet, även om de hittade sina rötter där. Och så är det ju än idag liksom, den här spännvidden.
1: Ja, absolut. Det är en väldigt stor spännvidd. Återigen, jag läste en bok som kom ut bara för ett år sedan som säger, de ställer frågan, blir Israel mer sekulärt eller mer religiöst? Mm. Och de säger, ja tack, båda delar.
0: Ja.
1: Alltså, det blir båda. Och det betyder ju att alltså, du har grupper på båda sidorna som går åt sitt håll. Mm. Och det gör ju att avståndet ökar. Men samtidigt så finns det en stor grupp, den stora majoriteten befinner sig där mitt emellan.
0: För du pratar om att det finns undersökningar, alltså vi kan ju titta på sån här World Value Survey, där man kan titta på värderingar runt om i världen, och det är ju Sverige ofta sticker ut, och säkert Norge också, liksom att vi ligger uppe i ett visst hörn. Men även här i Israel som har gjort liknande just inom landet, där man har en linje som kan beskrivas som religiös och en som patriotiskt, så att säga. Ja. Hur fördelar sig?
1: Precis, och forskarna använder lite andra ord. De säger tradition istället för religion, men det är ju verkligen religion. Jag pratar om hur traditionsrik, alltså det är den judiska religionen det pratas om. Och så pratar de om nationalitet, men det är också där patriotism. Och i den här, du skapar ju fyra fyrkanter när du gör en sån streck, ja, ett sånt kors. Och i det övre högra hörnet, som alltså är mest traditionsrik, mest religiöst, och mest patriotiskt, ja, där ligger 55% av israelerna.
0: Just det.
1: Och i det hörnet som är motsatta hörnet, alltså som är mest sekulärt och mest frikopplat från tradition, där ligger den minsta gruppen med 11%.
0: Ja.
1: Så när du var inne på när du säger att de var sekulära, de här som kom. Ja, men inte sekulära som vi tänker oss.
0: Nej, precis. Man är ändå väldigt präglad. Det är såklart av Bibelns berättelser. Alltså judarnas bibel, eller Tanakh och gamla testamentet och sina heliga skrifter. Och det är ju det som har hållit samman dem ändå.
1: Ja, precis. Alltså, jag har också en siffra på att 45% av israelerna definierar sig som sekulära.
0: Mm.
1: Men 70% av israelerna tror att det finns en gud.
0: Just det.
1: Så det att du är sekulär betyder inte att inte du tror på Gud.
0: Nej.
1: För då överlappar de inte helt.
0: Och det kan väl vara också att man vill ha liksom en sekulär stat, men man har en personlig tro. Liksom.
1: Ja.
0: Och det finns väl viss rimlighet i det.

0: Vi står uppe på Austrian Hospice mitt inne i Gamla staden. Till vänster om mig har vi gravkyrkan med den stora kupolen när Jesus blev korsfäst. Och också uppsop på den tredje dagen. På andra sidan här borta så har vi tempelplatsen med den gyllene klippdomen. Och här inne händer precis allting, eller så mycket, inte minst kring Jesus sista vecka. Och nu vill vi bjuda in dig att följa med på en resa för unga ledare och pastorer tillsammans med mig och Roar. Där vi också kommer att möta många spännande människor som bor här nere. Och Roar, vad kommer vi få vara med om?
1: Ja, underbart, mycket härliga grejer. Vi kommer att vara i Galileen, börja där, göra en vandring på Jesus Trail. För Jesus gick ju från Kapernaum, han flyttade därifrån. Han flyttade från Nazaret till Kapernaum. Och vi kommer att gå stora delar av den vandringen. Sen åker vi söderut via Samarien. Vi tar med oss huvudstaden där, Samarien, huvudstaden. Sykars brunn, där Jesus talar med samaritiska kvinnan. Sen till Jerusalem, med massa Jesusplatser här. Och även föreläsningar. Sen går vi ännu längre söderut till Eladalen, där David slåss mot Goliat. Och vi får med oss Hebron och annat gott.
0: Detta och mycket annat vill vi ge för att utrusta dig som ung ledare, ung pastor, som vi tror du kommer kunna bära med dig resten av ditt liv och i din tjänst. Kanske varit här på en vanlig rundresa, men då tror vi att det här är verkligen steg två, att få fördjupa dig, att ännu mer få också ta in naturen genom att vi kommer att ha en väldigt aktiv resa med mycket vandring och utrusta dig genom möten och föreläsningar med spännande människor som bor här nere. Så hoppas vi följer med oss på den här resan för unga pastorer och ledare till hela landet.

0: Någonting som ju ändå för samman väldigt många och som ju är en otroligt mycket större del av hela samhället än vad det är för oss är ju IDF, alltså israeliska armén helt enkelt. Och det är ju en sak som präglar alla. Men nu i Sverige har vi precis fått tillbaka värnplikten, att alla ska göra värnplikt igen. Men här har ju det inte varit ett alternativ, det har ju varit så hela tiden. Vi måste alla vara beredda att strida för vårt land, att försvara vårt land. Vill du bara beskriva lite grann hur det påverkar landet och människorna idag?
1: Ja, det gör ju det på ett väldigt tydligt sätt, därför att som du säger, alla måste igenom det. Och tre år när du liksom, du kämpar, du sliter, du svettas och du utmattas gång på gång tillsammans med samma kamraterna i samma gruppen, det skapar verkligen band.
0: Så det är tre års värnplikt då? Killarna då när de är 18 år eller 19 år, eller det är kanske 18 för alla, jag vet inte.
1: Ja, det är 18.
0: Då är det tre års arméplikt liksom.
1: Ja, och nu har de skurit ner lite, så det är ungefär 2,5 och 1,5.
0: Men och även kvinnorna är ju med här. Det är ju också, ja. har man ju varit tidiga med liksom, att alla måste kämpa. Och där har det varit två år för kvinnorna. Det kanske har förändrats också.
1: Ja, 1,5 där då. Så det har skurit ner lite. Men oavsett, de flesta har ju gått igenom tre år. Och sen går du igenom alltså Miloim, som det kallas, reservstyrkorna. Där de kallas in varje år till övelser, övningar.
0: Och ref månad kallar vi det hemma då.
1: Ja, precis.
0: Back in the days.
1: Då. Miloim.
0: Ja,
1: och träffar återigen de samma som du har varit med upp igenom. Så det bildas väldigt djupa band mellan de som kämpar tillsammans. Och särskilt har de varit i ett krig tillsammans. Då är det ännu djupare.
0: För det ska man ju komma ihåg att tre års värnplikt, om vi följer med i nyheterna, så vet vi att på tre år så har det helt säkert varit någon slags konflikt. Någonting som har hänt. Så att det är ju inte bara liksom att sitta på kasernen och ta det lugnt, utan det är ju verkligen att vara i stridande förband. Och väldigt många har ju varit i något av alla de många krigen som jag har präglat ända sedan 48 in till liksom, nu var väl det sista ordentliga konflikten i början på 2021 här. Och även om det händer saker hela tiden, så var ju det den sista stora konflikten.
1: Ja, precis. Det var sommaren där, maj-juni, ja. 2021. Och det var ju med Gaza. Men sen är det som det pågår nu, alltså sen ett halvår tillbaka så har det pågått en kampanj av terror. Och där soldater blir dödade. Så det här är ju en reell risk, vi har pratat om det här också. Det är inte som våra militär ofta är, bara liksom att växa upp.
0: Nej.
1: Här är det verkligen, du sätter ditt liv på fara.
0: Och alla i stort sett har, om inte en direkt familjemedlem, en släkting, en bekant som har dött också i armén. I något av krigen, i något av konflikterna, vid någon gränsstation liksom. Så det här blir ju väldigt, väldigt levande. Och för oss då, nu var ju Norge med i andra världskriget, men i Sverige har vi inte haft krig på snart 250 år eller vad det är. Det är lite svårt att sätta sig in i liksom hur mycket det här ändå formar.
1: Ja, och så är det ju det att i politiken så är ju generaler, före detta generaler, de är ju väldigt ofta går in i politiken när de pensionerar sig som generaler.
0: Just det, för de får stort förtroende liksom.
1: De får stort förtroende. Så jag har en annan bok som heter Generals in the Cabinet Room. Mm. Och det är inte få som har varit med i israeliska regering. Mm. Men oavsett, de syns överallt hela tiden. En väldigt vanlig fråga när man går och frågar efter jobb, det är ju, vad tjänade du i armén? Alltså det är första frågan man ofta ställer. Mm. Och det säger någonting om dig som person. Det säger väldigt mycket om dig för en israel, för att höra vart du har varit någonstans och att du har gjort militärtjänsten. Så som jag är inne på, alltså det här är med på att forma en kultur i landet som det inte går att förstå Israel om man inte får med sig det här aspektet.
0: Precis, och vi ska komma tillbaka till det, men de som är undantagna värnplikt här, vi ska återkomma till det, men det är ju dels Israel-araber som det är liksom frivilligt att vara med, och även ultraortodoxa judar. Vi ska återkomma till det, men även om det inte ständigt är konflikt och stridigheter, så upptas ju mycket av arméns uppdrag konstant till det som vi talar om, Judén Samarien i Bibeln, men det som vi beskriver som Västbanken också då. Och det här är också någonting som påverkar alla och splittrar också väldigt mycket.
1: Ja, och det ska man ju säga, för att IDF, alltså den israeliska armén, har ju varit konsensus. Alltså om det är någonting som samlar i Israel så är det att man gör militärtjänst och man står bakom armén. Men just på grund av det som har med Judén som Arin och gör, det internationella fördömandet av Israel konstanta och fokuset på liksom brott på mänskliga rättigheter som alltså ofta är påhitt. Men allt fokuset på det har gjort att den här konsensusen runt IDF har börjat slå sprickor i Israel. Jag ska inte säga att det är jätteallvarligt, men det är tecken som tyder på att inte alla står lika bak. Och det finns de som vägrar att gå in i IDF därför att de vill inte tjänstgöra i Judén och Samarien.
0: Just det.
1: Man har också organisationer som ligger långt till vänster på det israeliska politiska spektret som kallas Shovrim Shtika, alltså Breaking the Silence. Mm. Och som pratar om saker som de gjorde när de var i militäret och som inte var bra grejer. För det händer ju faktiskt negativa saker också. De soldaterna är ju inte perfekta. Mm. Men då tar de en sak ur sin sammanhang och så blåser de upp det väldigt för att egentligen tala illa om armén, medan syftet är politiskt. Vi vill lämna Judén och Samarien. Just så det finns såna också saker.
0: Och här då så kan man ju säga det att när vi är inne på detta då, i de palestinska områdena då, det har vi ju också 1993 hade vi ett avsnitt som ju väldigt mycket beskriver detta, uppkomsten och hur det är fördelat i det här som vi har återkommit till A, B och C-områden. Där A är helt kontroll av palestinska myndigheter. B är en sammanblandning mellan israelisk militär och palestinsk polis. Och C är då helt under israelisk kontroll. Och där i C-områdena, det är ju där vi hittar de så omtalade bosättarna. Vill du säga någonting om dem? För det är väl också något som splittrar israeler idag.
1: Ja, det är absolut det. Alltså, hela den frågan och allt som Israel gör där inne är med på att splittra. Och bosättarna medverkar till det därför att många av dem är väldigt ideologiskt medvetna och också bibliskt medvetna. Och de vill tillbaka till städerna som deras förfäder var. Så ja. De bygger utposter. De vill absolut se till att de inte måste lämna det här området. De bygger utposter och så vidare. Mm. Så då finns det en kritik mot dem. Sen finns det en kritik mot det att Israel, att de spenderar så mycket pengar på just bosättningar, på vägar och infrastruktur där. När, efter deras syn, vi ändå kommer att lämna det där området.
0: Just det.
1: Så där, du har en ekonomisk aspekt. Men det är många, kan man säga, vikarierande argument som används mot bosättarna. Därför att man egentligen är emot att Israel är där överhuvudtaget. Mm. Men bara också namnet, alltså Judén Samarien, när jag säger det, då har jag ju egentligen valt ett ideologiskt standpunkt. Ja. För på vänstersidan i Israel så kallar man det för territorierna.
0: Ja.
1: På en gång när du kallar det Judén och Samarien, då kopplar du till Judén, judar. Mm. Du kopplar det till judisk historia. Och de försöker att bryta det bandet lite.
0: Just det. Men 2018 är detta fortfarande någonting som väldigt mycket splittrar världen, det vet vi om, men även israelerna. Och vi kan vara säkra på att den kritik som framförs i våra västliga medier, den har framförts här tidigare. Både i parlamentet, i tidningarna, i dagstidningarna. De är väldigt kritiska, så att säga. Det är en demokrati, det är pressfrihet och det är tryckfrihet och åsiktsfrihet. Och åsikter är något som judarna har gått om, kan man väl säga.
1: Ja, så är det ju. Och det är verkligen stjärna för den israeliska demokratin, att man verkligen är självkritisk. Man talar igenom problemen. Man försöker inte feja dem under täppa, säger man. Nej. Så.
0: Sopa under mattan.
1: Ja, kan man också säga.
0: Ja.
1: Så jag har ett litet citat från en rabbi som sa så här. Kanske jag har citerat det här förut, men en rabbi vis församling inte är oenig med honom är ingen rabbi.
0: Nej.
1: Så lite så är kulturen här. Man ska tåla och bli motsagd.
0: Och det har vi återkommit till också. Vi har haft ett årtal om 500. Det är ju verkligen där Talmud formas och just det här judiska liksom studerandet. Det är diskussioner, man ska ifrågasätta, man ska tycka, man ska liksom hitta nya vägar. Så det ligger i den judiska kulturen. Innan vi lämnar Judén, Samarien eller Västbanken, och vilket man väljer, så kan vi nämna att i september här 2022, nu vi hoppar lite mellan nutid och 2018, då jobbade ungefär 130 000 palestinier inne i Israel eller i de israeliska bosättningarna. Så att där, och det är ofta människor som har bättre lön och bättre sociala förmåner kanske än sina systrar och bröder som inte jobbar där, så att säga. Ja, och även nu i Gaza så var det 20 000 palestinier som då reser in i Israel på daglig basis och arbetar där.
1: Och det är något man inte hör om i nyheterna, att Israel släpper in alltså 20 000 Gaza-bor.
0: Hör man något så hör man om hur krångligt det är med checkpointsen i så fall.
1: Ja, precis. Men, och det här är bara alltså, de som lagligt och som har en giltig tillstånd. Sen finns det 10 000-tal som kommer olagligt in i Israel. Och den siffran som du nämnde, den är låg just nu på grund av terrorvågen. Just så det brukar vara mycket, mycket mer.
0: Araberna då, de palestinska araberna som lever i de palestinska områdena, känner ju såklart ett syskonskap med de israeliska araberna som ju då bor i Israel, är israeliska medborgare. Och där finns det ju också såklart vissa spänningar mellan de 20% araber och de ungefär dryga 70% judar. Vill du beskriva den spänningen lite? Alltså nu talar vi alltså om israeliska medborgare där det då är 2 miljoner israeliska araber.
1: Ja, precis. Alltså, där finns det en spänning därför att det är två helt olika kulturer. Och den här staten definieras som en judisk, demokratisk stat. Mm. Vilket i sig själv innebär en spänning. Men som för araberna då blir en... alltså, de känner det som diskriminering, att det är en judisk stat. Hur kan den vara judisk och demokratisk? Och sen så ska man säga att... även i praxis då, eftersom de också inte samarbetar så välvilligt med myndigheterna. Det finns många sätt som de försöker komma undan, betala skatter, de bygger mycket olagligt och så vidare. Men samtidigt så finns det då en viss diskriminering där de inte får så många byggtillstånd som de borde få. De får inte så många zoner att utveckla sina städer i. Mm. Så det finns en viss diskriminering mot dem. Och den här spänningen då, den visar sig ju då också på Knesset i enormt heta debatter som kommer dit. Och nu är det som sagt 2022 och i fjol så var det en konflikt där de israeliska araberna reste sig upp emot judarna i landet och faktiskt dödade flera, 3 stycken.
0: Ja, och det är väldigt, väldigt sorgligt just när det finns ju ett antal städer som är mixade städer. Det finns ju rent arabiska städer, Nasaret är ju en välkänd sådan. Det finns helt judiska städer, men så finns det x antal mixade städer där judar och araber bor sida vid sida. Och det är ju något väldigt sorgligt i det, när de här då som har levt tillsammans i generationer liksom vänds emot varandra. Och det var något som skedde på ett nytt sätt här då i konflikten 2021. Men även där ser man ju också personer som vill gå fram och säga att hallå, vi behöver försonas. Och det ska man också lyfta fram.
1: Ja, det ska man definitivt. För alltså, de undantagen, för det är tyvärr undantag. Den stora majoriteten är som vanligt tyst. Men det finns de som verkligen ställer sig fram och säger det här står jag inte för. Och alltså, jag minns en sån härlig bild på i Ramle som är en sån här mixed stad. Där en arabisk äldre dam gick fram och omfamnade en judisk yngre tjej då, eller mamma. Mitt i det här upproret som pågick då, där det var väldigt hett. Och säger vi bor här tillsammans och vi kommer alltid att bo här tillsammans. Hon liksom, den arabiska damen säger de här orden.
0: Ja. Och... ja, och de, även om de är undantag så är de ju viktiga att lyfta fram. Ja. För att det är ju på något sätt det som behövs, en försoning såklart. Israeliska araberna, på tal om IDF då, det är alltså en grupp. De måste inte göra värnplikt, men de får göra det. Och det finns ganska många som väljer att göra det, även om kanske majoriteten inte gör det. Men det är ju många som jag vill strida för Israel så att säga. Även om de kanske placeras på positioner där de inte kommer tvingas fightas mot sina... syskon va, ungefär, eller sina fränder. En annan grupp som ju också är undantagna militärtjänst, det är ju de ultraortodoxa judarna. Och vi kan väl komma in lite grann på dem. Den spänningen som finns också där bland judar och de ultraortodoxa judarna, som ju är 13-14%. Det är knappt, vi talar om knappt 1 miljon va, ungefär. Som är så att säga ultraortodoxa judar. Ja. Vill du definiera det? Vad är det till att börja med?
1: De ultraortodoxa, ja. Ja, precis. Alltså, de kallar sig ju inte det på hebreiska. De kallar sig charedim. Alltså de som skakar. Och de skakar av Guds fruktan. Det är egentligen vad det betyder. Men de är ju då väldigt religiösa. De följer ju verkligen Mishna, Talmud. Vi har avsnitt om de här grejerna. De följer dem verkligen till punkt och prick, det försöker de i alla fall göra. Och lever då väldigt strikta liv enligt Toran som de förstår den och tolkar den.
0: Och de klär sig på det sättet, de liksom följer det sättet. Vi hade ett avsnitt av 1740 där en av de stora grupperna, chassiderna, kommer upp, har sin ursprung. Och det är därför de också syns så tydligt på gatorna eller vid västra muren. Eller, även de finns ju även utspridda i övriga världen. I New York finns det mycket, i Frankrike som vi pratade om och även i andra delar av världen. Och här finns det ju också en väldig spänning då, därför att de har vissa förmåner som grupp som ju egentligen går tillbaka hela vägen till grundandet av Israel. Det är inte 48, David Ben-Gurion, han förstod ju, om jag ska lyckas nu grunda en stat, då måste jag samla en väldigt bred liksom, samling runt det. Och då bildades det som kallas för status quo-avtalet med då den här gruppen ultraortodoxa judar som ju är aktivt till stor del än idag. Vad innefattar den här status quo-avtalet?
1: Ja, precis. Alltså, David Ben-Gurion, han behövde ju egentligen inte de ultraortodoxa. De var väldigt små på den tiden, men han ville ha konsensus så bred som möjligt.
0: Just det.
1: Och därför så inkluderade han dem. Och därför så gav han dem medgifter, fast han inte hade behövt göra det för att få majoritet. Han hade majoritet länge för det. Men då ger han de fyra egentligen områden som man säger, om ni vill gå med i min koalition så ska jag garantera de här sakerna. Och det ena är då att sabbaten ska vara Israels national helgedag, alltså varje vecka.
0: Fredag kväll till lördag kväll, då är det, det är då vi har...
1: Egentligen områden som man säger, om ni vill gå med i min koalition så ska jag garantera de här sakerna. Och det ena är då att sabbaten ska vara Israels national helgedag, alltså varje vecka.
0: Fredag kväll till

0: Och där kommer då det här med värnplikten som de också blir fritagna från. Det är en specialavtal. Men just det här med barnskolor och elementär utbildning. Mm. Sen kashrut som det heter i Israel, alltså kosherreglerna. De ska gälla på alla offentliga institutioner. Mm. Så ska man ha koshermat. Och det sista har att göra med civillag, alltså som födelse, giftermål, skilsmässa, död. Allt som har med det att göra, det är i händerna på rabbinatet.
1: Ja.
0: Och det är väldigt viktigt för dem, för det definierar också lite vem som är en jude.
1: Så även om det liksom då är en sekulär stat, så är ju judendomen väldigt djupt impregnerad, liksom integrerad i hela samhället. Men det här är ju inte helt okontroversiellt idag, kan man ju säga, minst sagt. För det är också så att de då har rätt, männen då som lever och studerar i yeshivorna, de har då rätt till liksom ett statsbidrag för att liksom de ska hänge sig åt studierna av Toran, precis som ju man gjort det i tusentals år nu. Då får de ett statsbidrag. Det här är en grupp som får väldigt mycket barn, och där i tillägg så får de mycket barnbidrag. Och det sker insamlingar också till den här gruppen, både bland judar i Israel men också i världen, som ju också har pågått i århundraden liksom, att man kan man inte själv studera i Israel, ja, men då ger man pengar så någon annan jude kan studera i Israel. Liksom, hur uppfattas detta i Israel idag, så att säga?
0: Nej, alltså det finns ett par begrepp här som är väldigt viktiga i den israeliska debatten, och det ena är att man ska bära sin del av bördan. Mm. Och det tycker då majoriteten av israeler att de ultraortodoxa inte gör, för eftersom de går inte militär, och det är den stora grejen. Men sen skattar de inte heller, de ger inte pengar till statskassan därför att de studerar. Deras fruar brukar ofta arbeta, och man ska säga att det är någonting på gång att ändras här. Det finns fler och fler ultraortodoxa som går ut i studier, men totalt sett så bringer de inte in det de borde göra till statskassan. Mm. Och därför så bär de inte en lik del av bördan. Sen finns ett annat uttryck som heter kviadatit, alltså religiöst tvång. Så många israeler tycker att det pågår nu i samhället, där de ultraortodoxa påtvingar vissa saker på sekulära.
1: Och judendomen i stort, det påverkar ju också alla judar, inte bara multror också. Vi har ju nämnt redan då med högtider med sabbat, och det är ju många, även vanliga familjer äter sabbatsmåltid, samlar sin familj, äter den traditionella, och man köper ett visst bröd och man tänder två ljus. Och finns det mer saker som liksom påverkar alla judar kopplat till judendomen?
0: Ja, men alltså det med sabbaten är ju stort, därför att med det så kommer det en massa andra grejer som påverkar livet till andra. Till exempel offentlig transport. Man får inte ha offentlig transport på sabbaten. Nu är det vissa städer där man har tillåtit det, så det börjar liksom att vika. Alla de här barriärerna som ultraortodoxa försöker att hålla börjar vika. Men Jerusalem till exempel, ingen offentlig transport. Men många städer längs, inte längs kusten, men lite in från kusten, de har inte bussar på sabbaten, och många där vill, de har inte egen bil, de vill ut till stranden på sabbaten och vila, men de kommer inte ut därför de har ingen bil. Så det finns, alltså det får väldigt massa konsekvenser. Så sabbaten är jättestor, kan man säga. Det har även lett till koalitionskris. Mm. Att de flyttade turbiner på sabbaten ledde till en koalitionskris.
1: Ja.

0: Och på tal om koalitioner då, då kommer vi in lite på politiken, för man kan ju undra hur detta kan få liksom fortgå då, om det liksom har en sån kritik, och det låter ju lite för bra för att vara sant liksom, att en viss grupp ska kunna leva endast på bidrag och inte betala skatt och liksom inte behöva göra armé, värnplikt och det har ju att göra med det väldigt mångfaldiga politiska landskapet där ju den här gruppen helt enkelt har ett inflytande in i då parlamentet Knesset.
1: Ja, och då kommer vi in på det här begreppet igen om en judisk demokratisk stat. Så, som du säger att judendomen påverkar, men det är samtidigt en demokratisk stat. Så majoriteten i Israel är ju inte ultraortodoxa. Så på vilket sätt ska det här som är fastlagt från länge sedan stå vid lag? Men just det där med judiskt och demokratiskt, där i det så finns en inbyggd spänning som går tillbaka till, om man skulle kunna dra tillbaka till Bibeln, där du har två uttryck. Ett bibelvers som pratar om ett folk. Israel är ett folk som bor för sig själv. Ja. Alltså de är lite

0: partikulära, de är separatistiska. Alltså, och Gud har kallat dem, jag har avskilt er från hedna folken. Och så definitivt de ultraortodoxa förstår ju så att de är avskilta, de är separat, partikulärt. Men sen har man ett universalistiskt den som gäller hela världen, där judarna och Israel ska vara ett ljus för hedna folken. Så i deras kallelse kan man säga att det även finns en liten spänning där. Mm. Och det uttrycker sig då upp genom hela historien och även då i det här uttrycket judisk demokratisk stat som debatteras väldigt ofta på Knesset då.
1: Och Knesset, det är parlamentet, det är 120 stolar, så att säga, 120 platser. Det kommer ju från samma ord som synagogan. Synagogan heter ju Beit Knesset, eller huset där man samlas ungefär, eller huset för församlingen. Och där har, återigen så ser man liksom lite grann påverkan in i vardagens, eller moderna Israel. Men som sagt, där finns det ju också då ultraortodoxa partier som sitter i Knesset. Och det är ju en ganska låg spärr, det är 3,25% spärr för att komma in i Knesset. Och det finns ju många partier, eller hur?
0: Ja, det gör det. Och spärren var tidigare 1,5.
1: Just det.
0: Så det fanns många fler partier på Knesset på 80-talet.
1: Ja.
0: Men idag så är det ungefär 12 partier på Knesset. Sen är många av dem samlingspartier. Mm. Så totalt sett är det många fler. Men 12 partier och 120 mandater.
1: Exakt, så det är liksom 10 per... Så ska man då bilda minst 61 ja. Stolar då för att liksom kunna bilda regering.
0: Ja, precis. Så det är ingen lätt uppgift och man måste hela tiden jobba med koalitioner. Det finns ingen tradition i Israel för mindretalsregeringar. Så det funkar inte i Israel att ha en mindretalsregering.
1: Minoritetsregering.
0: Mm. Ja, exakt. För då kommer den att fällas på en gång.
1: Det var väl en period nu där det har varit 3 val, va, under loppet av en kort period?
0: Ja, nu är det faktiskt, när vi spelar in det här, så ska det vara val ganska snart. Och då är det 5:e valet på 3,5 år.
1: Oj, oj, oj. Och en vanlig mandatperiod är?
0: Det är 4 år.
1: 4 år. Ja, så men jag tror, val på 3,5 år, det är...
0: Jag tror genomsnittet för israeliska regeringen innan den här 5-valsperioden var 2,5 år. Det var genomsnittslevetiden för en regering.
1: Så det är väldigt liksom snabba skiftningar. Och då, liksom, ja, men då kanske du tvingas att säga, få med dig något av de ultraortodoxa partierna för att kunna bilda. Och då kommer de säga, vi är bara med om vi får fortsätta leva på det här sättet. Men och just nu är väl det en valfråga också, att man vill få in mer allmänna ämnen, för alltså de här judiska skolorna eller ultraortodoxa skolorna har ju inte de vanliga grundämnena alltid, utan ibland liksom rena religiösa studier.
0: Ja, precis. Och den frågan har kommit upp gång på gång på gång. Det är en fråga nu, det var i 2018. Det är alltid en fråga med de här skolorna och deras pensum, alltså vad heter det på svenska? Det är
1: läroplan.
0: Läroplanen, precis. Som då bara är religiösa ämnen. De har inte matematik och engelska och så vidare. Och det här krävs ju att ni måste lära vissa grundämnen.
1: Ja.
0: Och om vi går tillbaka till 2015, då fanns det en regering som för första gången, som vitt jag kommer ihåg, som för första gången i Israels historia inte inkluderade de ultraortodoxa partierna.
1: Mm.
0: För vare sig det har varit en vänsterregering eller en högerregering så har de ultraortodoxa varit med. Jag ska inte säga det 100%, men det är regeln att de är alltid med.
1: Ja.
0: Nu finns det återigen en regering där de inte är med. Mm. Men det är väldigt sällan. Och som du säger, de kan gå till höger och till vänster därför att de är inte så jättetuffa i den här konfliktfrågan med palestinska araberna. Men deras hjärtesaker ligger i centrum. Men, men det är ju deras sektor som de tar hand om då.
1: Just det. Men i Knesset då, vi pratar just nu är det 12 partier där, vi får se hur det blir då efter kommande val, men det är ju många partier kontra kanske många andra parlament runt om i världen. Och det, där har, du har ju allting, och det är ju lite intressant bara en sån sak som att det var ju väldigt starkt Labour, alltså socialdemokrater, var ju väldigt ledande under de första 30 åren ungefär av Israels historia. Men idag är de ganska få stolar i parlamentet idag.
0: Ja, de är det. De håller på nästan att inte klara spärrgränsen.
1: Mm.
0: De kämpar lite med det faktiskt. Och det, det är ju helt unikt. Man tänker på vilket arv de står i. Precis. Så, men om vi bara pratar om lite om de olika partierna som finns, så har du ju, alltså egentligen så har du 4 arabiska partier. Men de ibland samarbetar de och så det ser ut som ett parti, ibland ser det ut som 2 partier, men de har 4 egentligen som, ja, som är inne. Och de ligger ju längst till vänster på skalan. Sen, deras sak är ju väldigt ofta då kopplat till, alltså den här diskriminering som vi talade om, att få budgeter till de arabiska städerna. Och sen är de väldigt pro-palestinska, alltså pro-en palestinsk stat. För mycket, enligt sina egna väljare, så är de upptagna av den frågan. För det är ju egentligen inte de som har valt dem. Det är ju inte palestinska araberna som har valt dem, det är de israeliska araberna. Ja. Så här finns det en tes. Men sen finns då Meretz, som också ligger långt till vänster, ett judiskt parti på vänstersidan. Väldigt upptagen av den här fredsfrågan, att Israel måste lämna territorierna, som de kallar det. Sen kommer vi till Labour, som du nämnde, som ligger då centrum vänstra i den israeliska politiken.
1: Ganska likt Socialdemokraterna då.
0: Ganska likt Socialdemokraterna, men mycket mindre då.
1: Ja.
0: Därför att det har kommit upp, de senaste 10 åren har det kommit upp flera mittenpartier som har tagit de här rösterna från Labour.
1: Ja.
0: Och Yesha Tid, som nu har premiärminister, är ett av dem. National Unity är ett annat. De är ofta vänster när det gäller frågan om Judén och Samarien. De är för en palestinsk stat och så vidare.
1: Sen har du det största partiet, Likud, som ju Benjamin Netanyahu ledare för. Och den som har väl varit premiärminister kanske längst i Israels historia, eller?
0: Ja.
1: Och nu senast har det nästan varit att det enda de har kunnat enas om, det har varit vi vill inte ha Netanyahu. Så vi kommer överens om vad som helst, bara vi håller honom borta från premiärministerposten, ungefär.
0: Ja, det är ju därför vi har haft 5 val. Så det är Netanyahu som står i centrum, tyvärr. Men det är ju ett viktigt parti och har styrt Israel de senaste 20 åren nästan kontinuerligt.
1: Just det.
0: Men inte just nu då.
1: Och vad är det då? Det är lite mer på höger och skalan.
0: Center-höger.
1: Center-höger.
0: Ja, precis.
1: Lite Moderaterna kanske? Eller?
0: Ja, precis. Ja. Och sen har vi de ultraortodoxa då. Det är 2 ultraortodoxa partier som ligger centrum, alltså mitt i centrum, men med sina egna särintressen då, som gäller deras sektor, de ultraortodoxa. Och helt till höger så har du då Religious Zionism. De har lite olika namn och de samlas ibland under olika namn, men religiösa sionistiska partier som egentligen är bosättarpartier väldigt ofta.
1: Just det. Det är en väldig mångfald i politiken, men det finns ju också liksom en rik kultur här i landet. Alltså och det är också något som har uppmuntrats genom historien. Och vi nämnde ju här bara om hur judar runt om i världen ofta är ganska framträdande kulturpersonligheter. Men om vi tittar på judarna här i landet och kultur, idrott, liksom, hur ser det där ut? Om vi tittar, vi ska säga det att just 2018... då vann ju faktiskt Israel Eurovision Song Contest. Jag har ingen aning om vad det var för låt. Kan du det?
0: Ja, det var hon tjejen som vann med den här märkliga låten.
1: Ja, men då var det 4:e gången. De har vunnit 78, 79, 98, 2018. Det är lite kul att det är 78, 98, 2018. Det är 20 år emellan.
0: Ja.
1: Du kan den första låten, 78.
0: Netta Barzilai heter hon som vann 2018. Den första låten heter Abani Bia Baebe.
1: Yeah. Att det ska dröja till det sista avsnitt innan vi förra roar sjunga här i podcasten. Det känns ju lite sorgligt, men bättre sent än aldrig, va?
0: Den sången, det låter ju lite så här barnaktigt. Och det är det. Därför att det är liksom ett så här, vi kallar det sjörövarspråk i Norge. Men det är, du bara tar bokstaven och lägger till några in emellan så talar du ut någonting.
1: Just det, hemligt. Rövarspråket kallar vi det.
0: Lite hemligt språk sådär. Ja, och det betyder jag älskar dig.
1: Fint.
0: Ja.
1: Ja, men det är inte illa. Så Eurovision vann om 2018 faktiskt då. Samma år som de fyller 70 år. Och något som varit populärt är ju alla de här Marvel-filmerna. Och Wonder Woman. Gal Gadot, skådespelaren där, spelar Wonder Woman. Hon är israel.
0: Ja, precis. Och det är lite speciellt därför att detta med teater var inte en judisk grej. Så upp genom historien så har inte det varit deras, alltså det var grekerna som håller på med teater.
1: Ja.
0: Så det är liksom i modern tid som de har också har blivit så duktiga som vi nämnde tidigare med alla de här Hollywoodstjärnorna.
1: Ja.
0: Men även i Israel så är ju teater en stor sak. Komiker är ju en annan, judiska komiker, ja. Internationellt och i Israel. Så Eli Yatzpan är en kille som, jag skulle kunna slänga ut många, många namn här, men det säger inte så mycket.
1: Har du något judiskt skämt på lager då?
0: Ja, du, jag tror, det är för långt.
1: Du hade ett väldigt kort, men det kanske inte passar sig här i podden.
0: Jag tror inte det passar sig i podden.
1: ni får mejla Roar så ska ni få det.
0: Ja, precis.
1: Det är skämtet här.
0: Och det är inte så att det är ofint. Alltså.
1: Nej,
0: det,
1: nej.
0: Det är inte allt som passar i podden.
1: Nej. Eller? Nu får du faktiskt säga det nu, Roar. Vi kan inte sitta så här. De har ingen aning om vad vi pratar om nu. Du får säga det.
0: Ja, men alltså, det här skämtet finns i en judisk bok där judar själv har samlat sina skämt.
1: Ja.
0: Så jag har, den heter Jewish Jokes, och den är så tjock.
1: Ja.
0: Och de är väldigt självironiska.
1: Ja.
0: Så där finns det ett skämt som säger, vet ni hur en jude begår självmord? Nej. Nej, han hoppar från sitt ego till sitt IQ. Alltså, jag skulle ju aldrig kunna säga det här om inte det var för ett jude som sa det.
1: Just det. Och, det är lite galghumor.
0: Ja,
1: det är
0: väl precis.
1: Och det har väl varit så. Humorn har liksom hjälpt dem ibland i all tragedi också.
0: Ja,
1: så
0: att det, absolut. Det
1: är liksom, men du, idrott här också. Här har de ju rönt vissa framgångar nu senast i OS. Här. Det var väl taekwondo som de är inte minst väldigt duktiga på.
0: Ja, exakt. De har 13 medaljer i OS totalt sett, så det är ju inte liksom en stor nation.
1: Nej.
0: Men de har börjat komma upp, för även det här var inte en stor grej. Alltså, det är först när vi kommer till staten Israel att idrott blir en grej. Ja. Och även sent i staten Israel, för de hade så mycket att göra med att försvara sig och bygga landet. Så de kom upp väldigt sent på plan, kan man säga, när det gäller idrott. Men 13 medaljer, 3 av dem är guldmedaljer, och det är brytning, taekwondo, sailing, turning.
1: Ja. Ja. Nu går vi inte in på det i dagens avsnitt, för att vi har ett ganska nyligt avsnitt, 2005, då pratar vi om judisk innovation. Men att prata om moderna Israel idag, 2018, så är det ju en high-tech-nation. Man är i framkant i medicinsk forskning, i säkerhet, i IT, i liksom militär. Militär utrustning, utveckling. Men som sagt, 2005, det avsnittet, där går vi in på det i detalj. Men det är ju otroligt framträdande i Israel idag.
0: Ja, precis. Och jag måste ju bara nämna något namn här innan vi lämnar idrotten. För Yossi Benayoun spelade för Liverpool.
1: Oh. Ja, det är inte oviktigt, förstår jag.
0: Han spelade där i 3 år, han gjorde 29 mål.
1: Oj, ja. Men det var bra.
0: Ja, och han säger själv att det var hans största tid som spelare.
1: När är vi då?
0: 2007 till 2010.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Det var lite, Liverpool i stort var inte så
0: Nej,
1: bra då.
0: Nej, exakt.
1: Så är det. Men du, all den här liksom spänningen här nu, olika typer av människor och alla de här politiska partierna, skillnaden mellan Jerusalem och Tel Aviv. Ska vi försöka oss på att göra lite porträtt av liksom lite olika typiska israeler? För det här, jag vet, jag lyssnade till dig här innan vi kände varandra 2015, du hade just en föreläsning om detta. Och för mig var det lite av en ögonöppnare att just det, så här kan det vara. Liksom vi ser den här. Vi kanske ser militären och vi ser den ultraortodoxa, men det är ju lite mer än så. Ska vi försöka oss på att beskriva lite olika grupper av... Vi börjar med den sekulära israelen, som vi ju sagt är en ganska stor grupp.
0: Ja, och nu är ju det här helt påhittade personer, men det är så här skulle det kunna vara. Och här så drar man ju väldigt, man generaliserar
1: med mening.
0: Ja, precis. Ja. Så, men tänk dig en man på 40 år, vi kallar honom Yigal, bara för att komma ihåg honom. Han är askenas, han är gift och har 2 barn, han är så 40 år gammal. Och askenas, det betyder väldigt ofta att han har en bra utbildning. Så han bor i Ra'anana, ett lite upscale stad utanför Tel Aviv. Han har en master från Technion i IT, jobbar i en firma i Tel Aviv.
1: Och, en startup kanske?
0: Ja, kanske. Ja. Och han har tjänat 3 år i armén. Och efter den var i armén så åkte han jorden runt ett helt år, som de flesta gör faktiskt. Sen varje år så drar han också in i reservtjänsten och tjänar där och gör det med stolthet. Han fortsätter bygga band med sina militärkompisar. De har en cykelgrupp där de är ute och cyklar på kvällarna på sabbaten. Mm. Inte på kvällarna, men på sabbaten, de cyklar och så vidare. Så han har en fru som heter Iris.
1: Ja, och, fint.
0: Ja, precis. Hon jobbar som lärare på vidaregående skola. Och Yigal stämmer, han röstar.
1: Röstar.
0: På centrumspartiet Yesh Atid.
1: Ja.
0: Där befinner de sig väldigt många. Men den Iris stämmer på det extrema vänsterpartiet Meretz. Mm. För hon är också en fredsförkämpare. Så står Peace Now, de här organisationerna som ligger där ute. Och båda menar att Israel måste lämna Judén och Samarien och att en palestinsk stat måste komma upp där. Men Yigal har tappat troen på att det kommer att ske rätt så snart, därför att allt är fastlåst.
1: Ja. Går de i synagogan?
0: De går inte i synagogan överhuvudtaget. De firar inte heller sabbaten på något meningsfullt sätt. De kör bil på sabbaten och så vidare. Möjligen att de går på Yom Kippur på sabbaten en gång om året.
1: Ja. Ja, intressant. Sen så om vi då går från den sekulära Israelen till den religiösa, vad hittar vi då då?
0: Då hittar vi åter en man på 40 år. Jag tycker det, för då har de etablerat sig. Så de är 40 år, alla mina typer här.
1: Ja.
0: Han heter Abraham och är av ett sefardisk ursprung. Gift med Tamar. De har 4 barn. De brukar ha lite flera barn.
1: De religiösa.
0: Ja, precis. Bor i en liten lägenhet i Bet Shemesh som en stad i utveckling. Men det är inte liksom av det här toppskiktet. Han har vanlig grundskola men ingen högre utbildning. Och han driver en egen firma som låssmed. Säger man så? Mm.
1: Ja, låssmed.
0: Ja. Bara en mans bedrift.
1: Lite hantverkaryrken sådär.
0: Ja. Alltså, ja. Precis. Han tjänade i armén med Yigal. De var båda två han förra. De var i samma bataljon där. Och de har en bra relation. De träffs i reservstyrkorna och så vidare. Men de tillhör två olika sociala klasser. Den här familjen åker utomlands kanske en gång var 50 år. Medan Yigals familj, de åker 2 gånger om året. Har de råd att ta sig utomlands. Mm. Så här du ser skillnad i...
1: Men de reser ganska mycket ändå, alltså Israel generellt.
0: Ja, de gör ju det. De gör ju det.
1: Men såklart, ju bättre lön, desto oftare kan du resa iväg.
0: Ja, precis. Och de firar alla högtiderna, de är så kallade traditionella. De firar alla högtiderna, de håller sabbaten till ett visst nivå.
1: De äter kosher.
0: Ja. Men de ber inte 3 gånger om dagen och sådär. Han är inte så strikt.
1: Nej.
0: Och hans fru jobbar som deltidsjobb som sekreterare. För de tycker inte om att låta barnen vara hemma ensam då. Så båda de här, de röstar på Likud. Det är deras...
1: Netanyahus parti.
0: Ja.
1: Ja. Dagens avsnitt presenteras av Butiksetablering. Och de vill slå ett slag för Keren Kayemet som grundades redan 1901 av självaste Theodor Herzl och varit en helt avgörande del i att bygga upp landet Israel. Idag fokuserar mycket av deras arbete runt områden som trädplantering och olika vattenprojekt som också är en stor del av Keren Kayemet Sveriges del. Det är inte minst någonting man kan ge som en gåva att få ett träd planterat eller rent av en dunge. Så varför inte kolla in Keren Kayemet Sveriges arbete på deras hemsida kkl.nu där du också hittar olika sätt hur du kan donera och vara med och stötta deras viktiga arbete. Vi säger stort tack till Butiksetablering. På vår hemsida folket.nu hittar du all information du behöver om våra projekt och länkar till de olika resurserna som finns så du både kan titta, lyssna, köpa posters och inte minst om den kommande boken Folket som överlevde. Gå gärna in där och följ oss också på Instagram, Folket som överlevde. Och varför inte tipsa andra vänner om att lyssna? Nu är serien i mål och det här hoppas vi ska kunna vara ett bibliotek under lång tid framöver. Så tack för att du hjälper till att sprida Folket som överlevde. Sen har vi de ännu mer religiösa och de ultraortodoxa. Vi har ju redan varit inne lite på dem, men hur ser en ultraortodox jude ut?
0: Ja, den får jag bara påpeka att det ultraortodoxa fenomenet är ett askenasiskt fenomen.
1: Ja.
0: Så majoriteten av de ultraortodoxa är bara askenaser, men på 80-talet så uppkom det på konstigt sätt egentligen, också bland sefarderna, så det finns grupper där också nu då. Men så det här är en askenasisk man på 40 år.
1: Aha.
0: Han heter Shlomo. Gift med Hadar, de har 8 barn. Mm. Och de bor i Geula, ett ultraortodox område här i Jerusalem. Han växte upp i en sån familj med Talmudstudier. Gick med sin pappa till synagogan varje sabbat. Och det gjorde hans andra 11 sösken också. Mm. Så kommer från en jättestor familj, ultraortodox familj. Han har ingen annan utbildning än det han fick i det religiösa systemet. Mm. Och får då stöd, som du nämnde, på de olika sätten.
1: Och lever ganska enkelt då. Där är det inga utlandssemestrar direkt.
0: Där är det inga utlandssemestrar. Kanske han tar sig råd någon gång att åka själv till Ukraina. Mm. För att besöka graven där till, som jag glömde namnet på, den kände rabbinen där nu.
1: Just det.
0: Men det är en stor grej just runt nyår. Och det skulle nog kunna vara en sak. Men annars, det de gör, de åker till Meron. Berget, varje Lagba Omer, där på våren så finns en judisk högtid som är jättestor. Där alla nästan ultraortodoxa åker till Lagba Omer. Shlomo är öppen för att hans barn ska kunna plugga mer än bara religiösa studier. Så han är tillhör den lite mer öppna gruppen av ultraortodoxa. Så han vill att de ska få sig en utbildning så de kan försörja sig. Men de har aldrig varit utomlands och... De bryr sig lite om Judén och Samarien. Det är inte så viktigt för dem. Och de säger, det får våran rabbi avgöra. Just det. Och de röstar då på Degel HaTorah, det ultraortodoxa partiet för dem.
1: Sen har vi då, på tal om Judén och Samarien, där har vi ju huvudsakligen, eller där har vi bosättarna helt enkelt. De som ju bygger städer, samhällen, industrier, verksamheter inne då i C-områdena. I Judén, Samarien, Västbanken. Hur ser en typisk bosättare ut?
0: De heter Meir och Yael. Ja. De är gamla i dem.
1: Ja.
0: De är 40 år. De är gifta och har 4 barn. Och han har sefardisk uppkomst och hon askenasisk. Så här har vi dem blandat. De bor i Efrat, söder om Betlehem. Yael arbetar i en advokatbyrå i Jerusalem. Och Meir har en, han är snickare med ett eget firma. Där han även har anställt 2 araber från grannstaden. Alltså, han är en bosättare, det här är alltså bosättare, men de har ju väldigt bra relationer just i Efrat. Har en bra relationer med araberna som bor bredvid. Så han har 2 av dem anställda. Mm. De flyttade till det området, en bosättning utanför Efrat, när de var yngre, men när de fick som 3:e barn. För då bodde de bara i karavaner.
1: Ah.
0: Men när de fick barn, 3:e barnet, då flyttade de till Efrat och ett hus och köpte sig ett hus då. Han har vapenlicens. Han bär alltid med sig sitt vapen därför han bor där ute. Yael gjorde Aliyah som 18-åring, hans fru. Och hennes familj är fortfarande i Frankrike och familjen åker dit en gång om året.
1: Mm.
0: Den här familjen är traditionell. De går i synagogen på sabbaten. De firar högtiderna. Men ber sjelden på egen hand och använder inte bönesjal och tefillin, de här yttre uttrycken.
1: Sen, kommer hit och går Jerusalem Day kanske. Går med flaggparaden genom Jerusalem.
0: Det gör det nog.
1: Med israeliska flaggor som ju ofta är omskrivet i nyheterna.
0: Precis. Och de röstar då på Religious Zionist Party. Så det är bosättarpartiet.
1: Ja.
0: Och
1: sen har vi
0: både övertygade sionister och tänker att Israel har sin rättighet att vara kvar i Judén och Samarien.
1: I hela det bibliska hemlandet så att säga.
0: Ja.
1: Sen till sist har vi den stora gruppen araben, israeliska araben, de här 20%, nästan 2 miljoner människorna. Hur ser en typisk israelisk arab ut?
0: Ahmed är 40 år, han är gift och har 4 barn, bor i en arabisk by i Galilea, en liten by där uppe, det finns många sådana. Han är muslim, för det finns ju kristna araber också, men väldigt få då.
1: Den typiska är ju inte kristna.
0: Nej, precis. Jag tror det är 7% av araberna i Israel som är
1: kristna.
0: Som är kristna.
1: De hade bott i Nasaret i så fall kanske.
0: Ja, precis. Ja. Han arbetar i byggindustrin för ett judisk firma då. Mm. Han klarade sig ekonomiskt eftersom hans familj hjälpte honom att bygga det huset som han bor i. Så är det väldigt ofta liksom, att man drar ihop krafterna. Man har en bror och en kusin. Som arbetar inom den industrin. Och så får man ihop det på ett bra sätt och billigt sätt. Men hans lönhjälp kunde aldrig gett honom det här huset. Men på det sättet så lyckas de få det. Han tillhör en av de svagare klanerna i den arabiska sektorn. Och det är viktigt det här med klaner. För det betyder att han får inte så massa privilegier. Mm. Har du en stor klan, då har du kontakter i municipality, kommunen.
1: Ja, i kommunen, i kommunfullmäktige.
0: Och har faktiskt lite större tillgång till tillstånd och så vidare. Men han tillhör inte de stora klanerna. Han drömmer om att kunna skicka åtminstone ett av sina barn på universitetet. Han prägas av den här arabiska sektorns rätt så negativa attityd till myndigheterna. Men han kunde inte tänka sig att bo någon annanstans än Israel. Han trivs i Israel. Och han röstar på Rampartiet som han hoppas vill kämpa för den här sektorns ekonomiska förhållanden särskilt då.
1: Just att de ska få det bättre. Ja. Mer liksom pengar i plånboken så att säga, för att kunna bygga ett bättre liv.
0: Precis.
1: Ja. Ja, där har vi fem stycken då. Naturligtvis väldigt generaliserande, men det målar en bild av det här är Israel idag. Och liksom, de här grupperna, och naturligtvis många, många fler, finns idag.

0: Och det som vi ändå har byggt den här då förhållandevis på ett sätt unga staten, på ett annat sätt väldigt, väldigt gamla staten eller landet, är ju begreppet sionism. Och vi hade ju avsnittet 1897 som ju handlar om den moderna sionismens uppkomst. Men sionism är ju närmast ett skällsord idag. Det är nästan som att kalla någon för fascist eller kommunist eller så. Men vad är egentligen en sionism för någonting?
1: Alltså en sionist är en som tror på judarnas rättighet till sitt historiska hemland. Att de har faktiskt rätt att ha ett eget land här. Och ursprungligen så kan du säga att de tidiga sionisterna var sekulära, vad har vi sagt. Och då, för dem så var inte gränserna avgörande. Även de tänkte ju självklart att Judén och Samarien skulle ingå. Ja. Och de hade ju även delar av Jordanien som är i deras vision för det här landet. Sen accepterade de till slut även ett mindre område. Mm. Men det är det som egentligen är det. Alltså, så gränserna från början var inte fastställda. Men för de religiösa så var ju gränserna väldigt fastställda, för det gick tillbaka till det bibliska.
0: Ja. Och precis som jag gick in lite på djupet 1897, så är ju alltså det är sionismen som har byggt det här landet. Det får vi ändå liksom vara helt ärliga med att säga. Men även idag så ser man ju lite olika på sionism då. Vad det är för någonting. Alltså även om alla är överens om då judarnas rätt till ett eget land här i det bibliska hemlandet, så att säga. Lite kortfattat, hur ser olika sidor av sionismen ut idag?
1: Ja, för när vi pratade om sionismen då, så sa vi att det finns olika typer sionister. Ja. Och det kan ni lyssna på där. Det finns det fortfarande idag. Så att på yttre vänstra kanten så kallar man sig också sionister, fast man då tänker att Israel måste lämna Judén och Samarien. Men man definierar inte ordet sionist som ett territoriellt begrepp, men som ett demografiskt begrepp. Ja. För dem så är det viktigast att det finns ett flertal judar i landet. Så att det är en judisk stat.
0: Ja.
1: Och så det är deras form för sionism. Men andra då, bosättare och andra, de tycker att nej, det är faktiskt territoriellt också. Det är definitivt att det måste vara en judisk stat, men det måste också vara inom det området som det historiskt hade. Och sen har du då den ultraortodoxa definitionen på en judisk stat som är en Torah-stat. Mm. Så därför så är Israel inte acceptabel egentligen.
0: Det är egentligen Messias som ska upprätta den staten då. Ja. Det sanna Israel, så att säga, i deras mening. Och vissa av dem erkänner ju inte ens då Israel som stat idag, så att säga. För det kan bara Messias upprätta.
1: Ja, precis. Det finns en liten grupp som inte liksom samarbetar med staten överhuvudtaget. Ja. Det finns en lite större grupp som är väldigt negativ till staten, men samarbetar med den.
0: Vi sitter här som sagt i hjärtat av sionismen och vi hör liksom ljuden, och nu går minareterna igång här i bakgrunden. Och vi pratar lite om ett porträtt, liksom en person vi kan sätta i fokus som på något sätt förkroppsligar det här vi har försökt att berätta. Och vi hittade faktiskt en person, eller du hittade, ska jag säga, en känd poet, Chaim Guri, som vi ska bara få ägna lite tid åt här på slutet, för han sammanfattar egentligen det här moderna Israel väldigt, väldigt väl.
1: Han gör det. Alltså, det är en fascinerande person. Han föddes 1923 och dog alltså 2018.
0: Ja, blir gammal.
1: Ja, precis. Men han, som du säger, han sammanfattar Israel på väldigt många sätt.
0: Och han, bara en sån sak, han föds i Tel Aviv. Alltså, han är en sabra, han är en ursprungsisrael. Då föds han i det palestinska mandatet 23 och han dör i Jerusalem 2018. Så där har vi bara den spänningen, Tel Aviv, Jerusalem, i honom.
1: Ja, precis. Han anses av många som en av Israels främsta diktare. Han fick många priser, inkluderat Israelpriset. Han var också journalist och dokumentarfotograf. Han lade dokumentarfilmer om Holocaust och om Aliyah. Men det han blev känd som var faktiskt som journalist under rättssaken mot Eichmann, Adolf Eichmann.
0: Just det, när en av de värsta förgriparna från förintelsen ställdes till rätta. Han fångades ju under dramatiska händelser i Argentina och fördes hit i rättegång. Vi pratade om det i 1967-avsnittet. Han studerade på Hebrew University, som vi ser här rakt bakom oss, och på Sorbonne i Paris. Så att han hade liksom den här kopplingen också då med väst, så att säga.
1: Ja, och han hade ju även det genom sin familj, för han är ju askenasisk ursprung. Hans familj kom från Odessa i Ukraina, och hans pappa var faktiskt knessetmedlem.
0: Just det.
1: Så han kommer från en bra sån där utbildad bakgrund då.
0: Och under en del slutet av brittiska mandatet, då förbjöd ju britterna i stort sett all judisk migration. Och då har vi något som kallas för Aliyah Bet, den andra alian som var en illegal alia. Där ju man försökte få hit judar. Och då var han med faktiskt och bombade en brittisk radarstation här mitt under då, den här perioden. För den radarstationen hade uppdrag att försöka hitta de illegala migranterna. Så att han var liksom med i kampen för upprättandet av en stat och rätten för judar att kunna immigrera in här i landet. Så att säga.
1: Ja, han var ju typisk liksom, resultat av sin tid där. För att han var ju alltså, socialist. Hans föräldrar var starka socialister och han säger: vi växte upp på den ena sidan med en brinnande sionistisk anda och på den andra sidan ett broderskap av nationer.
0: Ja.
1: Så de här två sakerna tillsammans.
0: Ja, och de tidiga där, alltså David Ben-Gurion, och det var ju Labour, alltså det var ju det socialistiska, socialdemokratiska som präglade nästan alla de här tidiga personerna. Han blev också sänd 47 till Ungern för att hjälpa överlevare från förintelsen in i det som de nu kände att det kom närmare och närmare att det faktiskt skulle bli en israelisk stat. Så att han har verkligen varit liksom överallt. Och även där då, när det väl blev en israelisk stat 48, då blev det ju krig. Och då var han med, eller hur, i armén?
1: Han var med, för han gick ju med Palmach, den här strike force, till Haganah. Det som var före IDF, så var Haganah.
0: Det som blev, det skulle komma att bli den israeliska armén.
1: Ja, precis. Men på början av 40-talet så var han med Palmach, som var deras elitstyrka kan man säga. Och sen när kriget började så är han ju med i kriget. Han är nere i Negev. Och skickas.
0: Ja, han leder ett kompani, så han är officer då.
1: Ja, precis. Men de skickas till Jerusalem just när Jerusalem är belägrad. Och man försöker öppna vägen till...
0: Just det, The Burma Road pratar vi om också i 48-avsnittet där, hur man säkrade förnödenheter genom en nybyggd väg från Tel Aviv till Jerusalem.
1: Precis. Så han kommer faktiskt till Burma Road när den precis är öppnat. Han var inte med att öppna den. Men han har en dikt om just den.
0: Mm.
1: Och den heter Bab el Wad. Och jag tänker bara läsa den. Den är ju på hebreiska. Sen har jag översatt den, Google-översatt den till svenska.
0: Och ska framföra den på norska.
1: Alltså, jag har försökt att reparera det så gott det går, men det blir ju lite så.
0: Ja.
1: Men den heter Bab el Wad, därför att Bab el Wad är egentligen Shar Hagai på hebreiska, och det betyder porten till dalen. För den här vägen som leder mot Jerusalem, i början av den så är det som en port när bergen börjar på båda sidor. Mm. Och just där stod ett av de tuffaste slagen, och där ledde de Burma väg då utan dem. Men så nu är slaget över, och Israel har förlorat väldigt många soldater just för att öppna vägen, och då skriver han den här dikten. Här går jag förbi, ställer mig vid sten. En svart asfaltväg, stenar och åsar. Kvällen sänker sig sakta, havsvinden blåser. Ljuset från den första stjärnan över Bet Machir, en arabisk by där. Bab el Wad, kom ihåg våra namn för alltid. Konvojer bröt igenom på sin väg till staden. På vägkanterna låg våra döda. Järnskelettet är tyst som min kamrat. Och det järnskelettet som man pratar om är egentligen förstärkningar som de använde för att bygga Burma Road.
0: Mm.
1: Järnskelett som låg. Det är tyst som min kamrat. Här rök bäck och bly under solen. Här passerade nätterna med eld och knivar. Här lever sorg och ära tillsammans. En utbränd pansarvagn och namnet på en okänd. Bab el Wad. Och jag passerar, jag går här tyst, och jag minns dem en efter en. Här slåss vi tillsammans på klippor och stenblock. Här var vi en familj. En vårdag kommer, cyklamen kommer att blomma. Röd av anemon på berget och på sluttningen. Den som ska gå på vägen vi gick, han kommer inte att glömma oss. Bab el Wad.
0: Så han var en av pionjärerna. Han var verkligen med och byggde den här staten. Men han ägnade sedan sitt liv, journalist, dokumentärfilmare, poet, vann mycket priser. Och senare i livet så var han ju liksom inte... Alltså han var ju ganska vänster senare i sitt liv. Vill du beskriva hans utveckling här? Hur det liksom...
1: Ja. Jag kan bara säga att hans diktning inkluderar väldigt mycket just det som du läste i den här dikten, alltså kamaraderi. Alltså broderskapet är mellan de som fightar. Ja. Så det är väldigt mycket. Och sen hans alltså humana sida, det är något som uttrycker hans diktning. Han älskar människor och också araber. Alltså ja. det finns ingen skillnad där. Men i alla fall då, som du säger, så gick han, kan du säga, på många sätt från höger till vänster. Och han har en dikt som heter Ani milchemet esrachim, jag är en borgarkrig.
0: Borgarkrig?
1: Ja, jag är en borgarkrig. Alltså internt i mig, så på, alltså en civil war.
0: Ja, just det, inbördeskrig.
1: Ett inbördeskrig.
0: Jag är ett inbördeskrig.
1: Ja,
0: ja, nu fick vi fram det. Precis. Det är bra.
1: Och i den dikten så skriver han följande. Alltså på hebreiska så är det så kort och koncist, men det måste översättas på det här sättet. Och där skjuter de med rätten på sin sida mot de andra med samma rätten.
0: Just det.
1: Alltså i den här konflikten med judar och araber så finns det rättigheter på båda sidor.
0: Ja.
1: Och de skjuter på varann. Det är inte därmed sagt att han säger rättigheterna är på samma nivå och allt sådär, men alla har rättigheter. Och han säger om just de orden, för på hebreiska så är det Visham hatzot kim, yorim bejeter hatzot kim. Fem ord. Mm. Och han säger, det var de viktigaste fem orden jag har skrivit i hela mitt liv.
0: Ja.
1: Så när man frågade honom väldigt ofta så frågade han, har du det? Hur har du det? Jag har det så bra som mitt folk har det. Ja. Och han svarade. Men sen så börjar han alltså att gå emot tanken om ett stor Israel. Från början var han väldigt för att bosättningar skulle upprättas och så vidare. Men han ser hur mycket konflikter leder till. Han vänder sig emot detta. Han blir en kritiker av högersidan och särskilt av Netanyahu. Han protesterade mot forskjelliga policies.
0: Policies, ja.
1: Ja, som Israel har då. Men han tvekade aldrig på Israels rättigheter. Och här har jag en citat som jag tycker är väldigt...
0: Han förkroppsligar egentligen båda de här sidorna. Liksom. Både problematiseringen av liksom bosättningar, konflikter med araber och liksom ett erkännande då av arabernas rättigheter. Men samtidigt då liksom, så står han upp för staten Israels rättigheter också.
1: Ja, och det som vi var inne på här, Israel är sin egna mest värsta kritiker. Och han är ju definitivt det, utan att för den sakens skull säga att vi inte har några rättigheter.
0: Ja.
1: Och där så säger han så här. Om folk vill attackera mig som en medlem av den generationen, alltså den generationen som upprättade Israel, och berätta för mig att staten Israel föddes i synd, vägrar jag att acceptera det. Jag tillhör den mest förföljda och förtryckta nationen av alla. Ja, orättvisor begicks under krigets gång. Ja, stor förstörelse drabbade vår granna. Den hebreiska litteraturen ignorerar inte de hemska handlingarna. Men du kan inte säga att vår grund bygger på orättvisa och att vi inte har någon fullvärdig rätt att existera här.
0: Ja, Chaim Guri som dör 2018 och har varit med hela den moderna staden Israels, hans liv kan väl på väldigt stort sätt sammanfatta Israel. Och här nu, Roar, så börjar vi komma mot slutet, eller vi är framme faktiskt vid slutet. Vi satt där för ett år sedan och sa att vi ska försöka berätta Israels historia på 26 årtal från år 70 till 2018. Och nu har vi försökt gjort det efter bästa förmåga och... Vi hoppas att det här liksom har kunnat hjälpa människor att bilda en egen uppfattning. Vi har låtit historien tala för sig själv. Det har varit vår ambition. Och i det också så tror vi också att just vi har velat visa också ett stöd för Israel. Det har vi inte försökt att sticka under stol med. Utan att vi också kan se, vi som troende också kan se att Gud faktiskt har hållit sin hand och vi över det här folket. Och vi ser det genom Bibelns berättelser. Men vi ser det också nu efter att ha följt det ända från biblisk tid till modern tid. Att Gud har aldrig egentligen övergett sitt folk. Och vi sitter här i beviset på det. Att han har varit med dem hela vägen.
1: Ja, och det jag måste säga, det är otroligt stort att få ha gjort det här. Och vi är på ingen sätt något försök på att säga att det här är fullständigt och den perfekta presentationen. Vi har gjort det så gott vi kan. Men det är så skönt att kunna sitta här och se resultatet framför sina ögon. Gå ut på gatorna och uppleva att, som du säger, den kallelsen som har varit på det judiska folket har inte glömts. Och jag tycker, jag avslutar här med ett citat från en historiker som är en katolik faktiskt. Men som har skrivit då en sak om judarna som jag tycker bara sammanfattas så bra. Det vi har hållit på med här. Och det är att Paul Johnson heter han. I sin bok A History of the Jews så skriver han i förordet att inget folk har någonsin insisterat mer bestämt än judarna. Att historien har ett syfte och mänskligheten ett öde. I ett mycket tidigt skede av sin kollektiva existens trodde de att de hade upptäckt ett gudomligt schema för människosläktet. Som deras eget samhälle skulle vara ett pilotprojekt för. Judarna står därför mitt i centrum för det ständiga försöket att ge mänskligt liv värdigheten av att ha ett syfte.

Det här var det sista avsnittet utav Folket som överlevde om 2018, eller egentligen om israelisk nutid. Och vi är så tacksamma att du har tagit tid att kolla. Om det här var första gången du kollade, så ska du veta att det finns hela 26 avsnitt att titta på. Och även om det här var sista avsnittet, så hoppas vi att det här ska kunna vara ett bibliotek, en resurs för lång tid framöver. Det är historia, och vi tror att det är en historia och en berättelse som behöver berättas om och om igen. Och kanske att du vill kolla in några av de andra avsnitten, vare sig kortversion eller fullversion, eller tipsa andra om det. Jag vill också säga det att i år kommer vi också ge ut boken Folket som överlevde. Jag har inget releasedatum idag, men vi jobbar hårt för att i år, när Israel då fyller 75 år, att vi då ska få ge ut boken med samma namn. Kolla in folket.nu, vår Instagram, Folket som överlevde, så kommer du vara den första att veta när vi har mer att berätta. Tack så mycket för att du har följt oss på den här resan.

Ja, du har lyssnat till programserien Folket som överlevde. Det är ju berättelsen om judarnas historia. Det är Simon Holst och Roar Sørensen som i ett antal program här kommer att ta oss med på glimtar från olika saker i historien här. Du lyssnar till Fer och jag heter P.O. Dalesjö. Och du får gärna höra av dig om du har funderingar och åsikter. Du kan skriva till fer@fnf.nu. Eller också kan du ringa till radion så kommer jag att ringa upp dig.